0: glazbeni vremeplov.
1: Prije 54 godine Joe Cocker i njegov bend uhićeni su u Adelaide u Australiji. Policija je tvrdila da je od njih zaplijenila kanabis i heroin. The Temptations izdaju Papa Was a Rolling Stone. 1975. Kiss izdaju Rock and Roll All Night. Dvije godine kasnije Bing Crosby je u 76. godini života umro od srčanog udara. Jedan je od američkih pjevačkih ikona prve polovice 20. stoljeća i prvi mega popularni glazbeni izvođač u svijetu. O tome svjedoče i rezultati ankete iz 48. u kojoj su Amerikanci Crosbya proglasili čovjekom kojem se najviše dive ispred tadašnjeg pape. Važan je i u razvoju prvog višekanalnog snimača na svijetu. Objavljen je album Davida Bowie Heroes, drugi naslov njegove takozvane berlinske trilogije i avangardne faze u kojoj je njegov bliski suradnik bio Brian Eno, a naslovna pjesma postala je jedan od najslavnijih brojeva Davidove karijere. Album je objavljen samo 9 mjeseci nakon posljednjeg albuma Low, većina pjesama sklatana je na licu mjesta u studiju. Tekstovi nisu napisani sve dok Bowie nije stao pred mikrofon. 1981. Prince je izdao Controversy, a na današnji dan 1976. Aerosmith započinju svoju prvu britansku turneju u Liverpoolskom Empire Theatreu. Američki su rock sastav često zvan najbolji rock'n'roll band Amerike. Iako su poznati kao zločesti dečki iz Bostona, nitko od članova benda nije iz tog grada. Band su osnovali 1970. i odlučili da bi Boston u Massachusettsu bio njihova idealna baza. Najprodavaniji su američki hard rock band svih vremena. Pjesma ima tipičan, prljavi, bluzerski groove grupe Aerosmith iz njihove kasne faze 70-ih. Naslov I Side for Our Eyes, engleski Diom, koji znači otprilike prizor koji je pravo osveženje za umorne oči, odnosno nešto ili nekoga koga je jako lijepo vidjeti nakon dugog vremena.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Prije 38 godina Bruce Springsteen je svirao u Estadio Mundialista Mendoza u Argentini mnoštu od preko 30 tisuća ljudi. Koncert je emitiran na televiziji u Čileu. Def Leppard su postali prvi bend u povijesti ljestvice koji je proda 7 milijuna primjeraka dva uzastopna LP-a. Bili su tu Pyromania i Histeria. 1989. Motley Crue starta i ostaje dva tjedna na broj 1 US album charta sa Dr. Feelgood, dok u Britaniji Tracy Chapman ima drugi britanski broj 1 sa Crossroads. Godinu dana kasnije umre skladatelj i dirigent Leonard Bernstein. Skladao je glazbu za musicale kao što su West Side Story i On the Waterfront. Vodio je njujoršku filharmoniju s 25 godina i napisao 3 simfonije, 2 opere, 5 musicale i brojne druge skladbe. 1997. po prvi put je izdan soundtrack filma Casablanca. 9 godina kasnije sa svojim 5. albumom Release Therapy, Ludacris je bio broj 1 američke liste albuma. 2007. na New York Film Festivalu debitirao je dokumentarni film o Tomu Pettyu Running Down a Dream, nazvan prema istoimenom hitu Toma Pettya iz 89. A na današnji dan prije 20 godina Tex-Mex pjevač Freddie Fender umre od komplikacija raka pluća u dobi od 69 godina. Poznat je po standardima kao što su Before the Next Theater Falls i Wasted Days, Wasted Nights. Ovu zadnju napisao i snimio 59. tijekom ranih faza svoje karijere. Bio je u procesu usavršavanja svoje kombinacije rokabilija i tehana, a pjesma je pokazala njegov novi stil. Mnogi smatraju da pripada močvarnom pop idiomu južne Luizijane i jugoistočnog Teksasa, koji je imao tako veliki glazbeni utjecaj na Fendera.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: Prije 18 godina umire ilustrator i rock karikaturist Ray Lowry. Doprinio je ilustraciji za New Musical Express, Punch, Private Eye, Guardian, te dizajnirao ilustracije za album grupe Clash London Calling. 2014. američki klavijaturist Isaac Owens, poznat po svom radu s grupom The Mars Volta, Jackom Whiteom i niz bendova, s glazbene scene Long Beacha umro je u 39. godini. Pronađen je mrtav u svojoj hotelskoj sobi u Puebli u Meksiku. Uzrok smrti bio je srčani udar. 5 godina kasnije, južnokorejska pjevačica Choi In-ri, poznata kao Suli, počinila je samoubojstvo u Busanu u dobi od 25 godina, a na današnji dan su se rodili. 1940. Cliff Richards karijeru je započeo kao rock'n'roll glazbenik u pratnju Shadowsa, prvog pratećeg benda u britanskoj povijesti koji će doživjeti samostalni uspjeh. Vlasnik je nekoliko glazbenih rekorda u Britaniji. Primjerce, jedini je izvođač koji je imao pjesme na britanskoj top listi kroz 60 Šest godina kasnije rodio se William Daniel Dan McCafferty, škotski pjevač, osnivač hard rock grupe Nazareth. Odlučio je prestati javno nastupati s grupom nakon 45 godina u njoj. A na današnji dan 1958. godine rodio se Thomas Dolby, engleski glazbenik, producent, poduzetnik i učitelj. Istaknuo se u 80-ima objavljujući hit singlove uključujući She's Blinded Me With Science i Hyperactive. Također je radio u produkciji kao session glazbenik. She Blinded Me With Science prvi put je objavljena kao single u Velikoj Britaniji u listopadu 82. U pjesmi možemo čuti usklike britanskog znanstvenika i TV voditelja Magnusa Pikesa, koji opetovano izgovara science i tekst namjerno prenaglašenim ludim glasom znanstvenika poput nebesa. Gospođice Sakamoto, preljepi ste.

0: Naš roller coaster došao je do kraja. To bi bilo sve za danas. Emisiju uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac. Čujemo se sutra u 17.25.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: mom gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.
2: Šesnaesti sati.
3: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo: sanira se požar u Veloj Lamjani, komunalno poskupljenje i otpad, teme su o kojima je danas u našem programu govorio zadarski gradonačelnik. Daje li rezultate zabrana izlova na području Jabuke?
3: Dnevnik Radio Zadra.
2: Zadarski vatrogasci saniraju požar otvorenog skladišta u Veloj Lamjani na otoku Ugljanu. Gorila je plastika, palete, ribarske mreže. Na terenu je bilo 10 vatrogasnih vozila i vatrogasci iz 4 otočna DVD-a su Ugljana i Pašmana te JVPA Zadar. Županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić.
4: Stanje na požarište sada puno bolje, nema više širenja požara, intenzitet plamena je potpuno smanjen. Sada radimo na raskopavanju nasaga koje su gorile kako bi se moglo potpunosti ugasiti. Potrebno je to sve raskopati i vatrogasci nastavljaju dakle sa natapanjem požarišta kako bi se potpuno ugasilo.
3: Dnevnik.
2: Hrana i voda na području Gospića su sigurni, pokazali su rezultati uzorkovanja hrane i poljoprivrednih proizvoda na tom području. Rezultate na tematskoj sjednici saborskog odbora za poljoprivredu predstavila državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš, iznijela i planove za daljnje analize zbog rizika povezanih s odlaganim otpadom.
5: Naš zaključak glasi da su hrana i voda prema dosadašnjim rezultatima sigurni, a situacija zahtjeva trajan i pojačan nadzor. Uzorkovanje hrane ponavljat će se prema planu, sezonski će se provoditi kako bi se obuhvatile različite kulture i predlažemo da se praćenje proširi i na proizvode životinjskog porijekla i stočnu hranu. Razmatramo ciljani humani biomonitoring, odnosno mjerenje PFAS-a i metala u krvi i urinu stanovnika koji koriste vlastite bunari hranu iz vlastitog uzgoja uz usporednu kontrolnu skupinu.
3: Dnevnik.
2: Zadrane od iduće godine čeka novo poskupljenje. Gradska uprava predlaže rast komunalne naknade vlasnicima stanova, kuće i poslovnih prostora. Vrijednost komunalnog boda raste 40%, s tim da konačna cijena ovisi i o zoni grada. Evo kako ovo poskupljenje pravda zadarski gradonačelnik Šime Erlić, koji je jutros gostovao u našem programu.
6: Nažalost, troškovi koji su ponastali povećanjem cijene energenata, povećanjem cijene rada, povećanjem cijene građevinskih radova u bilo kom obimu su doveli do te situacije da jednostavno moramo korigirati postojeći taj takozvani komunalni bod, što onda dovodi posljedično i do povećanja cijene za građane. Mislim da smo pokušali biti maksimalno realni, da vrijednost komunalnog boda nije mijenjena od 2001. godine. To je nama namjenski prihod. Većina većih gradova je već to mijenjala kroz zadnje godine. Mi smo vidjeli usporedbu, otprilike smo se stavili tu na razinu 5. grada po veličini. Rijeka je primjerice na 2.02 boda, mi smo sada na 1.44. Smatramo to nekako realnom cifrom.
2: Nakon više od 60 godina rada, od 1. studenog zatvora se gradsko odlagalište Diklo, i to za sve vrste otpada. Odluku je donio zadarski gradonačelnik, koji je potpuno zatvaranje najavio još prošle godine. Idući korak je sanacija zadarskog odlagališta, uz napomenu kako na lokaciji dalje ostaje u funkciji reciklažno dvorište.
6: U ovome trenutku, istekom tog roka od godinu dana, jučer smo na kolegiju donijeli odluku kojom se u potpunosti zatvara Diklo za sav otpad i funkcioniramo dakle putem Centra za gospodarenje otpadom, građani putem reciklažnih dvorišta gdje će moći odnositi svoje stvari, a firme za ovaj građevinski i glomazni će morati za to odlagati otpad u za to ovlaštenim tvrtkama. Da. Dvorište ostaje u kabaritima Dikla, to da ne bude neke zabune, znači to je odmah kod ulaza, kod rampe je i reciklažno dvorište, građani ih koriste.
2: Ovih dana stigla i vijest kako Hrvatska planira izgradnju energana u kojima bi se spaljivo otpad koji nije moguće reciklirati, točnije spalionica, a u medijima se za sada spominju 4 lokacije. Među njima nije Zadar, odgovara nam gradonačelnik Šime Erlić, koji se ne protivi takvim projektima, uz napomenu kako sadašnji sustav kružnog gospodarenja otpadom treba još unaprijediti.
6: Dovesti do te razine da građani što više odvajaju, da smo mi kao sustav čistoća i eko toliko razvijen da imaju sortirnicu, da još bolje, još kvalitetnije razdvajaju otpad i ono što je iskoristivo iz njega da se iskoristi što većim količinama i da što manje onda ostane količine otpada neiskoristivog. I tada, kada dođemo do te faze, mislim da su rješenje spalionice za takve situacije. Hoće li to biti u Zadru, za sada ne postoje takvi niti planovi, državni ili neki drugi koji su nas okarakterizirali kao područje na kojem bi to moglo funkcionirati, nije bilo takvih razgovora. Ukoliko se napravi jedna ili dvije ili tri ili četiri, činjenica da ćemo mi onda imati opciju voziti taj ostatak otpada negdje.
3: Dnevnik.
2: Ulaganja u sportske terene i igrališta bila su jedna od tema javnog kolegija župana. Cilj je nastaviti ulagati u prostore za sport i rekreaciju, a gradovima i općinama u tome će pomoći novi javni poziv za uređenje i opremanje sportskih igrališta. Za tu je namjenu osigurano 100.000 eura, pri čemu će županija pokriti do 75% prihvatljivih troškova, odnosno najviše 25.000 eura po projektu. Novi poziv dio je šireg plana kojim županija želi urediti, opremiti ili izgraditi najmanje 100 dječjih igrališta, vanjskih vježbališta i sportskih igrališta, istaknuje pročelnik za gospodarstvo i turizam Ante Sjauš.
7: Tako smo dosadašnjim ulaganjima obuhvatili 29 dječjih igrališta i vježbališta, 6 sportskih igrališta i 10 školskih dvorana i igrališta. Uređenjem i opremanjem sportskih igrališta stvaraju se kvalitetniji, dostupni prostori za bavljenje sportom i rekreacijom djece i mladih i odraslih. Naglasak se stavlja i na dječja igrališta i sadržaje koje pridonose zdravom odrastanju i aktivnom načinom života i veće kvaliteti života u lokalnim zajednicama.
1: Dnevnik.
2: Višegodišnja zabrana izlova u području jabuke, gdje se mrijeste brojne riblje vrste i rakovi, pokazala izvrsne rezultate oporavka stokova, čime su zadovoljni i hrvatski ribari. No klimatske promjene, dolazak invazivnih vrsta i sve veći izlov velikih predatora predstavljaju veliku prijetnju morskim ekosustavima. Vladimir Šetka.
8: Sve toplije more privlači i sve više invazivnih vrsta u Mediteran, pa tako i u Jadran. Među njima se ističu plavi rak i vatrenjača koji nemaju prirodnih neprijatelja. Jedno od mogućih rješenja su domaće velike ribe predatori poput murine, psa ili zubaca. A takvih vrsta je sve manje, posebno u zaštićenim područjima poput parkova i prirode i nacionalnih parkova. Na to je tijekom sinoćnjeg predavanja upozorio konsultant u ribarstvu Daniel Kanski.
9: Zadnje procjene znanstvenika nam govore da ne postoji razlika unutar parkova i van parkova po pitanju biomase i brojnosti vrsta riba. Znači, zaštićena područja ne ispunjavaju svoju glavnu ulogu i zašto postoje. Tako da je to nešto čime se trebamo kao društvo posvjestiti jer ogroman novac iz Europe dolazi u zaštitu prirode, a zapravo rezultati nisu uopće mjerljivi.
8: Dodaje kako osim na Brijunima teško da se u ostalim parkovima može roniti uz jata velikih riba. Je li rješenje zabrana izlova, primjerice u Terašici? Kanski odgovara kako se tu ide na ruku mještanima, što je ujedno i političko pitanje.
9: Ne postoji dovoljno snage koje će reći, gledajte, ljudi, tu neće biti ribolova, to ne funkcionira. Ono što se dešava u Telašćici, na primjer, imate zone bez ribolova, uz Strnce, to vam je onaj pojas koji gleda na Italiju, ali ta zona je široka 50 metara. Koga vi možete zaštititi ako ste mu zaštitili 50 metara života? Mislim, možete samo male vrste riba koje ne idu dalje od 50 metara, sve ove ostale se lovi. Veli Garvinjak je isto u Telašćici, jedan otočić koji je fantastičan i no-take zona je, ali opet pojas zaštite je 50 metara.
8: Najbolji primjer očuvanja ribljeg fonda je područje oko Jabuke, gdje već godinama vrijedi zabrana izlova. Time su zadovoljni i ribari i oni koji brinu o prirodi. Možda je to putokaz kako obnoviti riblju biomasu i uz neka obalna područja.
3: Dnevnik.
2: Sport. Vaterpolisti Zadra 1952 večeras od 20 sati dočekuju Riječko Primorje u zaostalom susretu trećeg kola prvenstva Hrvatske. Zadarani su još bez bodova, dok Riječani imaju 3 boda osvojena protiv Korčule. Trener sastava Svišnjika Andro Franičević.
10: Primorje u Zadru, Premor je lošije nego prošle sezone, ali i ostajen je trener Hinić Igor, hrvatski čuvani reprezentativac, tako da imaju glavu i rep, organizirani su, imaju sistem koji već gaje godinama i neće biti lako, ali daćemo sve od sebe da pobijedimo tu utakmicu.
3: Vremenska prognoza.
2: Vedro je s jakim sjeverozapadnim vjetrom, temperatura zraka u Zadru 21 stupanj, vrijeme sutra, pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura, jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, najviše dnevna između 18 i 23 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Sama su bili Hrvoje Aras i Božidar Kolega.
1: U mom gradu,
11: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
11: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
11: u mojoj kući,
1: u mom stanu.
11: Volimo Radio Zadar.

Obljevsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje,

0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć je oko 150 navijača Hajduka krenulo na nizozemske navijače u središtu grada. Nereda je bilo i na ostalim mjestima u Splitu. Prema lokalnim medijima, tijekom sukoba letjele su i baklje, a policija je intervenirala i blokirala prilaze rivi kako bi spriječila nastavak sukoba. Još nisu objavljeni novi podaci o privedenima i eventualnim ozljedama te šteti. Jučer je policija objavila da su uhićena šestorica Hrvata koje se sumnjiči da su u dva odvojena slučaja fizički napala dvojicu Nizozemaca. Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu na otoku Jakljanu pokraj Dubrovnika. Otok nije naseljen, a vatra je zahvatila šumu i nisko raslinje. Kanaderi jučer nisu mogli pomoći zbog vjetra, a njihov dolazak očekuje se jutros. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Mi sa zemaljskim snagama 25 vatrogasaca tamo smo krenuli u gašenje, probijanje jak dim. Teren nepristupačan, tu nema ni ceste, ni puta, nema ništa, nego moramo sve napraviti sami i evo radimo i probivamo to sanirati. Neobično za datum koji gori, ovako gori, ali evo, to je tu je i tokom jutra idemo s novom akcijom, idemo ujutro su, kanaderi će poletiti pres i po iz Zadra, doće, a mi idemo sa dodatnim snagama, idemo sa 28 vatrogasaca s kopna, ujutro se prebacivaju na Jakljan i uz ove snage koje imamo, tako da ćemo onaj krenuti mi u rad za kanadera, da će on te vrhove, da ćemo mi onda polako sa prosjecima okružiti, raditi, da će biti bolji dan, to se nadamo.
0: Umrla je i peta žrtva požara koji je ljetos poharao Omiš. Riječ je o 70-godišnjem muškarcu koji se liječio u splitskom KBC-u. Na jedinici intenzivnog liječenja u toj bolnici još je jedna pacijentica koja je stabilno. Na liječenju u zagrebačkim bolnicama još je dvoje ljudi.
2: Vijesti.
0: U Saboru rasprava o izmjenama Kaznenog zakona. Među ostalim uvodi se nova kategorija, teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna kazna zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen je na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
2: Vijesti.
0: U Briselu počinje sastanak na vrhu Europske unije. Prve teme dvodnevnog susreta su jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedba strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Među glavnim temama bit će i dogovor o europskom proračunu. Grenland je osporio izjavu američkog predsjednika Trumpa da počinje opsežno istraživanje nalazišta nafte, plina i minerala na tom arktičkom otoku. Grenlandsko ministarstvo rudarstva potvrdilo je za CNN da postoje aktivnosti američkih tvrtki, ali su daleko od masovnog istraživanja koje spominje Trump. On je također ustvrdio da stručnjaci vjeruju da je količina lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veća nego u gotovo bilo kojem drugom dijelu svijeta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu većinom sunčano, u unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, ujutro ponegdje magla. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje i jaka, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na Jadranu od 10 do 15, dnevna između 14 i 19, na moru od 19 do 24 stupnja.
2: Yeah. vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
2: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
1: Da ne bi bilo neke zabune, eto, čisto da znate, četvrtak je moj dan i to tako možda i treba biti, jer četvrtak je meni osobno i najdraži dan. Dragi slušatelji, dobro vam jutro. Mora vam biti dobro. Evo, nema izlike, jer kao što rekoh, četvrtak je vikend, samo što nije. Svakako, kako bilo da bilo, bolje nego ostatak tjedna. Evo, primjerice, puno je bolje nego da je danas ponedjeljak ili utorak. Odmorili se niste, to znam, prerano je ipak i znam isto tako da ćemo do podne biti, što bi se reklo, i lešani i pečeni, ali eto, prije ćemo završiti s poslom, pa i to je nešto. Družimo se sve do tog slavnog podneva, ovog jutra s vama Goran Paleka, tonski realizator, ja sam Marina Vuka, to smo već ustvrdili, a vi slušate Radio Zadar.

Ma ne želimo kišu, nikakvu. Ni blagu, ni oštru, ni ovakvu, ni onakvu, samo sunce, evo mislim da je prošlog tjedna bilo sasvim dovoljno, da je napravila sve što je morala za ovaj mjesec, sad nek nas pusti da uživamo u jeseni, jer baš mi je žao što ovaj listopad uvijek proleti nekako, prođe ispod radara, kao da ne stignemo mu se dovoljno posvetiti. Evo, izašao je i taj adventski program, sad svi iščekuju kraj 11. mjeseca, blagdane, taj šušur, ili možda iz nekih meteoroloških i klimatskih razloga, pa onda ni ne stignemo uživati u toplim i sunčanim danima kao što je bio onaj jučerašnji. Evo, da nam barem tako bude do kraja mjeseca. Naprimjer, proljeće, ono nam se razvuče valjda na 100 mjeseci, nikako dočekati to ljeto, ali jesen, rijetki su ti trenuci kad možemo zaista uživati u njenom punom sjaju, zato želimo što više jeseni u ovim danima koji su pred nama. Ja se zaista nadam da ćete ih znati dobro iskoristiti.

0: A kad smo već kod načina kako iskoristiti ove dane koji su pred nama, naročito vikend, mogla bi vam koristiti informacija da Nacionalni park Paklenica slavi svoj 77. rođendan, što znači da je već tradicionalno pripremljen program za sve generacije, od biciklijade, od Zadra do Paklenice, bit će tu i kreativnih radionica za djecu, ali i dani otvorenih vrata. 18. i 19. listopada ulaz u nacionalni park bit će besplatan za individualne posjetitelje. Moći ćete posjetiti i posjetiteljski centar Podzemni grad i špilju Manitou Peć po promotivnim cijenama, tako da ako još nemate planova za vikend, evo vam jedne lijepe ideje. Sve detalje programa možete pronaći na službenim stranicama Nacionalnog parka Paklenica.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
2: 091-634-7959.
1: Slušaj Zadar. Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

Jedan preduvjet za dobro iskoristiti dane koji su pred nama je naravno vrijeme. To što smo trenutno na 15 stupnjeva je poprilično obećavajuće. 4 je u Gospiću, 14 u Kninu i Šibeniku. Očekuje nas uglavnom sunčan dan. Biće tu nešto i oblaka, neću vas lagati, no na to smo navikli. Bitno da kiše nema. Puhaće slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. To sve samo znači da i danas ćemo navući na sebe više slojeva koje ćemo onda kako dan bude odmicao lagano skidati, jer temperatura bi trebala ići do 24 stupnja.

A na to da bismo trebali biti uz druge, posjetnik i današnji dan kojim se obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Dakle, da malo povedemo obzira o svim našim sugrađanima koji ne vide ili imaju oštećenje vida, odnosno malo više da povedemo računa o onim svakodnevnim situacijama o kojima mi možda uopće ne razmišljamo, a njima mogu itekako predstavljati problem. Primjerice, parkiramo se nasred nogostupa, tako im blokiramo prolaz, stupići, reklame, razno razne situacije koje njima mogu zaista zagorčati. Evo, neću ići toliko crno, ali mogu im definitivno otežati dan. Tako da malo se osvrnuti oko sebe, to bi bilo dovoljno, a zato nam zapravo i ne treba poseban dan, to bismo mogli inače uvesti u praksu.

A vi mene ne morate moliti da s vama dijelim korisne informacije koje i nisu baš tako omiljene, pogotovo zarana, naravno tiču se struje i vode, odnosno nedostatka istih. Što se tiče struje, neće biti u cijelom Ždrilu od 8.30 do 13.30. Povremeno će bez struje ostajati stanovnici ulice Šordova u Vrsima od 11 do 14 sati. Također u Vrsima i put Kantunina neće struje imati povremeno od 8 do 11 sati i na posljedku zbog planiranih radova bez struje će biti i ulice put Svetog Petra, Punta, Franin dvor, put Jame, put Briga i put Zdahova u mjestu Poljana od 9 do 13 sati. Neću vam vodu odmah plasirati, idemo malo zasvirati jer ako se neka lokacija nađe na oba popisa, neće vam biti lako.

Dobro jutro narode, mi nastavljamo dalje u 6 sati 47 minuta, kao što rekoh, vrijeme i za informacije vezane uz vodu. Naime, koja mjesta ju neće imati danas u nekom određenom periodu, na svu sreću kraćem. Naime, od 8 do 12 sati bez vode će biti mjesto Murvica Gornja. I isto tako od 8 do 13 sati vode neće biti u mjestu Ražanac u mjesnim predjelima Škulići, Rudići i Garići. Tako da stignete se još uvijek pripremiti.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost indukte!
0: Najiščekivaniji film godine.
6: Diokles, lupe filo se ve.
0: Amar Bukvić.
7: Do imperiju romanu resti.
0: Nataša Janić Medančić.
8: Sicnevi.
0: Slavko Sobin.
9: Maga, S.A.J.
0: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
0: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
0: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Intranto, gladiator!
0: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima. HR Mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih. Privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperature od 15 do 20. Na moru između 19 i 24 stupnja.
2: Toliko u najavi. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaksa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
0: Podsjetimo, Hajduk i Ajaks večeras na Poljudu igraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila je ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenje, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
1: Jutarnja kronika.
2: U nastavku saborske sjednice zastupnici će raspraviti izmjene i dopune kaznenog zakona kojima se u Hrvatsku uvodi doživotna zatvorska kazna i nova kaznena djela, poput teškog kaznenog djela protiv okoliša, popularno nazvanog ekocid. Ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na to kazneno djelo, a pojašnjava i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Bit će mogućnost izricanja dugotrajnog, pa onda dok sada uvedemo i doživotni zatvor i doživotnog zatvora za najteža kaznena djela, a to će biti kaznenog djela čijim radnjama je zapravo nastala nenadoknadiva zapravo šteta za sam okoliš, dakle govorimo u smislu onečišćenja tla, zraka ili vode, nema zastarijevanja za to kazneno djelo. Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to je dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
2: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihajle Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, slijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak, javlja Mirta Milas.
4: Ubojstvo koje je šokiralo javnost dogodilo se u rujnu 2023. u stanu u Donjem gradu u Osijeku. Smažila optužnica tereti da je u nakani da usmrti 21-godišnju žrtvu s kojom je bio u vezi i službenog pištolja ispalio hitac u glavu Mihajle Berak, koja je umrla na mjestu zločina. Iako je policija svojeg službenika prvobitno teretila za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti i dovođenje u opasnost života i imovine, sumnjajući da je neoprezno rukovao službenim oružjem, Osječko županijsko tužiteljstvo je to prekvalificiralo u kazneno djelo ubojstva i predložilo određivanje istražnog zatvora. Smažil je, iznoseći svoju obranu, rekao kako u njegovo postupanju ni u jednom trenutku nije bilo namjere da usmrti Mihajlu Berak.
5: Osjećam se krivi, ali nisam imao namjere, nikad ne bi imao barem tada što naredite, i ukoliko me osprite za bilo koje želokadale djel, pristajem na maksimal tazu i mi ćemo se uvući žal.
4: Tužiteljstvo je ocijenilo kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Smažil počinio kazneno djelo, kako je navedeno u optužnici, i s izravnom namjerom da usmrti Mihajlu Berak. Predlažu da se Smažila proglasi krivim za ubojstvo i osudi po zakonu.
2: 11 reprezentativnih sindikata javnih službi održat će konferenciju za novinare na kojoj će upozoriti da unatoč njihovim zahtjevima vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima sa sindikatima zdravstva, obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, kulture i drugih javnih službi, a oko 1400 dana nijedan od tih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Jučer je resorni ministar Alen Ružić najavio da pregovori o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe počinju u ponedjeljak.
6: Prvi sastanak pregovaračkih odbora je u ponedjeljak 19. S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
2: U Ministarstvu gospodarstva sastanak s cehovskim udruženjima o sidrenim cijenama najavio je ministar Ante Šušnjar. One su, podsjetimo, odgođene do sredine idućega mjeseca, a poduzetnici su nezadovoljni jer tvrde da će im to donijeti dodatne obveze i troškove, što ministar opovrgava.
7: Sjetimo se kada smo iskazivali dvojne cijene u kunama i u eurima. Ovo neće biti nikakva razlika u odnosu na to. Tada to nitko nije spominjao kao administrativni namet. Ta cijena jednom kada se indicira na tim karticama na kojima se vidi cijena ostaje uvijek ista. Tako da mislim da nema prostora tolikim kritikama. Ovo je instrument zaštite potrošača.
2: Povećanje poreza na prazne stanove i kratkoročni najam, izvještaj o polugodišnjem izvršenju gradskog proračuna te izvješća mnogobrojnih gradskih tvrtki bit će među ostalim točkama dnevnog reda na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, najavit će Damon Balenović.
8: Povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvornom metru godišnje, što je povećanje od 60%, najavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Riječ je o najvišem mogućem iznosu.
9: Porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove i stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam. Nadam se da će ipak to potaknuti da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
8: Biće to sjednica izvještaja, ocijenio je predsjednik gradske skupštine Mate Mišić. Naime, pred gradskim zastupnicima naći će se i polugodišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna.
10: I ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to bi preko 150-160 milijuna eura. Ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati.
8: Na sjednici će biti govora i o izvješćima gradskih tvrtki poput Holdinga, Zeta, Zagrebačkog Velesajma. Na dnevnom redu je i SDP-ov prijedlog analize mogućnosti uvođenja i proširenja posebnih dežurstava u domovima zdravlja kojima je osnivač Grad Zagreb.
10: Na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva. 95% pacijenata koji dođu se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice.
8: Pojasnjuje Mišić SDP-ov prijedlog, a dodajemo da će na sjednici biti govora i o pokrivanju financijskog manjka u zagrebačkim domovima zdravlja.
0: Koji je cilj najavljenoga povećanja poreza na nekretnine u Zagrebu? Hoće li taj potez potaknuti vlasnike na dugoročno iznajmljivanje? Na što će se utrošiti prikupljeni novac? Hoće li Grad Zagreb sniziti stopu poreza na dohodak kako predlažu iz vlade? Zašto su u Hrvatskoj nekretnine tako skupe? Odgovore tražimo u mreži Prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc. Svijet.
2: Jačanje europskog gospodarstva, konkurentnost, osnaživanje jedinstvenog tržišta uz izradu smjernica za ublažavanje visokih cijena energije i provedbe strategije smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Prva je tema dvodnevnog sastanka na vrhu Europske unije koji počinje u Briselu. Najavit će Tihomir Vinković.
11: U kontekstu pojačane geopolitičke nesigurnosti sastanak mora biti snažno usredotočen na gospodarstvo i odgovoriti na izazove za europsku konkurentnost i priuštivost života i poslovanja za građane i tvrtke. Istaknuo je u pozivu čelnicima države i vlada Europske unije predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Poslije više tjednog obilaska glavnih gradova članica, Costa je naveo da je ključan kratkoročni cilj izraditi smjernice komisiji za izradu usmjerenih i privremenih mjera kako bi se ublažio negativan učinak visokih cijena energije, no da je dugoročno potrebno jačati strategiju smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima. Europska unija Slovenija suočena je s neuravnoteženom trgovinskom razmjenom, posebice u odnosu na Kinu, a primjena strategije konkurentnosti u smjeru plana za jednu Europu s jednim tržištem. Glavni je prioritet radi postizanja konkretnih rezultata, navodi Košta, dodajući da je to jedini način za postizanje trajnih rezultata za postojeće tvrtke, nova poduzeća i građane. Sljedeća tema biće približavanje dogovora o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2028. do 2034. godine, kao ključnog strateškog instrumenta za izgradnju naprednije, konkurentnije i strateški autonomnije Unije. U pozivu čelnicima predsjednik Europskog vijeća tvrdi da su pregovori u odlučnoj fazi, te da je zbog toga potrebno usredotočiti se na ključne argumente radi postizanja dogovora do kraja godine. O stanju pregovora o višegodišnjem proračunu predviđeno da čelnici institucija Europske unije izvijeste javnost na kraju prvoga dana sastanka na vrhu, a sutra će vas predsjednika Zelenskog razmotriti jačanje potpore Ukrajini u obrani od ruske agresije, stanje na Srednjem istoku, pitanje migracija i spremnost na proširenje Unije novim članicama.
2: Rusija snažno napada ciljeve diljem Ukrajine, među njima i energetsku mrežu, unatoč energetskom primirju koje je proglasio američki predsjednik Donald Trump. Ukrajina upozorava kako protekla dva dana ne dobiva obavijesti saveznika o lansiranju projektila, te da je ograničen rad satelitskog sustava Starlinka, što onemogućuje ukrajinske vojne aktivnosti. Za to vrijeme britanski premijer Burnham obećao ubrzati isporuku sustava protuzračne obrane Kijevu. Jelena Mikočić.
12: Uz masovne napade na stambena područja i energetsku mrežu, Ukrajina se suočava i s prekidom ranog upozoravanja na lansiranje projektila, te iznenadnim ograničenim pristupom satelitu Starlink Ilona Maska. Starlink je Kijevu ključan za navođenje bespilotnih letjelica i za zaštitu ukrajinskog zračnog prostora. Zbog toga su neke vojne akcije morale biti prekinute, tvrdi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
13: Napadnuti smo s 39 balističkih projektila i 100 nama iranskih bespilotnih letjelica. Tako ne izgleda energetsko primirje. To je nastavak pojačavanja sukoba s ruske strane. I nažalost imamo i probleme sa Starlinkom i obavještajnim podacima. Mnogo iznenađenja na koje ne računamo uz prava partnerstva. Računamo na partnerstvo sa Sjedinjenim Državama.
12: U nastavak američke pomoći Ukrajini uvjeren je njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadepul.
14: Ne vidim nikakvo veliko smanjenje američke pomoći Ukrajini. I to je ono što je važno. Sve pozorno pratimo, a europski je smjer jasan. Potpuno stojimo uz Ukrajinu.
12: Potporu je Zelenskom obećao britanski premijer Andy Burnham, koji ga je ugostio u Londonu.
13: Objavljujem da ubrzavamo isporuku sustava protuzračne obrane britanske proizvodnje, te ćemo se pobrinuti da budu postavljeni što prije. Razmatramo i druge mogućnosti potpore.
12: No Ukrajina ponajprije ovisi o američkoj potpori, a predsjednik Donald Trump proteklih je dana oštro kritizirao ukrajinskog predsjednika, te je ukinuo sankcije na ruski dizel kako bi prije izbora smanjio cijene goriva koje su skočile zbog rata s Iranom.
1: Jutarnja kronika.
2: Počinje humanitarni projekt 72 sata bez kompromisa. Okuplja mlade koji vještinama, talentima i marljivošću beskompromisno daruju svoje vrijeme za one najpotrebitije. Mladi mogu birati između ekološke, radne i socijalne akcije. Voditeljica promocije projekta 72 sata bez kompromisa Ana Marija Benčić.
15: Neki glavni učinci ove akcije su u stvari približiti volontiranje mladima i vidjeti što mladi ljudi mogu postići kada daju svoje vrijeme zajednici. U domove za nezbrinutu djecu će provesti malo vremena sa djecom. U domu za starije i nemoćne će oprat prozore, malo popričati sa korisnicima doma. U jahačkim klubovima koji nude terapijsko jahanje, gdje su aktivne udruge, će pomoć očistiti malo terene, osvježiti štale itd. U školama osnovnim će očistiti malo dvorište. Ali nije da će oni samo dati svoje vrijeme, nego oni će, ja vjerujem, dobiti kao iz prethodnih godina jednu radost, jedno ispunjenje i jedno kvalitetno provedeno vrijeme.
2: U podne u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica otvara se mjesec hrvatske knjige, ove godine posvećen prirodnim znanostima, znanstvenim knjigama i popularizaciji znanosti. Pod slogadom Od priča do otkrića održat će se više od 2000 programa. Najavit će Nevena Saraga.
16: Ambasadorica mjeseca hrvatske knjige i astrofizičarka Lana Ceraj istaknula je da je manifestacija prilika za popularizaciju čitanja i kritičkog mišljenja. Naglasila je važnost komunikacije među znanstvenicima.
17: Bez priča mi nikada ne bi mogli doći do otkrića. Mi ljudi smo koncipirani na način i razlog zašto imamo tako dobru civilizaciju u kojoj nam je tako ugodno živjeti, je baš zbog toga što pričamo, što izmjenjujemo ideje, što nas dovodi do novih ideja, do novih pitanja i do novih otkrića.
16: Koordinator direktorica manifestacije Zvjezdana Balić rekla je da će manifestacija okupiti više od 300 sudionika. Održat će se i 7 središnjih programa, među kojima Balić ističe.
18: To je Dan hrvatskih knjižnica koji se održava 11. studenog, kad ćemo u sklopu 51. skupštine Hrvatskog knjižničarskog društva dijelit će se nagrada za najbolju narodnu knjižnicu, koja se ističe nekako svojom kreativnošću, kvalitetom i inovativnošću.
16: Jedna od organizatorica nacionalnog kviza za poticanje čitanja, Natalija Dragoja, najavila je da se može online rješavati do 23. listopada. Završna svečanost kviza s izvlačenjem i dodjelom nagrada održat će se 13. studenoga u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a ove godine posvećen trima knjigama znanstvene tematike.
19: To su roman Lade Martinac Kralj, Lajanje na svemir, biografija Fausta Vrančića, Nikoline Palašić pod nazivom Leteći čovjek i popularno znanstvena knjiga Colina Stewarta Jezik svemira.
16: Tijekom mjeseca Hrvatske knjige knjižnice organiziraju i besplatne upise, obnovu članstva te povrat knjiga bez zakasnine.
2: U Karlovačkom kinu Edisonu večeras počinju 35. dani hrvatskog filma. Nacionalni festival obuhvaća sve filmske rodove osim dugometražnog igranog filma. U ovogodišnjoj konkurenciji donosi 51 ostvarenje. Najavit će Ivan Žaknić.
20: Prvi dani hrvatskog filma održani su u Zagrebačkom studentskom centru Ratne i depresivne zime 1992. godine. Prošli su kroz različite mjene, mijenjali su se lokacije organizatori da bi protekle tri godine zaživjeli u Karlovcu, u jednom od najljepših hrvatskih kina. Umjetnički ravnatelj festivala Silvestar Mileta.
21: Mislim da je uloga dana hrvatskog filma ta da uz to što prikazuje godišnju produkciju, da uvijek ima izrazito jak retrospektivni, baštinski program i razgovorni program, odnosno da daje kontekst razgovoru o našemu filmu. Da onda kad mi dobijemo Zlatnu palmu ili kad smo nominirani za Oscara, da znamo odakle to dolazi. Da to nije nastalo baš iz vakuma. Koliko god je nastalo i nekakvim autorskim individualizmom, ali je nastalo u nekom kontekstu.
20: Ovogodišnja konkurencija donosi 51 eksperimentalni animirani kratki igrani dokumentarni namjenski film koji su izabrani između rekordnog broja prijavljenih naslova. Dani će se kroz retrospektive prisjetiti svoje dalje i malo bliže budućnosti, ali nedavno preminulog reditelja Zrinka Ogreste. Povodom nagrade Oktavijan za životno djelo priredit će se retrospektiva filmova animatora Zdenka Gašparovića, kao i jednog od naših najistaknutijih suvremenih dokumentarista Ivana Ramljaka. Jedan dio popratnog programa posvećen je filmskoj baštini, među njima i rana ostvarenja Oktavijana Miletića nazvana Parodijske igre, koja će biti prikazana nakon svečanog otvorenja.
2: Jutarnja kronika. Na kraju emisije podsjetnik.
0: Policija u Splitu sinoć spriječila sukob više stotina navijača Hajduka i Ajaksa. Nije bilo ozlijeđenih, privedeno je 57 osoba.
2: Saborski zastupnici raspravit će izmjene i dopune kaznenog zakona. Između ostalog uvodi se doživotna zatvorska kazna.
0: U Briselu počinje dvodnevni sastanak na vrhu Europske unije.
2: Počinje mjesec hrvatske knjige, donosi više od 2000 programa.
0: Vrijeme će biti na Jadranu većinom sunčano, drugdje promjenjiva na oblaka. Temperatura od 15 do 20 na moru između 19 i 24 stupnja. Emisiju je tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
22: Dobro jutro. Dinamo i Hajduk večeras igraju europske utakmice. Prvi će na travnjak nogometaši Hajduka. Na startu konferencijske lige na polju stiže nizozemski Ajax. Trener Gonzalo Garcia.
23: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
22: Početak je u 18:45. U 21 sat Dinamo će ugostiti belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige. Modri su u prvom, podsjetimo, remizirali s Hapoelom. O protivniku trener Mario Kovačević.
24: Imaju 2-3 igrača iskusni, ostalo sve mladi, dobro trče, direktni, okomiti, tako da moramo biti kako biti pravi od prvoga do zadnjega, ako želimo pobijediti. Neće biti lagana stvarno, ali Mislim da mi možemo njima parirati na tim stvarima, onda ako budemo mi tako dobri, kompaktni i trkački dobri, onda možemo doći do pobjede.
22: Obje utakmice prenosit ćemo na drugom programu. Čak 46 golova u sinoćnih 9 utakmica drugog kola Lige prvaka. PSG je u gostima sladao Manchester City 4-2, a madridski Real je također u gostima pobjedio Romu 4-3. Preokretom jer gubio je 3-1 do 83. minute. Aston Villa uvjerljiva protiv Fenerbahčea 6-0. Bode Glimt je pobjedio Borussiju Dortmund 1-0. Betis Porto 3-2. Feyenoord Como također 3-2. Šahtar bolji od Ajeka 3-1. Strijelac za grčku momčad bio je Lovro Majer. Liverpool je u gostima pobjedio Lask 6-3, a Stuttgart Slovan u Bratislavi 3-0. Rukometaši Zagreba izgubili su u gostima od Danskog Olborga 34-33 u četvrtom kolu Lige prvaka i ostali bez izgleda za prolaz skupine. Trener Hrvoje Horvat.
3: Pa šta reći, poraz. Da, vratili se jesmo u utakmicu, pokazali karakter, borba do kraja. Znao sam da ćemo igrati ovdje dobru utakmicu i tako da evo, uzeti dobre stvari i probati to u areni ponoviti protiv Pariza.
22: Na Europskom prvenstvu u stolnom tenisu u Ljubljani drugo kolo izborili su Tomislav Pucar pobjedom protiv Turčina Jigenlera 4-1 u setovima, te Ivor Ban koji je sladao Slovaka Pistaja 4-0. Ispali su Andrej Gačina i Filip Zeljko. Kod stolnotenisačica drugo kolo izborile su Hana Arapović i Lea Rakovac. Pobjedama nad Ukrajinkama Arapović s 4-1 bolja od Jaremčuk, a Rakovac od Dimitrenko 4-2. Ispale su Ivana Malobabić i Dora Čosić. U parovima su ispali svi naši predstavnici. Košarkaši Splita izgubili su u prvom kolu Europa kupa od Trepča 78-69. U domaćem prvenstvu Cibona je u gostima bila bolja od Škrljeva 96-89. U 18 sati dočekuje Borac u ABA ligi. U prvenstvu vaterpolista Jadran u Dubrovniku bolji od Juga 14-12, Zadar Primorje 15-8.
4: Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova, na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Na vrijeme ovoga jutra utiče anticiklona koja se smjestila sjeveroistočno od naših krajeva, zbog čega je lokalno u unutrašnjosti nastala i magla. Po visini je sa sjevera počeo priticati razmjerno vlažan zrak, pa u sjevernim prijedjelima unutrašnjosti mjestimice imaju umjerene na oblake, većinom visoke i tanke, dok prema jugu, osobito na obali i otocima, prevladava vedrina. Vjetar na kopnu je slab, a duž obale mjestimice puše umjerena bura, lokalno i s jakim udarima. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Bednjak, Gospić, Križevci, Plitvička jezera 4, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Ogulin, Sisak, Slavonski Brod, Varaždin i Zavižan 5, Zagreb, Daruvar, Osijek i Park pokraj Čabra 6, Gradište pokraj Županje 7, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 8, Malinska, Pula, Zračna luka 12, Knin, Opatija, Šibenik 14, Ploče i Rab 15, Konavoska, Prevlaka i Rovinj 16, Lastovo, Mali Lošinj i Sen 17, te Dubrovnik 18 stupnjeva. Danas na Jadranu i uz njega pretežno sunčano, povremeno s umjerenom na oblakom. U nizinskim predjelima unutrašnjosti promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Još ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku mjestimice umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, ponegdje s jakim udarima, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. U petak sunčanije, osobito na Jadranu, a u unutrašnjosti još u prvom dijelu dana mjestimice više oblaka, ponegdje i magla. Na Jadranu i dalje bura, u drugom dijelu dana u jačanju. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
25: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
26: U
8: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
10: Oglasi. Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
11: Pa dobro jutro, dragi slušatelji. Nadam se da ste već pomalo došli k sebi, da je prva kava odradila svoje i naravno da ste spremni za ovaj četvrtak. Ako još niste popili kavu, onda je pravo vrijeme za to da si ju skuhate i barem malo udahnete, spremite se na sve ono što vam ovaj dan nosi. Inače, ovo je najstresnija ura, znamo mi svi to jako dobro. Di su knjige, di su torbe, ko koga vozi, kuda krenuti da se izbjegne gužva. Jesmo li sve ponijeli, jesmo li na sve mislili? Zato ako ste sada u automobilu, u gužvi ili tek pokušavate privesti kraju jutarnju obiteljsku logistiku, evo vam malo glazbene podrške s naše strane. Jer ljudi moji, kako ćemo doživjeti stotu ako se stresiramo već od ranog jutra?

A sad, koliko je to gnjavaža? Ne znam, jako je malo ljudi koji su doživjeli stoto, a sad svatko od njih ima svoju priču. E sad, i svaki dan u tjednu ima svoju priču, ne biste vjerovali, jer naši stari su za svaki imali poneko vjerovanje. Što se smije, što se ne smije, kad je dobro nešto započinjati, kad je bolje malo pričekati, pa je tako četvrtak prema starim narodnim vjerovanjima bio dan za hrabre, dan za podvige i velike odluke. S druge strane, vjerovalo se da toga dana nije dobro češljati djecu, prati suđe, cijepati drva, pa čak ni jesti pileće meso. Zašto piletina, je to stvarno ne znam, ali evo, bilo bi dobro da danas možemo nešto od ovoga primijeniti pa reći tako kažu stari. S druge strane, opet četvrtak je bio odličan za sklapanje poslova, trgovinu, vjenčanja i donošenje važnih životnih odluka. Naravno, sve su to stara narodna vjerovanja, ali nije loše dan započeti s malo osmijeha i optimizma.

A kad smo kod avantura, ako vam ih nedostaje, uvijek ih možete potražiti u knjizi, jer stižu nam polako i hladni dani, pa je možda baš sad pravo vrijeme da se uhvatimo i čitanja kad se zavučemo u naše brloge pod dekice. Koliko god to jednostavno zvučalo, ja znam, uvijek ima nešto preče, knjige su uvijek na čekanju, međutim one su zaista dobar način da malo usporimo, pogotovo u ovom svijetu koji nas bombardira sa svim tim informacijama sa svih strana. Jednostavno, evo, ovo je prilika da pobjegnemo u neki drugi svijet. A ako vam nedostaje preporuka i aktivnosti vezanih baš uz knjigu, onda ćete moći malo više čuti u našem programu što nam je to povodom mjeseca Hrvatske knjige koji upravo počinje danas pripremila Gradska knjižnica Zadar.

Ako ste ipak više od filma nego od knjige, ovih dana se dosta govori o novom hrvatskom filmu Posljednji rimski bog, čija je najava na internetu prikupila više od 2 milijuna pregleda. Riječ je o priči koja nas vraća u daleku, daleku prošlost, u vrijeme rimskog carstva i cara Dioklecijana. Ono što je posebno zanimljivo i možda razlog zbog kojeg je ovaj film izazvao toliki interes je i činjenica da je sniman na latinskom jeziku. Dakle, glumci su čak 6 mjeseci učili latinski, baš onaj koji se koristio u kasnom rimskom carstvu. Film se snimao inače 2,5 godine, izrađeno je više od 1000 kostima, građene su i velike rimske scenografije, a uz film bit će tu i televizijska serija od 5 epizoda, tako ćemo priču o Dioklecijanu moći upoznati i kroz taj format. U svakom slučaju, čini se da se na ovom projektu ozbiljno radilo, a hoće li opravdati velika očekivanja, vidjet ćemo uskoro, jer u kina stiže 29. listopada.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: I sad kad smo ustvrdili kakvo nas vrijeme čeka, pravi je čas da pogledamo i stanje na našim prometnicama, a u tome će nam pomoći Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro, Sandra.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva je situacija trenutno na našim cestama?
2: Pa evo, što se tiče zadarskog područja, nema značajnijih problema. Naravno, pojačan promet sad u jutarnjim satima kroz grad i na pojedinim dionicama magistrale na prilazima Zadru, ali nema značajnijih kolona ili zastoja. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje za vožnju su povoljni, u unutrašnjosti mjestimice ima magle, a što se tiče jakog vjetra, ograničenje samo na omiškoj obilaznici, odnosno zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na pojedinim gradskim prometnicama, obilaznicama i dionicama autocesta, pa tako i na riječkoj obilaznici, odnosno autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, gdje je kolona trenutno oko 2 km. Zastoji su na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između čvora i tunela Učka u oba smjera, ali i na Jadranskoj magistrali na splitskom području, osobito na području Stobreča i Solina. Vozače molimo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od jučer navečer od 20 sati pa sve do 18. prosinca zatvorena je autocesta A1 između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je od čvora Bisko državnim i županijskim cestama do čvora Split. Uspostavljena je nova regulacija u zoni čvora Split, tako da se iz smjera Zagreba do čvora Split vozi nesmetano. Za one koji nastavljaju prema Dubrovniku, vozila moraju izaći sa autoceste na čvoru Split, odnosno naplati dugopolje. Polukružno se okrenuti na kružnom toku državne ceste 1 i županijske ceste, a zatim u smjeru Dubrovnika vratiti na autocestu ponovno prolaskom kroz naplatu Dugopolje. Na dionici između čvorova Otočac i Perušić zbog radova u tunelu Brezik i dalje se vozi dvosmjerno samo kolnikom u smjeru Zagreba, pa ovdje je povremeno vrijeme pojačanog prometa, osobito vikendima nastaju kolone i zastoji. Zatvorena je i državna cesta 1, Gračac Knin između mjesta nad Vrelo i Zrmanja. Vrelo, obilazak je od Knina prema Kistanjama, Bribirski most na Benkovcu i Obrovcu, istim putem naravno i prema Kninu. Što se tiče radova za večeras, od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena brza cesta Solin-Klis, od 23 sata do 5 sati ujutro na državnoj cesti Hvar-Stari grad tunel Selca-Dubovica, a od 22 sata do 5 sati ujutro zatvara se autocesta Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Teretni je promet jutro spojačan na graničnim prijelazima Batina, Bajakovo i Tovarnik. Što se tiče putničkog prometa, za sada nema dužih čekanja, a pomorski je promet redovit na svim linijama.
1: Pa Sandra, veselo. Treba sve ovo i popamtiti. Ja se nadam da su slušatelji čuli ono što im je potrebno, odnosno informacije koje se na njih odnose, a ona najvažnija je da čuvaju sebe i druge. Hvala vam i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

0: Godine prolaze, kaže naš Grašo, a prolaze sati i minute, točnije jure, pa smo i mi stigli do prvih jutarnjih vijesti koje nam uskoro dolazi i donosi Filip Buzov. Sada slušamo Koloniju i Za tvoje snene oči.
1: Benvenuti alla festa del suono.

0: Dobro jutro u našim prvim vijestima, 8 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta, nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 osoba. Podsjetimo, Hajduk i Ajax večeras na polju doigraju utakmicu UEFA konferencijske lige, a susret su već zasjenili navijački izgredi. Splitska policija je prekjučer i tijekom noći na srijedu uhitila ukupno 32 osobe, 19 stranih i 13 hrvatskih državljana. Kod dijela privedenih pronađeni su noževi, kamenja, pirotehnika, boksačke rukavice i drugi predmeti pogodni za napad.
2: Vijesti.
0: U Saboru rasprava o izmjenama kaznenog zakona, među ostalim uvodi se nova kategorija teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Izmjenama se uvodi i doživotna zatvorska kazna. Ministar pravosuđa Damir Habijan objasnio i novost u vezi sa smještajem osoba nakon što potpuno odsluže kaznu.
3: Osoba koja se nalazi pri kraju izdržavanja kazne zatvora, za koju se utvrdi temeljem vještačenja, to dva vještačenja, a sud će moći odrediti treće vještačenje, da je dalje opasna potencijalno po društvo, neće više biti u zatvoru, nego će biti zapravo određen smještaj u čuvanu ustanovu. I ono što sam jasno rekao, i na temelju teških zločina koji su se dogodili, sa vrlo teškim posljedicama koje su se dogodili, ja sam spreman preuzeti odgovornost ako će tipa ovakav zakon biti izazvan ili predmet preispitivanja pred Europskim sudom za ljudska prava.
0: Na Osječkom županijskom sudu bit će objavljena presuda u drugom suđenju bivšem policajcu Marku Smažilu, optuženom za ubojstvo studentice Mihaele Berak. U prvom suđenju Smažil je proglašen krivim i osuđen na 18 godina zatvora. Kako je bila riječ o nepravomoćnoj presudi, uslijedile su žalbe i obrane i tužiteljstva, nakon čega je Visoki kazneni sud ukinuo presudu i suđenje vratio na početak. Danas zasjeda županijska skupština, rebalans aktualnog proračuna županije, poslovanje županijske uprave za ceste, EU projekti koje provodi županijska agencija za ruralni razvoj Agra, imenovanje sudaca porotnika za mladež županijskog suda u Zadru, neke su od točaka dnevnog reda, kojemu prethodi aktualni sat, početak je u 10 sati.
2: Sport.
0: A kao što smo već rekli, Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige na Poljudu od 18 sati 45 minuta, gostuje Ajax. Trener Splićana Gonzalo Garcia.
4: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
0: A europsku utakmicu danas igra i Dinamo. U 21 sat ugostit će belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je u 8 sati temperatura zraka oko 15 stupnjeva, u Gospiću 4 stupnja. Danas pretežno ili djelomično sunčano, uz malu i umjerenu na oblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, ujutro slaba bura. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom između 18 i 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Moram priznati, Filipe, da mi mozak nije bio spreman na ovoliku količinu informacija.
0: Da.
5: Što znači da ga nisam dovoljno vježbala.
0: Evo, upamti, danas su dvije nogometne utakmice.
5: Da, to je najbitnije. Dobro, to je za muškarce bitno, za mene je to manje bitna stvar. Meni je bitnije ovaj dio u kojem mozak trebamo vježbati čitanjem, a upravo o tome ćemo i pričati u nastavku našeg programa. Hvala ti, Filipe.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: A mislim da ništa više ne može izvući osmijeh na lice kao lijep dan. Sunce još uvijek ne vidim, barem iz ovog svog kuta gledanja, ali nadam se da će se pojaviti i da će mi to uskoro potvrditi naš Duško Kraljev.

0: slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju. Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
1: A vrijeme prema onom što vidim ispred sebe izgleda obećavajuće, bit će sunca, ovaj dio s oblacima bih voljela zanemariti, no trebamo li ih zanemariti, reći će nam naš Duško Kraljev. Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima. Pa da, upravo ste, treba je zanemariti. Ovo je zbog jedne veće količine vlage u zraku koja je došla sa sjevera, sa kontinenta i stvorila je ove oblake, to su visoki oblaci cirusi koji će tijekom dana polako nestajati, negdje se zadržavati, ali kažem, manji će biti. Sunce sve više će se probijati kroz, ali se i probilo kroz ove oblake i ova temperatura će biti na onoj jučerašnjoj razini, to je 21-22 stupnja Celsijusa, da kažem da je to nekakva temperatura mora, evo temperatura mora, temperatura zraka su skoro izjednačene. Pred nama je jedan lijepi jesenski dan sa suncem, sa sjevernim vjetrovima, sa burom na nekim dijelovima našeg područja, na nekim drugim dijelovima puhat će vjetar iz sjeverozapadnog kvadrata, pojačan sredinom dana kao što je bilo i jučer. A onda i u danima koji su pred nama nikakve značenje i promjene vremena, ovaj tlak od 1025 hektopaskala je tu, anticiklona, no greben je, počet će polako slabiti, ali još je uvijek je tu, tako da i podržava ovako stabilno vrijeme, kažem, ima negdje oko 60% vlage u zraku, zato je sve oblast, temperatura sada negdje ovo malo jutro je svježe, uvijek negdje oko 15-16 stupnjeva, međutim, kažem, ona će početi polako rasti i doći do one brojke koje sam spomenuo, 21-22. Tako će biti i sutra. Nikakve značajnije promjene vremena, čak više sunca, manje oblaka, temperatura možda čak koji stupanj viša, ali tu jedan 22 stupnja, 23 stupnja više ne. A onda subota, nedjelja sa malo oblaka, ali bez nekih značajnijih promjena, znači pred nama je jedan dosta ugodan vikend, tako da će mnogi ovoga moći provesti vrijeme vani, na otvoreno, mogu biti djelatni vani, mogu se radovi izvojiti, mogu se brati masline, može se ići na more, neće biti nekih znači jakih vjetrova, napuštene u večernjim satima, tako evo da će linjari također doći na svoje. A kažem, ljubite i topline, oni će imati preko dana te topline i sjećat će se onih ljetnih dana kad je bilo vruće, ovo je dosta ugodnije. Nisu više onako zrake užarene i nije više tako vruće, tako da je to. Sve u svemu nevolje sa vremenom biti neće u danima koji su pred nama, ne samo preko vikenda, nego i veći dio narednog tjedna. Tako da se pripremimo na odlazak iz kuće, ako možemo biti na otvorenom i uživati u ovako lijepom vremenu, jer kažem, jesen je, polako ulazimo u onaj drugi dio jeseni, a taj drugi dio jeseni je ipak puno neugodniji nego ovaj prvi dio jeseni. Prema tome, uživajmo u ovako lijepom i stabilnom vremenu koje nam donala ova anticiklona koja već danima pokriva veći dio Europe.
1: Da, Barbaduško, kažu, ako list na drvu dugo ostane, jaka zima nastane.
2: A to je tako, eto, pučka izreka, nešto se mora, ali mislim da možda ima tu neke istine. Ja ne znam da li je ostalo, ali vidim da je list potpuno požutio i da lišće polako otpada, a da je stvarno boju promijenio i da je vani zaista slika predivna u prirodi upravo zbog te boje lišća. A da li će list duže ostati, ne, to ovisi o vremenskoj situaciji sadašnjoj. Mislim, kako je toplo, kako ima i vlage u zraku, tako se listi bolje drže. Ali da li će biti zima, mislim da neće, jer kako vidim moje kolege klimatolozi, a i svi meteorolozi u svijetu najavljuju na ipak jednu toplu zimu u trendu koja već danima, a spominje se i ovaj super El Niño koji imate također utjecaja, neće tako velikog, ali će imati utjecaj na tu zimu. Prema tome ne bi trebalo očekivati, bez obzira na duljinu ostanja lišća na granama, ne bi trebalo očekivati neku hladnu zimu koja dolazi.
1: Hvala vam puno, Duško.
2: Molim, do slušanja.
3: Slušaj Zadar.
4: Daj dvi kave i pojačaj radio.
3: Radio Zadar.

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Kažu da mozak treba vježbati baš kao i mišiće. Jedan od najboljih načina za to je čitanje, jer knjiga nas tjera da zamišljamo, razmišljamo, učimo nešto novo, odemo u neki drugi svijet. A koliko je knjiga važna i koliko je važno da bude dostupna svima, podsjetili smo se i mi posljednjih dana. Ako ste nas pratili, znate onda da su nas nedavno ugostili u Gradskoj knjižnici Zadar. Jučer smo čak imali priliku provozati se s njihovim bibliokombijem, odnosno inače postoji bibliobus koji ide u zaleđe Zadarske županije, no bibliokombi ide na otoke, bili smo konkretno na Ugljanu i Pašmanu, a danas počinje i mjesec Hrvatske knjige, pa evo, jedna lijepa prilika da nastavimo u tom smjeru, pa pozdravljam moju današnju gošću, ravnateljicu Gradske knjižnice Zadar, Doroteju Kamber-Kontić. Dobar dan, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Mjesec Hrvatske knjige. Što ste ove godine pripremili za Zadrana? Ja vjerujem da je tu jako puno aktivnosti, ali evo, možete nam izdvojiti neke najposebnije.
2: Evo, kao što je poznato, Mjesec Hrvatske knjige obilježava se svake godine u svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj od 15. listopada do 15. studenoga i uobičajeno ima neku svoju temu. Ove godine je tema popularizacija znanosti pod nazivom Od priča do otkrića i nekako u tom smislu smo i mi pripremili naš program. Cjelovit program dostupan je na našim mrežnim stranicama i društvenim mrežama i u našem kalendaru, ali nekako bih izdvojila gostovanje nekoliko autora, radionice za djecu, naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije. Imali smo planove pozvati više književnika, iz nekih objektivnih okolnosti su morali odustati. Dakle, dolazi nam sredinom listopada slovenska književnica Bronja Žakelj, koja će predstaviti svoju knjigu vrlo popularnu i vrlo čitanu Bijelo se pere na 90. A u studenom će nam gostovati Goran Blažević i predstaviti svoje iskustvo putovanja kroz Indiju, svoj putopis. Vjerujem da će biti zanimljivo. Imamo i brojne radionice na svim našim lokacijama za sve skupine korisnika, od najmanjih do starijih.
1: Da, evo, vjerujem da ste slagali ovaj program prema povratnim informacijama vaših čitatelja. Već godinama odlazite po domovima za starije.
2: Tako je, to je već uobičajena aktivnost, odlazimo, čitamo, razgovaramo. Naravno, treba spomenuti kućnu dostavu knjiga osobama s invaliditetom i umirovljenicima koji ne mogu doći u knjižnicu. To je nekako prosječno nekih 25 korisnika kod kojih odlazimo dva puta mjesečno. Na njihove želje odnosimo im knjige. To je tako jedna usluga koju jako volimo i mi, a i naši korisnici, jer je neposredna osobna komunikacija ne samo u posjeti u njihove domove, nego i u biranju naslova koje će i u preporukama koje će čitati.
1: Biće tu i nekakve pogodnosti koje već traju od rujna za osnovnoškolce i srednjoškolce?
2: Tako je, dakle, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dakle, u suradnji s gradom Zadrom i Zadarskom županijom već više godina provodimo taj program i zaista se pokazao i koristan i zanimljiv. Dakle, svi imaju mogućnost besplatno biti članovi Gradske knjižnice, ne samo u Zadru, nego i u područjima na koja odlazi naša bibliobusna služba. Povratne informacije i reakcije su zaista, zaista dobre i s tim programom smo zaista zadovoljni.
1: Program je raspoređen kroz sve ogranke.
2: Tako je, članstvo se može realizirati u dogovoru, najčešće to bude s učiteljima, učiteljicama iz škola, izrade im se iskaznice, dostave popis, izrade iskaznice i mogu se preuzeti na bilo kojoj lokaciji na koju se dogovori.
1: Radionice za djecu? Dakle, što biste istaknuli?
2: Pa evo, Mali kemičari, dakle, suradnja s profesorima Kakša i brojni profesori i odnosno nastavnici iz osnovnih škola koji sudjeluju, to je također dugogodišnji program, Mali znanstvenici koji nam je podržan i od strane Ministarstva kulture i medija. Dakle, radimo na popularizaciji znanosti ne samo kroz Mjesec knjige, nego i inače kao jedan od naših redovitih programa.
1: Mjesec Hrvatske knjige svake godine nas podsjeti na važnost čitanja, ali koliko nam takva podsjećanja uopće trebaju, čitamo li

0: statistiku, ali volim često spomenuti i naglasiti, postoji određeni broj korisnika koji mi ne možemo staviti u službenu statistiku, jer znamo da određene naslove, pojedine naslove pročita veći broj korisnika. To je broj koji ne možemo iskazati, ali knjiga tome i služi, važno da se čita.
1: Tako je, to je naravno i poziv našim slušateljima da nam se jave i podijele možda neku svoju preporuku, knjigu koja im je ostala u sjećanju, ili možda čisto da nam kažu što bi rado vidjeli u gradskoj knjižnici, kakav sadržaj ili prostor. 314-315 broj našeg telefona. Kad smo kod knjiga i čitanja, djeca su tu posebno zanimljiva skupina. Kako ih zainteresirati za knjigu u vrijeme kad im je toliko drugih sadržaja dostupno, i to posebno na ekranu?
0: Mi smo prije nekog vremena u središnjoj knjižnici malo preuredili naš dječji odjel, presložili smo igraonicu u samom prostoru koliko su to prostorne mogućnosti dozvolile, i osjeća se ipak pomak, veća posjećenost, veći boravak djece i roditelja, odnosno onih njih pratitelja koji dovedu djecu u knjižnicu. Dakle, kroz različite programe. Programa ima dosta, dostupni su na našim mrežnim stranicama, ali sam organizirani program nije prepreka da korisnici dovedu djecu u bilo koje doba radnog vremena knjižnice, i u središnju, ali i u naše ogranke. Evo, nedavno smo prije ljeta i tijekom ljeta preuredili dječji odjel u našem ogranku Aleksandar Stipčević u Arbanasima. Dakle, i on je doživio određene prostorne promjene, malo smo ga osvježili, presložili, nabavili neke nove i igračke i opremu za dječju igraonicu. Dakle, posjećenost je zaista dobra. Moram naglasiti razliku između igraonice u knjižnici i igraonica onih koje postoje, rekla bih, komercijalnih. Dakle, članstvo u knjižnici je jednogodišnje i za tu iskaznicu možete koristiti sve naše sadržaje i usluge, od igraonice, čitaonice tiska, posudbe knjiga i slikovnica. Dakle, vi u igraonicu na dječjim odjelima naše knjižnice na svim lokacijama djeca dolaze u pratnji roditelja, odraslih, i cilj je da provedu zajedno vrijeme, da čitaju slikovnice koje mi nabavljamo, pomno biramo, kao svojevrsnu preporuku kako što više čitati sa svojim djetetom. To je u krajnjem i cilj, jel, zajedničkog čitanja i zajedničkog provođenja slobodnog vremena.
1: Kad smo kod toga, po vašem mišljenju, koliko su zapravo roditelji važni u stvaranju čitateljskih navika? Može li dijete zavoljeti knjigu ukoliko roditelj ne čita?
0: Pa, važni su roditelji, ali važno je stvoriti dobro okruženje da se može čitati, od prostora, ali i građe, slikovnica koje, kao što sam rekla, biramo pažljivo i pomno i u suradnji sa stručnjacima. Dakle, ne samo roditelji, ne samo obiteljsko okruženje, važno je društveno okruženje, zato je knjižnica i služi da upravo potiče, ali i brojni programi koji se provode i u vrtićima i u školama. Mi imamo program Bebinim koracima, dakle program koji je namijenjen edukaciji roditelja u smislu brojnih tema za najmlađe, od odvikavanja od pelena, poticanja čitanja, razvoja govora, odgoja djeteta. Dakle, imamo u tom smislu i roditeljski kutak, literaturu koja može pomoći roditeljima u odgoju, odnosno tijekom odrastanja njihove djece.
1: Po svemu sudeći, gradska knjižnica Zadar zasigurno danas ima puno veću i širu ulogu u društvu no što je nekad to bilo, zato što više tu ne dolazimo samo posuditi knjigu. To je i prostor i za susrete, i za razgovore, i za druženja, i razne druge sadržaje koje ste već spomenuli.
0: Pa naravno, knjižnica se mijenja kao što se mijenja i okruženje u kojem knjižnica djeluje. Mi se nastojimo prilagođavati, nastojimo nuditi sadržaje primjerene, rekla bih, vremenu u kojem živimo, potrebama i navikama naših korisnika, i to je nekako, rekla bih, zajednički suživot, odnosno rezultat onog što mi nudimo korisnicima, odnosno onog što oni predlažu, žele i onog što im treba.
1: Da, shodno tome, već se neko vrijeme govori o novoj i većoj gradskoj knjižnici Zadar. U kojoj fazi taj projekt danas?
0: Gradonačelnik je ovo proljeće najavio, dakle, ide novi prostor, ja bih rekla, sad u kojoj formi će biti to, na tom se još uvijek radi. Ono što je nama bilo, rekla bih, važno i jako zanimljivo, a i našim korisnicima. Dakle, ostajemo na istoj lokaciji u Stjepana Radića u kojoj jesmo.

0: prostor u koji smo došli 1999. i rekla bih proširili centar grada na taj dio. U projekt je u, rekla bih, radnoj fazi. Još uvijek izrađujemo programsku osnovu s knjižničarskog stanovišta, dakle pokušavamo predvidjeti naše potrebe, potrebe naših korisnika i cjelokupne zajednice za sljedećih 20 godina. Radimo detaljnu analizu, pokušavamo, rekla bih, predvidjeti apsolutno sve. Ponekad se to čini nemoguće, ali zaista se trudimo. Kao voditeljica programskog tima nam je na pomoć profesorica doktorica znanosti Tatjana Aparac-Jelušić. Ona je bila i pročelnica Odjela za informacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, jedna od osnivačica studija. Dakle, ona nam je jedan od stručnjaka koji nam pomaže i tim knjižničara iz gradske knjižnice. Naravno, sve u suradnji s gradskom upravom. Na tome radimo i čim bude gotovo, objavit ćemo, rekla bih, i rezultate ankete koju smo proveli prije ljeta, a i samu programsku osnovu na kojoj, evo, kao što kažem, radimo, prikupljamo iskustva drugih i sami imamo puno iskustva u planiranju prostora. Spomenula bih, recimo, odjel za mlade koji je otvoren prije nekog vremena. I tu smo dosta radili na planiranju prostora, probali smo kroz opremu, odnosno kroz namještaj učiniti prostor fleksibilnim. Kao što znate, i može se, medijski je dosta dobro popraćeno, sva događanja koja se događaju na odjelu za mlade, prostor nikad ne izgleda isti, uvijek ga prilagodimo, promijenimo da bude za različite potrebe.
1: I to je najbitnije, imamo još nekoliko pitanja na tu temu, ali prvo ćemo malo zasvirati.
2: Njam, njam, njam, njam.

0: Eto, ako ne znate što pročitati, Mladen iz TBF-a je svesrdno podijelio svoj popis knjiga, ali vjerujem da to rado čine i vaše službenice, na one koje su u prvom kontaktu s čitateljima, da dijele preporuke. Ima tamo jedan poseban kutak na kojem se mogu vidjeti preporuke koje ostavljaju čitatelji čitateljima. Jeste imali možda onako izbor za najčitatelja mjeseca, godine?
1: Mi 1. ožujka obilježavamo Dan knjižnice i tom prigodom nagrađujemo naše najvjernije korisnike na svim našim lokacijama, i to je već tradicija dugi niz godina. Ne mjeri se, nije mjerilo samo broj pročitanih knjiga, nego i komunikacija s knjižničarima, preporuke i želje naših korisnika što bi željeli da mi nabavimo i da imamo na našim policama. Dakle, ta dvosmjerna komunikacija s korisnicima nam je jako važna, i na kraju kad biramo, to bude, nije lako izabrati, jer ima krasnih korisnika koji su dugi niz godina vrlo aktivni, ali kažem, ne samo po broju pročitanog, nego i po aktivnostima, sudjelovanjima na događanjima i komunikaciji s knjižničarima. Nama je to jako važno, dobiti povratnu informaciju od naših korisnika što žele, što im treba. A zadnjih godina se intenzivno osjeća potreba komunikacije, žive riječi, razgovora, i nekako nastojimo to njegovati i dajemo naglasak na upravo komunikaciju i razgovor s korisnicima o pročitanom tekstu. U tom smislu imamo i određeni broj klubova čitatelja, od mladih do starijih. Tu smo isto, nastojimo okupljati ljude koji žele, vole čitati kroz klubove. Tu smo isto dosta aktivni.
0: Nije lako izabrati najkorisnika, najčitatelja, a međutim nije se lako snaći ni na svim tim, među svim tim policama, među svom tom knjižničnom građom. Spomenuli ste bili jednom da je knjižnični fond od 99. godine narastao s 80 na oko 320.000 jedinica. Gdje vi to danas smještate?
1: Tako je, na policama dosta je posuđeno. Dakle, trudimo se na najbolji mogući način prezentirati knjižnični fond. Dakle, naš sustav koji mi kao knjižničari koristimo je univerzalna decimalna klasifikacija. Korisniku to zapravo ne znači previše, jel? To su sustav brojeva koji određuje gdje će knjiga biti smještena. Ali kroz izloge, kroz preporuke za čitanje, kroz preporuke na mrežnim stranicama i društvenim mrežama, nastojimo ljude usmjeriti na to što bi im možda bilo zanimljivo. Isto tako treba spomenuti da korisnici često dolaze s popisima, vrlo dobro prate izdavačku produkciju, pa kad neki od medija objavi najnovija izdanja i popise, vrlo često dođu s takvim listama. Dakle, prate izdavačku produkciju i mi nastojimo što je brže moguće imati na policama nove objavljene naslove.
0: A koliko su na tim popisima domaći autori?
1: Pa dosta su zastupljeni, pa mi u tom smislu stavljamo, imamo izloge, mi to tako kažemo popularno, izloge, police izložbene na kojima su preporuke domaćih autora, ne moraju biti nužno najnoviji naslovi. Evo, tijekom ljeta iskustvo, imamo određeni broj korisnika koje mi svrstavamo u skupinu turisti. To su zapravo domaći koji dolaze iz unutrašnjosti i tijekom ljeta borave na našem području, i vrlo često je njihova povratna informacija da oni dobiju kod nas brže neke naslove nove nego u svojim sredinama iz kojih dolaze. Nama je to jako vrijedna povratna informacija, znači da je naša nabavna politika dobra i da pratimo sve što je novo. Naravno, želimo prezentirati i starije naslove i nuditi ih na čitanje. Možda netko nije imao priliku ili nije mu došlo, rekla bih, pod ruku, pa da se i neki stariji naslovi, uvjetno rečeno, prezentiraju i čitaju.
0: Dobro, ali svakako će vam trebati više prostora u godinama koje su pred nama za sav taj kapacitet, tako da što je ono što vam najviše nedostaje u ovom prostoru i što se nadate da će se promijeniti sa novom gradskom knjižnicom? Što biste vi voljeli, odnosno kakvu knjižnicu želite dobiti? Vaše neke potajne želje.
1: Potajne želje, veći prostor kako bismo bolje prezentirali knjižničnu građu, ali i omogućili korisnicima da imaju na različitim mjestima kutke za sjedanje, čitanje, učenje, druženje. Dakle, to je nekakva, rekla bih,
0: vizija.
1: Ne potajna želja, nego sve ono što radimo sad, samo u povećanim prostornim kapacitetima. I sa, prije smo spomenuli, dakle, snalaženje među policama da bi bilo što jednostavnije i lakše, i vjerujemo da će to u novom prostoru tako i biti.
0: A ono što živi i što vrijeme definitivno neće promijeniti, barem se tako nadamo, jest i vaš bibliobus koji prometuje od 2006. godine, ovaj na otocima bibliokombi od 2014. Čuli smo jučer od korisnika koliko im dolazak u njihova mala mjesta, udaljena mjesta znači.
1: Dakle, evo, ove godine nam je, rekla bih, obljetnička godina i dosta naglaska smo stavili na terenski rad i odlazak i programe na terenu. Radimo to inače, ali ove godine smo to posebno istaknuli. Dakle, 20 godina rada bibliobusne službe. U tom periodu su se mijenjao broj vozila. Dakle, od dva bibliobusa trenutno nam je na raspolaganju, odnosno našim korisnicima, jedan bibliobus i jedan bibliokombi. Odlazimo i na otoke, što je nam je posebno važno, odnosno posebno važno našim korisnicima. To nisu gusto naseljena mjesta, pogotovo u zimskom periodu, jako im znači dolazak bibliobusne službe, i tu je ono što sam prije spomenula, komunikacija, razgovor i osobni kontakt. Dakle, knjižničari koji rade u bibliobusnoj službi skoro da imaju većinu brojeva mobitela korisnika za koje znaju što im treba, što žele od dolaska do dolaska, jer dolaze dva puta mjesečno na stajalište, se čuju, dogovore što im treba, pošalju popise. Mi to nastojimo sve ispuniti, donijeti im. Dakle, na stajalištima je zadržavanje pola sata, sat vremena. Korisnik, ukoliko propusti taj termin dolaska na stajalište, čeka sljedeća dva tjedna. Dakle, tu je važna komunikacija i mi je imamo, i jako smo ponosni na taj dio osobnog kontakta s korisnicima. Mislim da je jako dobar i važan i treba ga njegovati.
0: A priliku za kontakt s drugim bibliobusima imate i na festivalima bibliobusa. Prvi put sam čula za to jučer, nisam znala da se to održava.
1: Dakle, dugi niz godina, svake dvije godine u drugom gradu se održava festival bibliobusa. Dakle, sve bibliobusne službe iz Hrvatske, sad ih je sve veći broj, skoro da sve županije imaju bibliobusne službe, dakle velike županijske knjižnice. 20 njih se skupe u određenom gradu i tu je prilika razgledati druga vozila, razmijeniti kontakte i komunikaciju, informacije s drugim kolegama iz bibliobusnih službi. Iskustva su različita. Ove godine smo išli i u Sloveniju na Međunarodni festival bibliobusa i tamo smo se predstavili. Dakle, to je posebna jedna priča, drugačije je. Dakle, vi ste u vozilu, vi ste na terenu, drugačije iskustvo nego rad u knjižnici sa zidovima, i kolege su tu, vole se predstaviti, vole međusobno komunicirati. Kao što kažem, različita su iskustva, različita su i vozila, volimo vidjeti kako je to kod drugih, kako bismo onda pokušali u nekom sljedećem razdoblju, ako bismo nabavljali novo vozilo, kako bismo isplanirali sve ono što bi smo htjeli, što bi nam poboljšalo uvjete rada knjižničara, a na kraju i proširilo uslugu korisnicima.
0: Naravno, tu su najveći izazovi, ja mislim, vremenske nepogode, jer lako je ovako šetati, odnosno voziti se po otoku kad je lijepi sunčan dan, ali kad krenu kiše, jugo, bura.
1: Pa rekla bih, to je izazovno. Rekli ste sami jugo, odlazak na otoke zna biti, ponekad se jednostavno ne može. Isto tako i u zaleđe, znamo svi što bura znači, jel, vozilo bibliobus je veliko, ali nastojimo da to bude što manje, da ne odlazimo, nastojimo, kako bi rekla, ispuniti očekivanja naših korisnika koliko je to objektivno, realno i moguće. Naravno, događa se da bura zaustavi pa ne idemo, ali kažem, osobnom komunikacijom, kontaktima s korisnicima se dogovore kako će se, što im treba za sljedeći dolazak, ili da se neće doći, obavijesti ih se, onda obavijestite jednog pa se ta informacija proširi na cijelu skupinu ljudi koji očekivano dolaze na određeno stajalište.
0: Evo i vjerujem da nakon svih spomenutih aktivnosti koje nas očekuju u mjesecu Hrvatske knjige ćete ispuniti očekivanja korisnika. Nekakva poruka za kraj, evo što biste voljeli, kakav poticaj da ostavi ovaj mjesec, možda dobijete i više korisnika?
1: Pa to uvijek želimo. Želimo da ljudi dolaze u knjižnicu, čitaju, druže se, koriste naše zbirke, od glazbene i filmske zbirke, zbirke gramofonskih ploča, zbirke stripa. Evo neki dan je upravo završio festival stripa. Veliki broj poklonika stripa se družio, okupljao, imamo i klub čitatelja stripa. Dakle, obraćamo se i želimo nuditi sadržaj i usluge svim skupinama korisnika do kojih možemo doći. A ono što bih rekla, kao što oni koji prođu ulicom Stjepana Radića na našoj zgradi središnje knjižnice, mozak treba vježbati, najbolje čitanjem, pa evo, čitajmo.
0: Eto, dragi slušatelji, bez obzira na to čitate li svaki dan i nosite knjigu sa sobom u torbi, takvih je, ja mislim, ipak nešto manje, ili ste među onima koji već dugo govore da bi trebali nešto pročitati, možda je baš mjesec Hrvatske knjige dobra prilika da krenete. Hvala vam, Doroteja, na gostovanju.
1: Hvala i vama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
3: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
2: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
3: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
2: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
3: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaškarizort.com.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
8: I puna mriža priče, mozak treba vježbati, ali znati ga i odmarati, pa nakon ove priče vrijeme je za malo predaha. Malo sviramo, a onda se slušamo u vijestima u 9 sati koje priprema Filip Buzov.

0: 9 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku u temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana ni jedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
2: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
0: Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu, koji je pod jakim policijskim nadzorom sinoć pola sata prije ponoći pokušalo se sukobiti više stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina u središtu grada, priopćila je splitska policija. Policijski su službenici uporabom sredstava prisile spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir uspostavljen je nakon 15 minuta. Nije bilo ozlijeđenih, a privedeno je 57 osoba. Danas zasjeda županijska skupština, rebalans aktualnog proračuna županije, poslovanje županijske uprave za ceste, EU projekti koje provodi županijska agencija za ruralni razvoj Agra, imenovanje sudaca porotnika za mladež županijskog suda u Zadru, neke su od točaka dnevnog reda kojemu prethodi aktualni sat, početak je u 10 sati.
3: Sport.
0: Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige na Poljudu. Od 18 sati i 45 minuta gostuje Ajax, trener Splićana Gonzalo Garcia.
4: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
0: Europsku utakmicu igra danas i Dinamo u 21 sat ugostit će belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku, puhat će većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro mjestimice slaba bura, more će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 18 i 23 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Evo sad i mi sportski neznalice znamo tko igra s kim, jer dobar glas se daleko čuje, loše još dalje.
0: Da, eto, naučila si.
5: Kažu stručnjaci da inače lakše pamtimo negativne stvari nego one pozitivne.
0: Pa moguće, mogu bi se složiti. Iako ja, evo vidiš, meni je glava sad u vremenu, slušao sam Duška Kraljeva i veseli me Nava. Stabilno vremena idućih dana.
5: Da, ove lijepe jeseni u kojoj možemo uživati. Hvala ti, Filip.
0: Molim.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Od svega spomenutog, ma biramo sve troje. Biće tu i osmijeha, i glazbe, i priče, a ona prva čeka nas u 9 sati i 15 minuta kad su na rasporedu još jedni mali oglasi.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
3: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
4: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
3: Slušaj Zadar.
4: Radio Zadar. Slušaj Zadar.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Imamo već nekog na liniji. Dobro jutro.
4: Dobro jutro. Može jedan oglas?
3: Naravno, izvolite.
4: Prodaje se kopačica u odličnom stanju. Stara 10 godina. Ima nove točkove. Prikolica u odličnom stanju. Sve garažirano. Cijena po dogovoru. Sve na telefon 099-851-4973.
3: Može, hvala vam.
4: Hvala vama.
3: Prodaje se kopačica u odličnom stanju, stara 10 godina i prikolica, sve garažirano, broj je 099-851-4973, cijena je po dogovoru. Dobar dan.
5: Dobar dan.
3: Izvolite.
5: Ako iznajmljuje se namješten stan 45 kvadrata na duže vrijeme sa osiguranim parkirnim mjestom, stan se nalazi jedno 100 metara iznad City centra na Relji. Kome treba stan, nek nazove na broj mobitela 095-819-9578. Hvala vam lijepa i ugodan dan vam želim svima.
3: Također, iznajmljuje se namješten stan 45 kvadrata dugoročno s parkirnim mjestom, nalazi se iznad trgovačkog centra na Relji, broj je 095-819-9578. Dobar dan, izvolite.
6: Dobar dan.
3: Recite.
6: Prodajem građevinsko zemljište na otoku Viru, 392 metra četvorna, 100 metara do mora. 091-577-5132. Hvala lijepa.
3: Hvala i vama. Prodaje se građevinsko zemljište na Viru, 392 kvadrata, 100 metara od mora, a broj je 091-577-5132. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Ovako, prodaje se stan od 52 metara kvadratna sa parkirnim mjestom u novogradnji, stan je useljiv na lokaciji Melada, sve na telefon 091-429-9099.
3: Može, hvala vam. Prodaje se stan od 52 kvadrata s parkirnim mjestom, riječ je o novogradnji, lokacija je Melada, a broj je 091-429-9099. Dobar dan.
8: Dobar dan, živi.
3: Ako možete malo samo utišati radio prijamnik.
8: Evo, da. Dobro jutro, ne znam se rekao neka
3: bude. Sve jedno, dobro je, kako je da je.
8: Sa kavicom, jer ako još uz kavu radite ovo, onda još lipše.
3: A ne može se drugčije nego bez kave.
8: Da, tako je. Ja prodajem teren u Sabuni kao građevinski. Do portele asfalt, urbani.
3: Jeste rekli građevinski teren?
8: Tako je,
3: dobro,
8: tako je.
3: Dobro.
8: Ima, kako bih rekao, kanalizacija, voda, struje, sve je do parcele.
3: Dobro.
8: Asfaltni put i tako dalje. Rekao sam privlaka Sabunike, a broj telefona je, zapravo da vam rečem, broj parcele 6457, a površina je 637 kvadratnih metara. Broj telefona 091-90-50-384.
3: Može, hvala vam.
8: Hvala vama i svako dobro, Bog.
3: Također. Prodaje se građevinski teren u Sabunikama, Privlaci. Broj parcele je 6457, a površina je 637 kvadrata. Broj je 091-90-50-384. Dobar dan, izvolite.
9: Dobar dan, lijep pozdrav. Želim obnoviti opet oglas.
3: Dobro.
9: Iznajmijem u privatnoj kući u Privlaci kod Nina dva stana, veći i manji, na broj telefona, na dugoročno, na broj telefona, naravno na ugovor, 099 190 5981 ili 099 6777 552.
3: Može, hvala vam.
9: Hvala vam lijepo, lijep pozdrav, ugodno vam i želim sve dobro.
3: Također, iznajmljuje se u Privlaci, iznajmljuju se dva stana u privatnoj kući, već i manji na duže vrijeme. Brojevi su 099-190-5981 i 099-477-552. Dobar dan.
10: Dobar dan.
3: Recite.
10: Prodajem golf sedmicu plus 2.0 PDI automatik 2015. godina, u dobrom je stanju, i prodam je Golf četvorku karavan 1.9 TDI, on je 2001. godina, na broj 098 840 196.
3: Može, hvala.
10: Hvala lipa i svako dobro.
3: Također, prodaje se Golf sedmica plus 2.0 TDI automatik 2015. godište i Golf četvorka karavan 1.9 TDI 2001. godište, broje 098 840 196. Dobar dan.
11: Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
11: Stan na Meterizama u Šibeniku, 64 kvadrata, prvi sprat, zgrada ima lift, 89. je zgrada sazidana, to su vojne zgrade, kompleks vojnih zgrada bio. 2000 eura po kvadratnom metru i molim dotičnu osobu koja je dala oglas na voštarnici da prodaje staru kredencu da mi se javi na telefon 091 975 9773. Hvala vam, prijatno.
3: Hvala vama. Prodaje se stan na Meterizama u Šibeniku, 64 kvadrata, prvi kat, 2000 eura po kvadratu, i gospodin traži osobu koja je prodavala kredencu na voštarnici da joj se javi na broj 091 975 9773. Idemo dalje, koga imamo, što vi prodajete?
12: Dobar dan. Ja prodajem gumenjeni čamac 2,80 m, tvrda je dole podloga, znači zgodan je, ko ima veliki brod da može kad se negdje usidri da može sin poći do obale. Ko ima kuću blizu mora, a ne želi imati neku obvezu sa velikim čamcom, pa to bi bilo jako dobro.
3: Dobro.
12: 098 449 219.
3: Može, hvala vam.
12: Molim.
3: Prodaje se gumeni čamac 2,80 m s tvrdom podlogom, broj je 098 449 219. Izvolite, dobar dan.
13: Dobar dan.
3: Recite.
13: Prodajem Mercedes C klase 200 CDI automatik 2011. godište, 220.000 km, registrovan je do 9. mjeseca sljedeće godine, u super stanju izvana i iznutra. Dnevna svjetla, klima, servis napravljen prije tehničkog, sve je u super stanju. Na broj telefona 092 30 44 237. Pozdrav i hvala.
3: Hvala i vama, lijep pozdrav. Prodaje se Mercedes C klasa 200 CDI automatik 2011. godište, godina, prešao 220.000 km, registriran do 9. mjeseca sljedeće godine, u super stanju. Sve druge informacije možete dobiti na broju 092 30 44 237. Dobar dan.
14: Dobar dan.
3: Izvolite.
14: Prodajem Renault Clio CDI 1.5 dizel, moguć popravak ili za dijelove, a kupcu poklanjam ljetne gume stare 4 mjeseca vožene, dimenzije 185 puta 55 R15, Pa vozila ima i aluminijske felge i odlične zimske gume. Na broj telefona 098 219 065.
3: Lijep pozdrav i vama. Prodaje se Renault Clio CDI 1.5 dizel, moguće popravak ili za dijelove, uz to gospodin poklanja i ljetne gume stare 4 mjeseca, dimenzija 185x55R15 i uz to dobijete na automobilu i zimske gume. Broj je 098 219 065. Izvolite, dobar dan.
15: Dobar dan. Ovako, prodaju se masline 2000 kilograma, cijena po dogovoru, prijevoz osiguran.
3: A gdje se nalazite? Aha, dobro, vi dovodite do...
15: 091, na broj 091 547 7867.
3: Može.
15: Ovako, kod Benkovca, u blizini Benkovca.
3: Dobro, ali prijevoz je osiguran. Dobro, može.
15: Osiguran,
3: hvala prijevoz. Vam.
15: Hvala, pozdrav, Bog Bog.
3: Prodaju se masline 2000 kg, cijena po dogovoru, nalaze se u Benkovcu, međutim prijevoz je osiguran, broj je 091 547 7867. Dobar dan, izvolite.
16: I dobar dan i vama. Prodaje malu biciklu, odnosno normalnu biciklu žensku, u odličnom stanju, na mobitel 095 360 7970, u odličnom stanju. Ajde, da ste mi
3: može,
16: živi zdravi.
3: Može, može, hvala vam. Evo, kratko i jasno, prodaje se ženska bicikla u odličnom stanju, broj je 095 360 7970. I sad ćemo malo predahnuti, bome smo se zalaufali. Dakle, imali smo ovdje svega od kopačice koja se prodaje na broju 099 851 4973, zatim stan od 52 kvadrata s parkirnim mjestom, novogradnja na Meladi, 091 429 9099. Dobar dan, izvolite.
17: Halo.
3: Halo, dobar dan, izvolite.
17: Dobar dan, prodajem prikolicu za multikultivator 500 kila, Hondinu, samo kip garažirana, nije prevezla 1000 kila, na telefon 095 836 10 13.
3: Može, hvala vam.
17: Bog, hvala Bog.
3: Prodaje se prikolica za multikultivator za 500 kg, broj je 095 836 1013. Dobar dan.
18: Dobar dan.
3: Izvolite.
18: Iznajmio se apartman u Sinjoretovu na broj telefona 098 195 9635.
3: 9635. Je li to na dugoročno ili?
18: Da.
3: Može, hvala vam.
18: Hvala.
3: Iznajmljuje se apartman na duže vrijeme na Sinjoretovu, a broj je 098 195 9635. 9:28, još kratko se družimo, pa evo, iskoristite ovu minutu i nešto da podijelite s nama svoj oglas. Još malo pa nestalo. Evo da spomenemo i koji automobil. Mercedes C klasa 200 CDI automatik, 2011. godište, u super stanju, prodaje se, a broj je 092 3044 237. I masline se prodaju, to 2000 kg, cijena je po dogovoru, nalaze se kod Benkovca, no prijevoz je osiguran, a broj je 091 547 7867. I bližimo se i kraju ovih današnjih malih oglasa, malo da pogledamo i kako nas vrijeme očekuje vani. 17 je stupnjeva u gradu Zadru, 16 u Kninu, 15 kod aerodroma, a samo 5 u Gospiću. Tamo je, bome, već prava zima.
0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314 315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.

0: četvrtka do
1: petka. Yeah, roller coaster. All
0: right, baby. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.

non ricordi mai più. Vidi, mi cevo le mani e la faccia di blu.

0: stari običaji,
1: težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
0: Kultura, tradicija i sjećanja u emisiji Blago našeg kraja.
1: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža. Slušaj Zadar.
3: Mi se slušamo i dalje, svašta vam donosimo u nastavku programa, o tome ćemo nešto više poslije 10 sati i vijesti koje nam u ovim trenucima vrijedno priprema naš Filip Buzov. Vidim i sunce je granulo, nadam se da ovaj lijep pogled prati i toplina.

0: 10 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan u našim vijestima. Navijački neredi uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu, koja je pod jakim policijskim nadzorom. Sinoć pola sata prije ponoći navijači su se pokušali sukobiti u središtu grada. Splitska bolnica javila je da su 4 nizozemska državljana zatražila pomoć zbog lakših ozljeda. Načelnik Splitsko-dalmatinske policijske uprave navio konferenciju za novinare koja počinje za 1 sat. A evo što nam je jutros rekla Anđela Pletikosić iz Splitske policije.
2: Došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine u centru grada. Policijski službenici su uporabom sredstava prinude spriječili sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir je uspostavljen nakon 15 minuta. Nije bilo povrijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba.
0: Sindikati javnih službi ponovno upozoravaju da vlada još nije počela pregovore o dodatku temeljnom kolektivnom ugovoru. Podsjećaju da već 680 dana nema dogovora o osnovici i materijalnim pravima, a oko 1400 dana nijedan od javnih sustava nema sektorski kolektivni ugovor. Resorni ministar Ružić kaže da pregovori počinju u ponedjeljak.
3: S time krećemo u pregovore oko dodatka temeljnom kolektivnom ugovoru javnim i državnim službenicima. Ja vjerujem da će sindikalisti voditi realne pregovore, da će reći što očekuju, da će to biti u rasponima prihvatljivog.
1: Vijesti.
0: U ovim trenucima počinje sjednica Županijske skupštine, 15. je točaka na dnevnom redu, između ostalog vijećnici će glasovati o rebalansu aktualnog proračuna. Dnevnom redu kao uvijek prethodi aktualni sat. U Zadru se danas obilježava 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, postrojbe koja je ostavila dubok trag u Domovinskom ratu. Pod geslom "prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti", obilježavanje okuplja bivše pripadnike, obitelji poginulih suboraca i građane. Obljetnica je to sjećanje na ratni put Poskoka, ali na hrabrost, zajedništvo i žrtvu svih onih koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. O važnosti obljetnice i očuvanju uspomene na poginule branitelje govori predsjednik udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota.
4: 36 godina, ja bih rekao, i ponosa i tuge, i ponosa za osnivanjem naše postrojbe, za osnivanjem neovisne države u to vrijeme. 36 godina da živimo u slobodi, međutim i tuge za našim poginulima. 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali bilo je zaista surovo. 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Znači Franko Lisica, Sveto Denona, Dragan Žunić, Ante Baljak i znači Marko Vulić. Moja poruka je, nakon 36 godina, sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države, moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je u 10 sati 17 stupnjeva, Zemuniku 15, Gospiću 5. Ovih dana u Zadru prava jesenska idila, a stabilno vrijeme očekuje se i idućih dana. Naš Duško Kraljev.
5: I ova temperatura će biti na onoj jučerašnjoj razini, to je 21-22 stupnje Celzijusa. Ono da kažem da je to nekakva temperatura mora, evo temperatura mora, temperatura zraka skoro izjednačene. Pred nama je jedan lijepi jesenski dan sa suncem, sa sjevernim vjetrovima, sa burom na nekim dijelovima našeg područja, na nekim drugim dijelovima puhat će vjetar iz sjeverozapadnog kvadrata pojačan sredinom dana kao što je bilo i jučer. A onda i u danima koji su pred nama nikakve značajnije promjene vremena, čak više sunca, manje oblaka, temperatura možda čak i koji stupanj viša.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Pozivnica svima da dobro isplaniraju ovaj vikend i Nacionalni park Paklenica slavi 77. rođendan. Da. Bit će i tu zanimljivih aktivnosti, dan otvorenih vrata.
0: Jedino ako te čeka ova berba maslina, onda nema izlike.
6: Da, da, točno to. Ja sam mislila da ćeš reći još ako te čeka grah, kobasica, spiza, dobra, da, ti gore. Odmah o maslinama.
0: Ja sam o maslinama, da.
6: Dobro, pa ideš u subotu masline, u nedjelju i u ponedjeljak ti je Paklenica.
0: Da,
6: to je cijeli tjedan, nema izlike.
0: Odmorit se od maslina.
6: Tako je, hvala ti Filipe.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreba.
6: A prije nego odemo na Paklenicu, bavit ćemo se jednom drugom tematikom. Naime, u goste nam stiže profesorica Irena Burić sa Sveučilišta u Zadru, koja se već četvrtu godinu za redom nalazi među 2% najutjecajnijih znanstvenika svijeta. S njim ćemo razgovarati o temi koja joj je i donijela ova vrijedna priznanja, a to je kako se za promjenu osjećaju nastavnici, s kakvim se izazovima oni susreću u svom poslu i koliko je zapravo važno brinuti o onima koji svakodnevno obrazuju našu djecu. Zato ostanite uz program Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Koliko znamo o ljudima koji obrazuju našu djecu, o njihovim emocijama, stresu i izazovima s kojima se svakodnevno suočavaju, upravo su to pitanja kojima se bavi psihologinja i znanstvenica sa Sveučilišta u Zadru, profesorica Irena Burić, koja se četvrtu godinu za redom našla među 2% najutjecajnijih znanstvenika svijeta, ove godine prvi put uvrštena i na Stanfordov popis koji obuhvaća cijelu znanstvenu karijeru. O važnosti tog priznanja i svemu što ju je dovelo do tog uspjeha, razgovaramo s profesoricom Burić, našom današnjom gošćom. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Sad ono klasično pitanje koje vas vjerojatno pitaju na svakom koraku, koliko vam ova priznanja znače?
2: Najviše mi je značilo, najviše mi je bilo iznenađenje kada se to dogodilo prvi put. Nekako mislim da malo tko očekuje da će se naći na takvoj listi i jednostavno kad sam prvi put shvatila prve one godine da sam se našla na takvoj listi, to mi je stvarno bilo posebno onako i nekako mi je bilo uzbudljivo i zanimljivo. Sada mi je drago da se taj uspjeh ponavlja jer ipak je znači to pokazatelj neke stabilnosti da i dalje radim na dobar način, da drugi znanstvenici prepoznaju moj rad, da se pozivaju na njega, da ga citiraju i to je svakako nešto što je meni potvrda da se moj znanstveni put odvija u pravom smjeru, odnosno da ta karijera ide svojim tijekom. Ove godine imamo i novinu, našla sam se na ovoj listi najcitiranijih u čitavoj karijeri. To je dodatno jedno priznanje da je znači sad taj utjecaj ipak već dovoljno velik da se nađem i na ovoj listi za čitavu karijeru. Tako da generalno rekla bih da mi to znači puno, da mi je to lijepa potvrda, ali to naravno je samo jedan od pokazatelja nečijeg znanstvenog djelovanja i rada i ne treba ga promatrati možda ni kao najvažnijeg, ali je svakako pokazatelj da nešto radim dobro. Tako da drago mi je naći se na toj listi i evo i da to ljudi prepoznaju moj rad kao nešto što je vrijedno.
1: Ovakvi se popisi inače temelje na citiranosti i drugim bibliometrijskim pokazateljima. Koliko oni zapravo mogu pokazati stvarnu vrijednost znanstvenog rada, što je ono što ipak ne mogu obuhvatiti?
2: Pa gledajte, sve ovisi, mislim, područja znanja mogu biti jako široka i mogu biti jako uska i specifična. Ako se recimo vi bavite nekom temom istraživačkom kojom se bavi možda mali broj ljudi u svijetu, onda vas jednostavno neće biti toliki interes za tu temu, barem ne u tom trenutku. Možda će jednog dana postati tema relevantna pa će se više citirati. Tako da postoji tu više čimbenika koji mogu djelovati na to koliko ste citirani. Ova se baza zapravo koristi nekoliko indikatora. Bitno je koliko je autora na radu, jeste li prvi ili vodeći autor, jeste li zadnji autor možda na radu, što je pokazatelj da ste voditelj laboratorija ili istraživačke grupe. Svi se ti čimbenici vrednuju i ponderiraju i tako se dolazi do nečijeg individualnog utjecaja. Tako da tu ima mnogo čimbenika. Ja ne bih rekla da ne postoje znanstvenici, naravno, koji nisu na ovoj listi, koji rade izvrsno svoj posao. I zato smatram da je takva lista, ona je uvijek pohvalna i lijepo se naći na njoj, ali to nije jedino što trebamo uzeti u obzir kada razmatramo nečiju znanstvenu vrijednost, odnosno nečiji znanstveni doprinos. Jer postoji više čimbenika koji na to mogu utjecati. Tako da to je pohvalno, ali nije jedino važno.
1: Da, jer iz ovoga što ste rekli možemo zaključiti da evo, jako bitna aktualnost teme u današnjem vremenu, a ovo područje koje ste vi izabrali, kojim se vi bavite, je zaista aktualno. Naime, vaš znanstveni rad je velikim dijelom usmjeren na emocije nastavnika, njihovu motivaciju i zadovoljstvo poslom. Zašto ste odabrali upravo to područje?
2: Ja sam doktorirala na emocijama učenika. To je tada bila aktualna tema u području istraživanja edukacijske psihologije, u okviru kojeg sam zapravo i počela znanstveno djelovati i tada je već bilo onako dosta istraživanja na tu temu. Kada sam prijavljivala svoj prvi znanstveni kompetitivni projekt, zapravo sam krenula opet od ideje da ću se baviti emocijama učenika, ali sam malo predražujući literaturu shvatila da postoji jedno potpuno novo područje istraživanja koje je bilo tada u zamahu i u razvoju, a to su emocije učitelja. I ja sam u zadnji tren se predomislila i odlučila napisati projektnu prijavu koja se bavi emocijama učitelja. I to je bio pun pogodak, dobila sam tada sredstva od Hrvatske zaklade za znanost i tako je zapravo započeo moj karijerni put u smislu da ću proučavati učitelje i njihovu emocionalnu dobrobit i njihovu profesionalnu dobrobit i to se za mene pokazalo dobrom odlukom jer su ta istraživanja postajala sve aktualnija i danas kada pogledam 10 godina godina nakon te moje prve prijave, odnosno nešto malo i više čak je prošlo vremena, sada imamo dosta već istraživanja u tom području, što se zapravo vidi, što je vidljivo i iz ovih lista o kojima smo malo prije govorili, očito da ljudi sada su usmjerili, dakle znanstvenici su usmjerili svoju pozornost i na emocije učitelja, prepoznali su da su oni bili dugo zanemareni u tom smislu, dakle uvijek se bavimo učenicima, kako njima olakšati učenje, kako njima olakšati prilagodbu, a u ljudima koji rade s tom djecom i u ljudima koji obrazuju tu djecu nismo posvećivali dovoljno pažnje na to kako se oni osjećaju u svojoj radnoj ulozi i kako njima možemo pristupiti i pomoći učiniti njihove radne uvjete, pa onda i radni učinak zapravo boljima. Tako da...
1: Da, evo, znanstvenici su im posvetili dovoljno pozornosti, ali mislim da još uvijek ipak kao društvo nismo, jer nastavnički posao se često promatra kao poziv uz ona klasična očekivanja da nastavnik uvijek mora biti strpljiv, motiviran, dobro raspoložen, spreman razumjeti učenike. Međutim, pitanje što se događa kad nastavnik više nema, pa možemo reći, emocionalnih kapaciteta za takva očekivanja. Koliko je zapravo ta slika realna koju smo mi stvorili u glavi o njima?
2: Vi ste evo zapravo jako lijepo opisali prirodu nastavničkog posla i ovo što ste vi opisali, što se od njih očekuje, da budu uvijek staloženi u učionici, da budu odmjereni, da budu strpljivi, da imaju razumijevanja i za roditelje koji su sve zahtjevniji, moramo to tako reći, i za djecu koja su sve raznovrsnija u smislu njihovih potreba, možda i nekakvih poteškoća i njihovih očekivanja. Znači, očekivanja na nastavnike i učitelje su vrlo velika i mi očekujemo od njih da oni daju svoj maksimum. Naravno da to iziskuje izraziti napor. Mi u psihologiji to zovemo emocionalni napor. Kada se vi na radnom mjestu trudite svaki dan regulirati svoje emocije na način da iskazujete prema van ugodne, pozitivne emocije, potiskujete ono što je loše, vaše loša osjećanja, da se uvijek kontrolirate i regulirate da vaše emocije budu na nekakvoj optimalnoj razini, to dugoročno može dovesti do fenomena sagorijevanja na poslu, dugoročno može dovesti do pada radne motivacije, pa i u svijetu, recimo, što je dosta važan problem prepoznat na globalnoj razini, to je napuštanje nastavničke, odnosno učiteljske profesije, što nikako nije dobro za kvalitetu obrazovanja u cjelini. Ako imate veliku fluktuaciju nastavničkog radnog kadra, onda je kvaliteta svakako upitna i mnoge države s time zapravo vode značajne velike bitke i u tom smislu su i ta istraživanja važna. Dakle, da vidimo kako se ti ljudi osjećaju, što će njima pomoći da oni rade dobro, da budu zadovoljni na svom poslu i da na kraju krajeva ostanu u toj profesiji.
1: I do kakvih ste vi točno zaključaka došli? Recimo, što je to što bi moglo njima olakšati posao na obostrano zadovoljstvo i njihovoj djece?
2: Pitanje je izuzetno kompleksno. Dakle, mislim da ne postoji jednoznačan odgovor. Vi ste sada meni postavili pitanje da dam rješenje. Rješenja moraju biti na više razina i moraju biti sustavna. Znači, mi, recimo, ja sam iz polja psihologije, iz područja društvenih znanosti. Psiholozi isto tu mogu pomoći. Psiholozi mogu pomoći na način da učitelje i nastavnike možda educiraju u smislu koje su strategije suočavanja sa stresom optimalnije, koje su strategije emocionalne regulacije učinkovite ili manje učinkovite. Ali to ne bi bilo dovoljno. Dakle, moramo imati na više razina. Moramo imati djelovanje na razini kolektiva, razini škole, upravljanja školom, na razini zajednice lokalne, na razini obrazovnih politika, a onda i na razini društva. Jer mi u zadnje vrijeme, u zadnjih desetljeća se već vidi taj trend, ne samo u Hrvatskoj, nego i u nekim drugim zemljama, a to je zapravo na neki način i pad možda ugleda nastavničke profesije u današnjem društvu, što je na neki način apsurdno da se uopće događa, jer su to ljudi koji obrazuju i odgajaju našu djecu. Svi koji imaju djecu žele najbolje ljude, jel tako, da budu u blizini njihove djece. I nekako je po meni malo i poražavajuće da smo se doveli u tu situaciju da mladi ljudi kažu: ja nikako ne bih želio biti učitelj, nastavnik, završiti u školi, raditi, to me nikako ne privlači. Zašto oni to tako kažu? Zato što su svjesni i vide da je to težak i zahtjevan posao koji nije uvijek niti dobro honoriran, koji nije uvijek niti prepoznat kao vrijedan od strane možda i ni njihovih roditelja, od strane društva, od strane zajednice, i djeca prirodno kažu: ja neću ići tim putem. A mislim da je to šteta. Zamislite se za neke druge važne profesije, kao što recimo liječnička profesija, dovedemo da smo u takvoj situaciji. To bi bilo uistinu apsurdno.
1: Pa mislim, ja se sjećam kao dijete što kaže učitelj, to je bilo glavno. Roditelji su nekako uvijek poštivali njihovo mišljenje, njihove upute. Dijete je uvijek bilo to koje je u većini slučajeva, nećemo sad generalizirati, ali ono koje je trebalo slušati učitelja i držati se onog što on kaže. Danas se ipak promijenila ta priča.
2: danas se promijenila ta priča, malo se mijenja i gledajte, mi danas imamo tehnologije, ove IKT, tehnologije se rapidno razvijaju. Imamo sad i umjetnu inteligenciju u zadnjih par godina koja isto uzima maha. Toliko brze promjene zahtijevaju prilagodbu i u percepciji uloge uopće, možda čak i učitelja i nastavnika. Koja će biti uloga danas, pa i profesora na sveučilištu? Koja je uloga naša? Naša uloga više nije ona uloga primarnog prenositelja znanja mlađim generacijama i naraštajima kao što je to bilo nekad. Mi danas možemo vrlo lako doći do informacija kroz različite načine i to u vrlo kratkom vremenu. I sada zapravo trebat ćemo redefinirati ulogu učitelja, nastavnika, profesora i vidjeti koje je njihovo pravo mjesto u ovom našem današnjem svijetu. I mislim da je s tim u vezi jednostavno, budući se tako su te brze društvene promjene se događaju, da se onda to na neki način, ne samo naravno i zbog tehnologije, nego i zbog mnogih drugih čimbenika, počinju se relativizirati možda i neke profesije, pa si ljudi uzimaju za pravo reći ma što on zna, pa to mogu i ja. Koliko puta učitelji ti naši čuju recimo od roditelja kada im dođu na roditeljski sastanak, ja sam ga kod kuće sve ispitala, sve je znao, kako je dobio, vrlo dobar. Čak ne jedan, da, nego vrlo dobar. Da. Jer žele izvrsnost kod svoje djece, žele izvrsne ocjene, imaju jako visoka očekivanja i vrlo često onda ta očekivanja pokušavaju ispuniti preko pritiska na učitelje. To isto imamo danas prisutno, što nekad nikada nije bilo, ili nekad roditelji nisu toliko bili zainteresirani da njihova djeca imaju izvrsne ocjene, nego su roditelji više prihvaćali te razlike. Neko dijete u obitelji je možda bio odličan učenik, neko dijete je bilo vrlo dobar, to se prihvaćalo kao dobro. Bilo je bitno da niste negativni, jel tako, da nemate negativnu ocjenu.
1: Teško je možda i samim učiteljima i nastavnicima nekome se obratiti za pomoć. Smatraju to tako treba biti. Vjerojatno se teško nose sa stresom i da s vaše strane imaju podršku, opet tu je taj jedan sustav kojim se oni moraju prilagoditi i nekako onda se nađu u tom zrakopraznom prostoru ili pat poziciji gdje jednostavno se tome prilagode i nastavljaju sagorijevati.
2: Tako je. Mi kada smo radili prije nekoliko godina kvalitativna istraživanja s učiteljima, prilikom čega smo provodili intervjue i fokusne grupe, onda smo znali često čuti da se oni osjećaju nezaštićenima u svojoj radnoj. I sada promotrite i malo ove sve napade na škole. Znači, dijete, roditelj su uvijek nekako najvažniji. Uvijek smo u središtu, nam je dijete, jel tako? To je učenik, da on dobije sve što mu je potrebno u školi. Onda imate roditelje koji su naravno najveći zagovaratelji svoje djece. Imate ravnatelje i stručnu službu koja želi da to se nekako funkcionira. I nekad su u cijelom tom procesu možda i pogubi taj jedan učitelj kojem je možda nanesena i nepravda u smislu neke odluke, odnosno možda prevelikih očekivanja da se mora prilagoditi nečemu što možda prelazi njegove kapacitete trenutne. Mi smo znali isto čuti od naših učitelja, imamo danas jako mnogo djece koji idu po individualiziranom programu u redovne škole, to su sve su teškoće vrlo raznorodne i zahtijevaju poseban pristup. Nama su znali reći, ali ja se ne osjećam educirana dovoljno za rad sa toliko raznorodnim izazovima, potrebama odgojno-obrazovnim. Znači, situacija je uistinu kompleksna i vrlo često se ti naši učitelji osjećaju nezaštićeno u toj cijeloj priči. Ja ipak nekako polazim od pretpostavke da nije da ljude nije briga. Briga je, naravno, ja bih rekla i ravnatelja i stručnu službu, svima je stalo da bude sve u redu u školi, pa i nama stručnjacima i obrazovnim donosiocima obrazovnih politika, kreatorima obrazovnih politika, svi su motivirani i zainteresirani da sve stvari funkcioniraju uvijek dobro, ali to nažalost nije slučaj, jel tako, u svakoj situaciji. Tako da, ako se ne osjećate da imate dovoljno resursa na raspolaganju, da se nosite sa izazovima, onda često imamo ovo što sam već spomenula ranije, a to je nekakav pad profesionalne dobrobiti, gubitak motivacije koji se onda reflektira i na smanjenu kvalitetu poučavanja, narušene odnose s učenicima, roditeljima i onda u najgoroj soluciji nekako i napuštanje učiteljske profesije.
1: Evo, kad smo se već dotaknuli ovih napada u školama i ove aktualne situacije koja nije nimalo bezazlena, kako vi iz vaše perspektive, iz perspektive psihologinje, komentirate ovo zaključavanje škole, koliko to utječe i na samu djecu i na nastavnike? To također, vjerujem, stvara dodatni stres i pritisak.
2: Da, ja bih rekla svakako mnogima to stvara, zato što vam je to svakodnevni podsjetnik onda na to da su napadi mogući i to sigurno podiže razinu stresa općenito i anksioznosti i kod učenika i kod učitelja. To su strašne stvari koje se događaju. Uopće, evo sad smo imali slučaj u Poljskoj da su u tri škole su bili napadi nožem. To je strašno. Evo, meni je jako žao mi je i djece i učitelja, pa i roditelja naravno koji moraju to živjeti. Naravno da škole, odnosno odnosno država, ministarstvo želi zaštititi učenike i djelatnike škole, oni poduzimaju, predlažu neke mjere.
1: Ali to je saniranje posljedica i gašenje požara.
2: I pokušaj prevencije. Mi pokušavamo

0: Mislim da i mediji možda daju ideje nekim labilnim pojedincima. Imali smo slučaj i u Beogradu prije par godina kad se intenzivno pisalo o tome. I ja znam da je to šokantno i zanimljivo je medijima i ljudima čitati o tome, ali je pitanje koliko je to u biti mudro. U da. Tolikoj mjeri iznositi u medije intenzivno, učestalo, uz tolike analize. To je moje osobno mišljenje, nije nužno mišljenje stručnjaka, ali mislim da je situacija kompleksna i da nije dovoljno samo zaključati školu, nego treba malo možda i na razini društva promisliti kako pristupati takvim situacijama.
1: I tu se vraćamo na početak, da smo svi mi kotačić u cijelom tom krugu, u toj mašineriji, da bi se stvari mogle pokrenuti. Možemo li onda na kraju reći da naša obrazovanje zahtjeva sustavnu reformu?
0: Reforme će uvijek se događati. Moraju biti jer se svijet oko nas mijenja, pa se onda mora mijenjati i obrazovni sustav. Imali smo nedavno reformu Školu za život. Imamo sada reformu uvođenja modularne nastave u ove srednje strukovne škole. Reforme su uvijek prisutne.
1: Ali to je sve namijenjeno učenicima.
0: To je namijenjeno
1: nastavnicima, učiteljima.
0: Sad, kako ćemo mi to nazvati? Hoće li to biti reforma ili će to biti nekakva promjena paradigme, ako hoćete, u cijelosti? Možda da, ali kako ćemo to provesti, ja nemam odgovor na to pitanje, jer je to pretežak zadatak i prekompleksan. Potrebno je puno aktera tu djelovati da bi došli do promjene. Možda bi bio dobar put informiranje, pogotovo ne znam, nekakve široj javnosti. Mislim da mnogi ljudi nisu niti svjesni, evo recimo iz perspektive roditelja. Možda ne razmišljamo mnogo o tim učiteljima, o tome kako je njima učionici, kako je njima raditi. Ne razmišljamo možda ni o tom stručnom suradniku, pedagogu, logopedu koji radi u toj školi. Mislim da je dobro, evo i ovako, ova emisija ovog tipa je dobra, da malo o tim stvarima promislimo, razmislimo, pa da krene svatko od sebe. Da ne čekamo da netko čarobnim štapićem sa najviših instanci učini neki potez, pa će se situacija riješiti preko noći, jer se to neće dogoditi, to je sigurno.
1: Dobro, evo onda je ovo samo jedan korak na tom putu, što znači da ćete nam biti malo češće gost. U svakom slučaju, možda je jedna od važnijih poruka ovog razgovora da ako želimo kvalitetno obrazovanje, ne smijemo zaboraviti na one koji ga svakodnevno stvaraju, jer nastavnici nisu samo ljudi koji prenose znanje, nego ljudi koji se svakodnevno suočavaju s izazovima, imaju svoje emocije, imaju svoje granice, a razumjeti njih znači napraviti važan korak prema boljem obrazovanju za sve. Eto, možemo li to tako
0: zaključiti? Jako lijepo ste to zaključili. Potpisujem svaku riječ.
1: Može. Hvala vam puno na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.

0: U Zadru se danas obilježava 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, postrojbe koja je ostavila dubok trag u Domovinskom ratu pod geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti". Obilježavanje je okupilo bivše pripadnike, obitelji poginulih suboraca i građane. O važnosti obljetnice i očuvanju uspomene na poginule branitelje više je rekao predsjednik Udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota.
1: 36 godina, ja bih rekao, i ponosa i tuge, i ponosa za osnivanjem naše postrojbe, za osnivanjem neovisne države u to vrijeme, i evo 36 godina da živimo u slobodi, ali kako tako, svega toga. Međutim, i tuge za našim poginulima koji su nažalost dali svoje živote, najviše što su mogli dati za, evo, sve ono danas dobro što uživamo. Ostaje u sjećanju i ostaće vjerojatno do kraja života. Velebit je, zna se kakva za nas strateška točka bila, i ja sam ponosan izuzetno što smo mi, baš mi, ja i svi moji suborci bili dionici najtežeg dijela za neovisnost države. Pa u početku je bilo 30-ak, jer eto, tad je, svi su nastali od prvih hrvatskih redarstvenika. Dalje, znači, to je bio prvi ešalon ljudi, drugi je bio u 91. kad nas je, u biti, ja sam 91. od 3. mjeseca, prije tog nisam bio uopće u Hrvatskoj, jel, vratio sam se iz Kanade kratko bio. Znači, nakon tog je došlo do popunjavanja nekih stotinjak i nešto, i nakon tog su i počeli još više i neredi, krvavi Uskrs, pogibio Franka Lisice na Štrkovači u Polači i tako dalje. 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali ponovo kažem, i ponosne. Za nas sve bilo je jako teško. Onaj ko nije to prošao ne može na neki način, teško je zamisliti, ali bilo je zaista surovo, i eto, hvala Bogu da smo izdržali taj dio. 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg, jel'i. Znači, Franko Lisica, Sveto Denona, Ivi Dragan Žunić, Ante Baljak i, znači, Marko Vulić nam je zadnji poginuli. Pa moja poruka je, nakon 36 godina, sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države, moja poruka je na mladima da nastave. Mi još nismo završili sa borbom za Hrvatsku, rekli bi, hvala Bogu, danas ne moramo oružjem, ali je bitno da sa pameću, razumom i tako dalje nastave naši mladi, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
0: A posebno mjesto u povijesti Poskoka ima i njihov ratni zapovjednik Svemir Vrsaljko, koji je postrojbu vodio u teškim godinama Domovinskog rata. Njegova je zapovjedna uloga bila važna i u pripremama za vojno-redarstvenu operaciju Maslenica, kada je vodio skupne snage specijalne policije na Velebitu.
2: Pa ja i sa ove vremenske distance imam iste one emocije, iste osjećaje, i za sve ono lijepo i za sve ono ružno, uključujući ove naše, nažalost, stradale, poginule, ranjene i u međuvremenu umrle. Ali svakako sam ponosan na onaj trenutak kad smo se mi ovdje našli, ponosan na sve ove ljude koji su prošli kroz sve te godine, kroz našu postrojbu, jer mislim da u tom vremenu, a i sa ove vremenske distance, da smo učinili nešto veliko, što nam niko, ni mi možda sami, nismo u tom trenutku vjerovali, željeli smo, nismo vjerovali, sve okolnosti su bile protiv nas, ali mi smo ostvarili stoljetne snove našega naroda, i na to sam neizmjerno ponosan, na sve ljude, kažem, koje su prošli kroz ovu postrojbu, i zadarske postrojbe, a i hrvatske postrojbe, koji su ostvarili te snove. Evo.
3: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dodajmo samo kako i program uključuje polaganje vijenaca na gradskom groblju ovdje u Zadru, svetu misu u crkvi Svetog Ante Padovanskog na Smiljevcu, te prigodno druženje na Boriku. 10:52 minute, mi se družimo i dalje, skoro 11 sati Vijesti samo što nisu. Mikrofon predajem uskoro Filipu Buzovu. Prije toga naravno malo ćemo se opustiti uz dobrog starog Masima i njegovu verziju Libra.

0: 11 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, još jednom Srbija je uputila prosvjednu notu Hrvatskoj zbog miješanja unutarnja politička pitanja. Izbornu kampanju potvrdi Aleksandar Vučić, donedavni predsjednik koji se sada natječe za premijersku dužnost. Tvrdi da se ni jedna zemlja nikada nije toliko puno i tako brutalno miješala u izbore neke druge države. Beograd u noti spominje i sve češće neobjektivno izvještavanje u Hrvatskoj o unutarnjim političkim prilikama u Srbiji. Srbijansku prosvjednu notu i Vučićeve izjave premijer Plenković iz Brisela je nazvao smiješnima.
2: Ja sam, moram priznati, dosta iznenađen sa takvom notom jer mi nije jasno baš kome je upućena. Mislim da je ponovo riječ o nekakvom spinu koji bi trebao poduprijeti tezu o tome da se Hrvatska valjda kao poluvanjski, a poluunutarnji neprijatelj miješa u politički proces i izbornu utrku u Srbiji, što je potpuni nonsens, jel? Dakle, ta teza je plasirana već duže vremena. A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. U nas su mediji slobodni, koliko se ja sjećam, i ljudi pišu što žele i što smatraju. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Vijesti.
0: Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćen je proširenom istragom USKOK-a o otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti s postupkom ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. Time želimo omogućiti da se posao sanacije provede što prije bez dodatnih prepreka i nepotrebnih prijepora. Ne želimo da sudjelovanje Cezara bude razlog za bilo kakvo odgađanje radova koji su od iznimne važnosti za lokalnu zajednicu i zaštitu okoliša, niti predmet političkih prepucavanja, navode među ostalim u svom priopćenju.
3: Vijesti.
0: U Zadru se danas obilježava 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci pod geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti". O početcima postrojbe, ratnom putu i važnosti očuvanja uspomene na poginule suborce govori predsjednik udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota, a potom se svojih ratnih dana i zajedništva pripadnika prisjeća ratni zapovjednik Poskoka Svemir Vrsaljko.
4: Bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Moja poruka je, nakon 36 godina, sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države, moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
5: Pa ja i sa ove vremenske distance imam iste one emocije, iste osjećaje i za sve ono lijepo i za sve ono ružno, uključujući ove naše, nažalost, stradale, poginule, ranjene i u međuvremenu umrle. Ali svakako sam ponosan na onaj trenutak kad smo se mi ovdje našli. Mi smo ostvarili stoljetne snove našega naroda i na to sam neizmjerno ponosan, na sve ljude, kažem, koje su prošli kroz ovu postrojbu i zadarske postrojbe, a i hrvatske postrojbe koje su ostvarile te snove.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, puhaće većinom slab sjeverozapadni vjetar, još ujutro mjestimice slaba bura. Najviša dnevna temperatura između 18 i 23 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Filipe, hvala ti.
0: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: A kaže jedna naša druga pjesma, zaboravit ću utorak, izbrisati srijedu. Možda je upravo to najbolji recept za preživjeti kraj ovog tjedna. Zaboraviti ono loše i usredotočiti se samo na dobro. A toga uz ovako lijepo vrijeme ima na pretek, posebice u Nacionalnom parku Paklenica, koji 19. listopada slavi 77 godina postojanja. Tim su povodom pripremili čak tjedan dana raznovrsnih aktivnosti, pa je to sjajna prilika da ovaj radni tjedan završimo u mislima na vikend i isplaniramo već jedan mali izlet u prirodu. Što nas sve tamo očekuje, otkrila nam je Dragica Jović iz Nacionalnog parka Paklenica.
1: Ovo je zaista velika obljetnica, 77 godina Nacionalnog parka Paklenica, dakle od davne 49. 19. listopada do danas. Trudimo se sačuvati ga, slaviti ga, voljeti ga, jer svak na svoj način, a ponovno sve istim ciljem da nam ostane očuvan. Već sutra počinjemo s programom, najprije organiziranom razgledom za turističke djelatnike, našu vjernu potporu u promociji parka, dakle tu su i djelatnici turističkih zajednica, hotelskih kuća, turističkih agencija, uglavnom to budu ovdje sa našeg područja Zadarske županije. Zatim 17. tradicionalna biciklijada u suradnji s biciklističkim klubom Zadar, vozi se od Zadra do Nacionalnog parka Paklenica, skupi se tu i do stotinjak čak nekih godina i više biciklista različitih uzrasta. Organiziramo im tu dobrodošlicu, njihov povratak do Zadra, organiziramo naravno i medicinsku pratnju za ne daj Bože da se nekom nešto desi. 18. u nedjelju, dan otvorenih vrata, isto tako i na sam dan parka, 19.10. za sve individualne posjetitelje nudimo besplatan ulaz u park i ta oba dva dana ćemo imati promotivne cijene ulaznica u špilji Manita Peć i u posjetiteljskom centru. Dakle, za sve uzraste cijena ulaznice u pojedini objekt bit će 2,5 eura. Naravno, to nije sve. 18.10. i za naše najmlađe posjetitelje organiziramo radionicu u šumskoj učionici, naravno prilagođeno uzrastu negdje osnovnoškolaca, koji će kroz različite aktivnosti povezati se sa parkom, naučiti nešto više i biti u budućnosti naši možda vjerni posjetitelji, a možda neko i zaposlenik. I završno, dakle, ove godine proslava traje puni tjedan, radionica tradicijskih zanata, već evo drugu godinu sa udrugom Gačanka, bavimo se vunom, lani smo učili od samih onih, od striže, obrade vune, predenja, ove godine ćemo učiti plesti. Već sutra, vjerujem, ili početkom sljedećeg tjedna otvorit ćemo prijave, broj obično za ovakve radionice bude ograničen, ali evo nadamo se da će biti interesa, znači negdje 10 do 15 osoba ćemo primiti na radionicu i evo podružiti se lijepo i naučiti nešto korisno. Svi objekti u parku koji inače rade su otvoreni, mi u Šumarskoj kući Lugarnici imamo tradicionalnu ponudu, varivo od graha, kobasice, sir, pršut, različita pića i napitci, evo veselimo se dolasku svih naših posjetitelja, građana ovdje iz lokalne zajednice. Evo, nadamo se da će svi biti zadovoljni i da će uživati.
0: Da, ako još nemate planova za vikend, možda je upravo ovo poziv koji vam je trebao. Dakle, pripremite prikladnu odjeću, obuću, povedite svoje najdraže i proslavite 77. rođendan Paklenice.

0: A Bili će se poljud danas, a kako i neće.
1: Bili šalom diće.
0: Tako je. Nakon 16 godina Hajduk ponovno igra u ligaškoj fazi europskog natjecanja i to protiv Ajaksa, kluba koji je bijelima ostao u posebnom sjećanju još iz 1995. godine kad su se susreli u četvrtfinalu Lige prvaka, Ajaks je na kraju otišao sve do europskog trona. E sad, povijest je jedno, a današnja utakmica nešto sasvim drugo. Hajduk na krilima pobjede protiv Dinama dočekuje nizozemskog velikana. Dodatni motiv sigurno neće trebati ni igračima, ni navijačima. Znamo kakav je poljud kad se igraju velike utakmice, a može li Garcia sa svojim bijelima napraviti novi europski trenutak za pamćenje? Odgovor ćemo dobiti danas, odnosno večeras na Travnjaku, ali jedno je sigurno, navijača i onog pravog hajdučkog dišpeta neće nedostajati.
2: Slušaj Zadar.

Pa ne znam baš da treba troje za tangom, dvoje je sasvim dovoljno, ne znam, u ovim modernim vremenima jedna osoba može staviti onu ružu i šepuriti se okolo. Ali dobro, tko sam ja da pričam o plesu, ja ću nešto o ozbiljnim temama, naime ovog puta vezano uz more, koje je oduvijek bilo spona koja je vezala obale, pa tako i one hrvatskih i italijanskih gradova, među njima i našeg grada Zadra. Stoljećima se preko njega prenosila roba, ali one nematerijalne stvari kao što su običaji, ideje, priče koje su oblikovale naše gradove, i upravo te veze danas dobivaju jednu novu dimenziju zahvaljujući projektu Adrio Roots, koji spaja Hrvatsku i Italiju i otvara nove načine upoznavanja bogate pomorske i kulturne baštine.

0: Što je tim projektom dobio Zadar i kako će posjetitelji moći otkrivati njegove priče, više u prilogu Filipa Buzova.
1: Projekt je usmjeren na promicanju održivih, društveno uključenih i digitalnih rješenja u turističkom sektoru jadranskog područja s ciljem vrednovanja kulturnih dobara 8 jadranskih luka. Tu su 4 italijanske, Ancona, Trst, Venecija, Ravena i 4 hrvatske. U Zadar tu su još Split, Rijeka i Dubrovnik. Projektni partner na našem području je Lučka uprava Zadar. Ravnatelj Željko Knežević i njegov pomoćnik Johnny Štambuk.
2: Projekt je Adrio Roots. Adrio Roots je projekt koji nastavlja priču projekta Remember. Iz projekta Remember smo dobili, nabavili smo video volove za putničku luku, gdje se putnicima, novopridošljima od kruzera i od među internacionalnih linija se prikazuju materijali i upoznaju ih se sa destinacijom pri samom dolasku. Ovo je interna lokalna završna konferencija. Projekt Adrio Roots je krenuo od toga da se prilikom radova na ovome mulu pri obnovi Zadarske rive pronašla se jedna bitva. Kolega Štambuk je komunicirao ove naše arheologe. Krenuli su u istraživanje tog objekta. Došli su na kraju do činjenice da je u Zadarskoj luci dugo godina potonuo jedan veliki, prilično veliki brod od 150 metara koji je momentalno u komadima. Naravno, oni su napravili sve snimke potrebite i utvrdili su da je prije nekih 70-80 godina došlo prilikom bombardiranja Zadra do ovoga potonuća tog broda i još niz detalja vezano za taj brod.
3: I napravili smo 8 filmova da bi promovirali manje poznate stvari o Zadru. Samog tog projekta je zapravo da se smanji utjecaj na najveće zadarske atrakcije i da pričamo o stvarima koje su također jako zanimljive i koje nam mogu smanjiti velike gužve na našim glavnim atrakcijama. Sve to skupa se nalazi i na adrio.eu platformi. Tu platformu razvijemo zajedno sa talijanskim i hrvatskim rukama i subjektima iz Italije i Hrvatske. U smislu da nam 4 talijanske i 4 hrvatske ruke su sudjelovali u razvoju projekta i u razvoju svih sadržaja za tu platformu.
1: A jedan od zvučnih rezultata projekta svakako je mapiranje potopljenog broda iz Drugog svjetskog rata u Zadarskoj luci. Sada gotovo 8 desetljeća kasnije njegova priča dobiva novu dimenziju kroz modernu tehnologiju. Ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju Mladen Pešić.
4: Pa evo, u projekt Adrio Roots smo se uključili prije, ja bih rekao, 2 godine, iako suradnja traje i prije početka ovog projekta. Mi smo na projektu zapravo vanjski suradnici, znači projekt je partnerski vezan za lučke uprave u Hrvatskoj i u Italiji, a mi kao vanjski suradnici smo bili zaduženi za otkrivanje nekih novih sadržaja, recimo koje se nalaze unutar luke. Tako da evo konkretno prva suradnja počela je već prilikom obnove Zadarske rive, kada je otkrivena jedna bitva iz kraja 19. stoljeća koja je bila potopljena u moru, a srušena, to jest srušena zajedno sa dijelom mula na rivi za vrijeme savezničkih bombardiranja Zadra 43. i 44. godine. Tako da tu u biti krenula suradnja. Nakon toga smo otkrili jednu zanimljivu olupinu broda koja se nalazi u uvali Jazine, koja je također nastala, to jest potopljena tijekom Drugog svjetskog rata za vrijeme bombardiranja. Bila je čak do 50. godina tu uvidljiva u Jazinama, zato jer je dijelom virila, kad je brodospas dijelom odrezao u staro željezo, a dijelom potopio u uvalu Jazine. Tako da je naš zadatak u biti bio da preronimo to područje, skeniramo i napravimo neku vrstu 3D modela da bi rekonstruirali kako je nekad ta olupina izgledala, što je ovako realizirala jednu zanimljivu priču koja je javnost.
5: Koliko je to bio zahtjevan zapravo pothvat, je li? S obzirom da je luka i prometna i sve.
4: Baš tako. Vrlo zahtjevno, zato jer inače mi već godinama pokušavamo na neki način preroniti uvalu Jazine. Neka područja smo uspjeli preroniti, međutim uvijek je komplikacija jer to je plovni put, znači treba se uskladiti sa svim linijama, katamarana, brodova koji ulaze i izlaze. Tako da srećom kako smo radili sa lučkom upravom, imali smo podršku od njih, tako da smo uspjeli to iskoordinirati. Međutim, to je doslovno bilo, mi moramo se spremiti za ronjenje, čekamo na brodu spremni da jedan katamaran ode, mi zaronimo i moramo odraditi zaron u tih sat i po vremena prije nego drugi katamaran ili brod dođe, tako da nije bilo baš ono tehnički lako izvedivo.
5: Koja se tu tehnologija sve koristi?
4: Pa konkretno smo ovdje koristili dvije metode, jedna se zove multibeam, to je metodologija koja se radi sa broda, to je višesnopni sonar koji odašilja signal na morsko dno i kako se taj signal odbija, jednostavno stroj radi neku vrstu reljefa, tako da se može napraviti jedna lijepa slika reljefa, međutim ta slika naravno nikad nije točna toliko da bi se moglo definirati pojedini elementi, pojedini dijelovi, tako da drugi korak je u biti nakon što se prepozna gdje su neki zanimljiva područja, ronioci prerone taj dio i konkretno mi smo ovdje radili fotogrametriju, znači fotografiranje velikog broja fotografija iz kojih se kasnije napravi 3D model samog nalazišta. Mm-hmm. Tako da to ću danas evo, kratko prezentirati. Ono...
5: Te 3D model smo zapravo već i vidjeli, ali pokazan
4: je. Tako je. Mm-hmm. Ovdje u biti sumiranje, ajmo reći, projekta, mm-hmm. to jest aktivnosti koje smo radili na samom projektu.
5: Što je vam bilo ovako posebno zanimljivo, što bi istaknuli u kontekstu možda i ovog projekta, ali općenito, evo, cijele ove priče.
4: Pa mislim, meni je ta suradnja stvarno bila zanimljiva jer dobili smo jednu priliku roniti na nekim područjima kojima baš često ne možemo, ne samo tu u luci nego i izvan područja luke gdje je također plovni put jer smo imali neke indikacije da se nalaze nekakvi brodolomi na tom području, međutim, kažem, nismo nikad uspjeli pregledat baš zato jer je to područje koje je opasno i koje je relativno nesigurno za nas ronioce, tako da ta suradnja se stvarno pokazala vrlo, vrlo dobra i uspjeli smo odraditi taj dio koji već dugi niz.
5: Naš arhipelag prepostavljan pun je takvih ili potencijalnih nalazišta, jel?
4: Da. Je, mislim, mi već godinama provodimo neke aktivnosti koje se zove rekognosciranje zadarskog područja, znači pregled pojedinih područja koja se nama čine zanimljivi ili na osnovu nekih podataka koje smo dobili od ronioca, ribara i ostalih, tako da čitav niz godina mapiram ne samo naravno zadarsko područje nego i šire, ali evo, naravno pošto smo u Zadru smo se koncentrirali najviše na ovaj dio.
1: Projektom su ostvareni i drugi ciljevi, osmišljene su nove tematske rute koje spajaju obalu Jadrana kroz video priče o lokalnim zanimljivostima, poput poznate u našem slučaju zadarske sfinge, bogate tradicije kaljskog ribarstva, te željezne bitve nedavno izronjene zna zadarske rive. Autor dijela videozapisa je poznati fotograf Stipe Surač.
6: Mislim, filmovi su bili zadani s nekim temama, tradicija, kultura, priče. Uglavnom četiri je te bilo teme i onda smo izabrali neke sam predložen, neke lučka uprava. Teme su državni arhiv, kao sve se moraju biti u vezi mora i Jadrana. Znači tu smo izabrali državni arhiv, nemaju dobru građu pomorsku. Onda muzej stakla, tamo nismo znali što, išao sam pa sam na kraju izabrao taj nekakav brodolom kod Mljeta za priču. Imamo i zadarsku svingu, ove dvije smo, mislim, što su bile najlogičnije, Pozdrav suncu, Orgulje i Forum i Kale Larga, to smo isto radili, ali uglavnom ono, bile su tako, format je bio zadan od minute i pol do tri, što je ono, na početku bio malo problem gdje sve to ugurati u to, ali ok, na kraju smo sa tih šest probili malo tu minutažu za 15 sekundi, a ova dva što smo radili zadnja, njih smo na brzinu, oni su čak od 2,5 minute, oni su ušli u taj.
5: Filmovi su zapravo koncipirani na način na promociju, odnosno usmjereni su na goste ili koji dolaze, čuli smo.
6: Pa šta, nije to bio primarni cilj, ono sad, znaš, mislim, bio je pokazati što zanimljivije tu temu koja se obrađuje, jel? Tako da nije bio primarni cilj nekakva turistička razvodnica, bila je primarni cilj priča, ono, i ne znam, nekako sam vjerovatno ja to usmjerio na svoje gledanje tih priča kroz reportaži i fotografiju što sam radio, ali ne znam, ne mogu, tu sam sad subjektivan za dati ocjenu o tome, to vjerojatno drugi moraju reći kad pogledaju filmove, jel, kakav je tip filma. Ne?
5: I htio sam samo još kratko, evo, u kontekstu vremena u kojem živimo, ove tehnologije, evo, kako danas zapravo na neki način sadržaj koji se promovira ili predstavlja, da tako kažem, prezentirati na onaj opet nekakav zanimljiv način, jel, s obzirom da svi smo okruženi fotografijama i videima svaki dan i društvenim mrežama, danas, da bude na neki način uočljiv.
6: Mislim, danas je to ono puno veće mogućnosti, tako reći, nego prije godinu ili godinu i po dana, jer taj i otišao naprijed, ti danas možeš napraviti iz bilo kakve fotografije videoklip koji kasnije spajaš u film, a možeš i te raditi povijesne rekonstrukcije, što je jako zanimljivo. Ono, mislim, i raditi od njih filmove, ono, bez problema bilo kakve, ono, od prije, ne znam, ono, par miliona godina do čak i možeš raditi neke...
5: Ali opet, vaše stručno oko je tu na neki način potrebno. Evo, potopljeni brod, mogu ja sad uzeti teoretski kameru pa ići snimati i raditi neki video, ali na neki način treba biti osmišljena, ali
6: treba vizija
5: priča, tehnologija je danas dostupna manje više svima.
6: To je alat kao i prije, ono, mislim, naš ljudi danas malo čudno gledaju na tu modernu tehnologiju, mislim, tako je bilo sa svim u povijesti, i misle da je to nešto, da taj AI treba zamijeniti nešto, ne treba ništa zamijeniti, on je tu, ono, da služi kao alat, kao i fotoaparat, ja sam do sad stisnula klik i da dobijem onu sliku što vidim, a sad opet stisnem klik na mišu, ne na aparatu, da generiram to što sam zamislio u glavi, znači ono, samo je alat drugačiji za proizvod da realiziraš ideju.
5: Što ćete vi pamtiti od ovog projekta?
6: Pa mislim, najzanimljiviji mi je bio i najzahtjevniji taj baš filmić od 3 minute za muzej stakla, jer je ono malo je ono napravljen kao neobično, dramatično i on mi je nekako najbolji. Zadarska Svinga mi je zanimljiva, jer tamo smo došli najprije snimiti Svingu, ali ono što imaš tamo, park i kamen, i onda trebalo je nešto smisliti, onda sam na kraju tu spojao fotografiju, odnosno radio sam neke rafalne fotografije, spajao ih u klipove i onda smo spajali od njih taj film i još sam ga kao god napravljen na 1918. početak 20. stoljeća, sam uzeo neku glazbu iz tog doba, ono, mislim, naravno generirano AI-om, ali da se dobije taj osjećaj 1918. još neki filter je starinski, tako da je film onako baš neobičan, taj od svih, najneobičniji od svih.
1: I dostupno nakon dva klika mišem na službenim internet stranicama projekta Adria Roots.

Don't worry, ja ću dodati be happy. Lako je biti bezbrižan dok ne čujemo vijesti, ali važno je biti informiran i znati što se događa oko nas. Sve najvažnije informacije uskoro, točno u 12 sati, donosi Filip Buzov, a dotada što ćemo drugo nego svirati. U nastavku slijedi

0: 12 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobar dan, splitska policija noćas je spriječila sukob oko 500 navijača Hajduka i Ajaxa te uhitila 57 osoba uoči večerašnje utakmice konferencijske lige. Četvorica Nizozemaca lakše su ozlijeđena, oko 2000 gostujućih navijača trenutačno je u fan zoni na zapadnoj obali, odakle će ih policija predvečer dopratiti na Poljud. A 52-godišnji državljanin Nizozemske prijavio jučer zadarskoj policiji napad nekoliko osoba koje su mu oštetile vozilo i to nakon presretanja na cesti kod Babinduba. Policija je nakon prijave pokrenula istragu te je privedena jedna osoba. Iako se u javnosti već sumnja da je ovaj izgred povezan s utakmicom u Splitu i navijačkim skupinama, iz policije to na naš upit nisu htjeli potvrditi, odgovarajući kako istraga još traje. Tvrtka Cezar iz Cios grupe Petra Pripuza povlači se iz sanacije nezakonitog odlagališta otpada u Gospiću. Prema medijskim napisima, član uprave te tvrtke obuhvaćeni USKOK-ovim proširenom istragom u otpadu u Lici. U takvim okolnostima Cezar se povlači kako bi preostali članovi zajednice ponuditelja mogli nastaviti postupak ugovaranja i realizacije sanacije, poručili su iz Ciosa. Pod sloganom od priča do otkrića danas počinje mjesec Hrvatske knjige, nacionalna manifestacija koja se do 15. studenoga održava diljem Hrvatske. Ovogodišnji program u središte stavlja prirodne znanosti, znanstvenu knjigu i popularizaciju znanosti s ciljem da kroz čitanje potakne znatiželje i otkrivanje novih spoznaja. U mjesec Hrvatske knjige već tradicionalno uključila se i Zadarska gradska knjižnica koja je pripremila niz događanja za sve generacije. Dio programa izdvojila je ravnateljica knjižnice Doroteja Kamber-Kontić.
2: Nekako bih izdvojila naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije, radionice za djecu, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dolazi nam slovenska književnica Bronja Žakelj koja će predstaviti svoju knjigu vrlo popularnu i vrlo čitanu Bijelo se pere na 90, a u studenom će nam gostovati Goran Blažević i predstaviti svoje iskustvo putovanja kroz Indiju, svoj putopis. Vjerujem da će biti zanimljivo.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam je sunčano vrijeme, trenutna temperatura je 21 stupanj, u Gospiću je izmjereno 16, danas pretežno sunčano uz malo do umjereno na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura do 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Nećemo duljiti, imamo sve preduvjete za dobro iskoristiti ovaj dan, mislim na ove vremenske.
0: Ne mogu biti bolje.
3: Da, još ako Hajduk dobije, to da. Teško. To bi možda malo moglo sniziti temperaturu ili možda pojačati onima koji su slabi sa živcima. Hvala ti, Filipe. Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
3: Eto, čuli smo, rastu nam temperature i do 23 stupnja ići će to danas. Prava uvertira u lijepi jesenski vikend, zato krenite polako slagati planove. Možda ipak prvo da pričekamo da dobijemo Ajax, a onda na ovo jesensko sunce malo rekuperati živce. Ovog jutra vaše društvo bili su Goran Paleka, Maksim Madum, ja sam Marina Vuka, popodne se družite s Tomom i Tamarom. Uživajte u danu i uhvatite ovog malog jesenskog sunca.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Imate proslavu, godišnjicu, pokrećete poslovanje i želite počastiti svoje ljude ili planirate vjenčanje? Koja god želja i povod bili, Catering Berekin je tu za vas. Preuzimamo sve, od organizacije prostora i vizualnog identiteta eventa do hrane, logistike i opreme. A imamo i partnerske lokacije za vjenčanja kao što su Tvrđava Barone, Morlako ili Lanterna. Ako tražite nekoga tko će profesionalno i sa stilom osigurati da zabljesnete na vaš dan, našli ste Catering Berekin.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: U lipnju 1526. godine prethodnica vojske sultana Osmanskog carstva Sulejmana Veličanstvenog došla je do Beograda. Krajem srpnja te godine ta je vojska zauzela Petrovaradin, onda je pao Ilok. Osijek se predao Sulejmanovoj vojsci 14. kolovoza. Sultan je preko Drave dao sagraditi most preko kojeg je prema Ugarskoj prošlo oko 200.000 ljudi i 300 topova. Ugarsko-hrvatski kralj Ludovik po svom kraljevstvu poslao je krvavi mač. Bio je to znak da se zove u vojsku. Kralj je u taboru na Mohačkom polju uspio sakupiti oko 28.000 vojnika. Tu je vojsku 29. kolovoza 1526. zbrisala vojska Sulejmana Veličanstvenog. Sulejman je onda krenuo dalje, u dubinu europskog kontinenta. U proljeće 1529. skupio je vojsku od najmanje 120.000, a po nekima čak i 300.000 vojnika, i krenuo na Beč.
2: Prva osmanska opsada Beča, koju je pokrenuo i vodio sultan Sulejman Veličanstveni, završena je turskim neuspjehom 15. listopada 1529. godine. Na putu do Beča Sulejmanova vojska gotovo da i nije nailazila na otpor, a najveći problem bile su joj jake proljetne kiše. Osmanlije su napale slabo branjenu Budimpeštu, čiji su se vojnici predali nakon što im je obećano da će im biti pošteđeni životi. Međutim, svi su pobijeni. Vijest o tome doprla je do Beča, gdje su odlučili da se neće predati. Obrambene pripreme u Beču provodio je iskusni ratnik Nikola grof Zalmski. Sjedište obrane bilo je u katedrali Svetoga Stjepana. Nikola je učvrstio zidine, ojačao obranu gradskih vrata, izgradio nove utvrde, a pristigla su mu i brojna pojačanja iz Europe, među kojima su se isticali španjolski mušketiri i njemački kopljanici. Osmanlije su do Beča došli u rujnu. Pokušavali su dogovoriti predaju grada, ali su odbijeni. Bombardirali su gradske zidine, ali bez većeg uspjeha. U grad su pokušali prodrijeti kopajući tunele ispod zidina, također bezuspješno. Vrijeme vojsci kojom je efektivno zapovijedao veliki vezir Ibrahim Paša također nije išlo na ruku. Neprestano je kišilo, a Ibrahim Pašina vojska, koja je imala nedovoljno hrane i vode, počela je pobolijevati, što je razorno utjecalo na njezin moral i sve je više vojnika dezertiralo. Osmanlije su završni udar pokušali 12. listopada. Bio je to još jedan neuspjeh u opsadi Beča, a sljedećih dana počeo padati snijeg. Osmanlije su se povukli. Grof Nikola u završnoj bici ranjen i od posljedica ranjavanja umro je sljedeće godine. Propast opsade Beča bio je prvi veliki neuspjeh Osmanlija nakon više od jednog stoljeća uspjeha u jugoistočnoj i srednjoj Europi. A što to radi svetac u šumi? Zapita Zaratustra. Svetac odgovori: skladam pjesme i pjevam ih. A kad skladam pjesme, smijem se, plačem i mumljam, tako slavim Boga. Pjevanjem, plačem, smijehom i mumljanjem slavim onoga Boga koji je moj Bog. A što nam ti to nosiš na dar? Kad je Zaratustra čuo te riječi, pozdravi sveca i reče: što bih vam ja mogao dati? Ali pustite me brzo odavle, da vam ne bih još što god i oduzeo. I tako se rastadoše jedan od drugog, starac i zreo čovjek, smijući se kao što se smiju dva dječaka. A kad je Zaratustra ostao sam, reče u svojoj šumi ovako srcu svome: zar je to uopće moguće? U svojoj šumi stari svetac nije ništa čuo da je Bog mrtav.
1: Filozof koji je napisao ove retke rođen je u mjestu Röken u Prusiji 15. listopada 1844. godine. Ime tog filozofa je Friedrich Wilhelm Nietzsche.
2: Studirao je teologiju, ali je u 21. godini odustao od svećeničkog poziva i posvetio se klasičnoj filologiji i filozofiji. Uzor za svoju filozofiju pronalazio je u grčkoj filozofiji. U svojim se filozofskim dijelima, pisanim izvanredno lijepim njemačkim jezikom, bavio moralom, religijom, suvremenom kulturom, a dotadašnje teološke, znanstvene i filozofske kanone radikalno preispitivao, smatrajući da zbog krize svih vrijednosti treba napustiti tradicionalne i stvoriti nove vrijednosti. Među njegove najvažnije filozofeme spada ideja o vječnom vraćanju istoga, kojom napušta kršćansko poimanje vremena. Zatim apolonska i dionizijska dihotomija u europskoj kulturi, a moralni je rasap sažeo u svoju izreku Bog je mrtav. Najpoznatija Nietzscheova ideja je ona o nadčovjeku, a nadčovjek je za njega cilj kojem treba težiti cijelo čovječanstvo. Ta je Nietzscheova ideja i najzloupotrebljenija. Zlorabili su je nacisti za svoju perverznu rasnu teoriju, tvrdeći da postoje nadljudi, odnosno arijevci, i podljudi, na prvom mjestu Židovi. Sam Nietzsche, kojem je svaki nacionalizam bio stran, pred kraj života pozvao je papu italijanskog kralja da njemačkoga cara osude na smrt zbog antisemitizma. Nietzsche je cijeloga života patio od zdravstvenih problema. Godine 1888. počeo se potpisivati s Dioniz i razapeti, a sljedeće se godine na ulici u Torinu sažalio nad konjem i doživio potpuni nervni slom. Friedrich Nietzsche umro je 25. kolovoza 1900. Do dan danas ostao je jedan od najutjecajnijih filozofa. Njegov je utjecaj posebno vidljiv u egzistencijalizmu, strukturalizmu i poststrukturalizmu. Među njegova najvažnija djela ubrajaju se, tako je govorio Zaratustra, Volja za moć, Rođenje tragedije i S onu stranu dobra i zla.
3: Prvi ljudski let balonom na vrući zrak izveo je francuski kemičar Jean de Rozier u Parizu 15. listopada 1783. godine. U 25 minuta de Rozier je preletio 9 km, a tih je 25 minuta bila prekretnica u razvoju zrakoplovstva i ljudskoj želji da se leti. Godina 1783. bila je iznimno živahna u povijesti letenja balonom. 26. kolovoza poletio je Le Globe, prvi balon punjen vodikom. Braća Joseph Michel i Jacques Etienne Montgolfier 19. studenog u Versaju lansirala su prvi neprivezani balon u zrak. Posadu tog balona činili su ovca, pjetao i patka. Satnik francuske vojske Alfred Dreyfus, po nacionalnosti Židov, uhićen je 15. listopada 1894. godine. Njegovim uhićenjem započela je afera Dreyfus, koja je uzdrmala Francusku i Europu na prijelazu 19. u 20. stoljeće i ukazala na rastuću pošast antisemitizma u liberalnim društvima europskog zapada. Dreyfus je služio u francuskom glavnom stožeru. U ono doba izbor vojne karijere bio je među europskim Židovima rijetkost, a ta činjenica bit će važan moment u protužidovskoj histeriji koja je nastala. Dreyfus je optužen za špijunažu u korist Njemačke, glavnog francuskog rivala u Europi, i izdaju. U kratkom postupku Dreyfus je osuđen na doživotno izgnanstvo na vražim otocima.
2: Dvije godine nakon izbijanja afere otkriveni su dokazi prema kojima je bilo nedvojbeno da je Dreyfus nedužan, a da je za Njemačku špionirao bojnik Ferdinand Walsin Esterhazy. Francuska vojska odlučila je prikriti nove dokaze, a vojni sud u postupku koji je trajao samo dva dana oslobodio je Esterhazija. Ni to nije bilo dovoljno, pa je časnik francuske protuobavještajne službe Hubert Joseph Henri izmislio nove dokaze protiv Dreyfusa, a te dokaze prihvatio francuski vojni vrh. Glasine o zataškavanju u cijelom slučaju i tome da je osuđen nedužan čovjek počele su se širiti. Ključnu ulogu u tome imao je književnik Emile Zola. U novinama L'Aurore objavio je 13. siječnja 1898. godine otvoreno pismo predsjedniku Francuske pod naslovom J'accuse, optužujem. Utjecajni književnik u snažnom je tekstu optužio vladu za antisemitizam i za nepravednu osudu nedužnog čovjeka. Pismo je imalo golem odjek i zahtjevi za ponovno pokretanje postupka Dreyfusu bivali su sve glasniji. Dreyfus je s vražih otoka dovezen u Rennes 1899. godine, ne bi li mu se ponovo sudilo. U novom je postupku održanom 1900. godine Dreyfus proglašen krivim i osuđen na 10 godina zatvora, ali je iste godine pomilovan i oslobođen. Dreyfus je uskoro oslobođen svih optužbi, a 1906. godine ponovno je primljen u francusku vojsku u činu bojnika. Alfred Dreyfus služio je u vojsci za vrijeme Prvog svjetskog rata, a njegov je završetak dočekao u činu potpukovnika. Umro je 1935. godine u svojoj 76. godini.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Emisiju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Dubravko Robić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Radio Zadar.
1: 13 sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Dobar dan, cijeni slušatelji. Bivši policajac Marko Smažil nepravomoćno je osuđen na 15 godina zatvora zbog ubojstva studentice Mihaele Berak u Osijeku u rujnu 2023. godine. Presudu je izrekao Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Smažil je prije bio osuđen za ubojstvo na 18 godina zatvora, no Visoki kazneni sud ukinuo je presudu i naložio novo suđenje. Smažil je tijekom ponovljenog postupka priznao krivnju, ali je negirao namjeru ubojstva.
2: Vijesti.
1: Splitska policija spriječila sinoć masovni sukob navijača uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u središtu grada. Pokušalo se sukobiti nekoliko stotina izgrednika iz obiju navijačkih skupina. Uhićeno je 57 osoba. Procjenjuje se da je u gradu oko 1900 nizozemskih navijača koje će policija predvečer dopratiti na Poljud. Načelnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske Marko Srdarević.
3: Mi ćemo biti prisutni cijelo vrijeme, bit ćemo prisutni na svim javnim površinama, sprječavat ćemo bilo kakve sukobe, bilo kakva protupravna ponašanja. Ukoliko dođe do takvih ponašanja, bit ćemo spremni za intervenirati sa dovoljno snaga. Biće sigurno sporadičnih incidenata, to sad mogu kazati jer to je realno za očekivati, ali spremni smo reagirati i spriječiti bilo kakve teže posljedice.
1: A 52-godišnji državljanin Nizozemske prijavio jučer zadarskoj policiji napad nekoliko osoba koje su mu oštetile vozilo, i to nakon presretanja na cesti kod Babinduba. Policija nakon prijave pokrenula istragu te je privedena jedna osoba. Iako se u javnosti već sumnja da ovaj izgred povezan s utakmicom u Splitu i navijačkim skupinama, iz policije su na naš upit to nisu htjeli potvrditi, odgovarajući kako istraga još traje.
0: Sport.
1: Kao što smo već čuli, Hajduk večeras igra prvo kolo konferencijske lige na Poljudu. Od 18 i 45 minuta gostuje Ajax, trener Splićana Gonzalo Garcia.
4: Bio sam u Nizozemskoj puno godina, no ovaj Ajax nema puno nizozemskih stvari. Trener je Španjolac, a nema ni puno igrača iz Nizozemske. Ajax je jaka momčad, imaju iskusne igrače, no mi smo Hajduk. Znamo kako želimo igrati i koji je naš identitet. Pokušat ćemo napraviti što manje grešaka. Što je protivnik bolji, to su pogreške skuplje.
1: A to nije kraj nogometnim uzbuđenjima, jer europsku utakmicu danas igra i Dinamo. U 21 satu gostit će belgijski Anderlecht u drugom kolu Europske lige.
2: Vremenska prognoza.
1: U Zadru je sunčano, 22 stupnja su u zraku, u Gospiću izmjereno 17, danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura bit će između 19 i 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Što kažeš, Filipe, za rezultat, za koliko će biti?
1: Pa evo, 2-1 za Hajduk.
5: Slažem se, može, potpisujem.
1: Može i Dinamo tako.
5: Može.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Mi plešemo u 13 sati i 10 minuta na početku sata, par onako korisnih informacija, sve vas koji ste uz radio, lijep dan vani. Sutra su radovi na struji u Zemuniku Gornjem, cijelo mjesto od 8.30 do 12 sati. U Zadru su to put Njivica, istočni dio, put Špetica, istočni dio i put Krčeva od 8.30 do 12.30. U Biljanima Gornjima cijelo mjesto od 8.30 do 14 sati. Sukošan, Nadinić i Gojka Šuška od 8.30 do 10.30. Biljanje Gornje, cijelo mjesto 8.30 do 14 sati. U Sukošanu Marina Kosmatac od 10.30 do 13.30. Zatvorene su i neke ulice. A povodom biciklističke utrke Zadar Grafondo Croatia Falkensteiner Bori, koja se održava u nedjelju 18. listopada 2026. Na startu se očekuje oko 450 natjecatelja, a zbog sigurnosti svih sudionika u prometu, prometnice na trasi utrke bit će privremeno zatvorene. Start je u 10 sati ispred hotela Falkensteiner Club Funimation Borik, trasa vodi od Zadra preko Kožina, Petrčana, Zatona, Nina, Privlake, Vira, Nina, Vrsi, Ražanca, Radovina, Mazije, Nin, Kožino, Zadar. U Zadru će tako ulica Antuna Gustava Matoša, ulica Majstora Radovana, ulica Tina Ujevića, Julija Klovića, Mate Balote, Augusta Harambašića, Nikole Božidarevića, put Matije Gubca, put Dikla i Krešimirova obala, te križanje sa Žmirićima biti zatvoreni u tri navrata od 9.55 do 10.05, od 11.10 do 11.45 te od 12.30 do 14.15. U preostalom vremenu od 9.55 do 14.30 promet će se odvijati normalno, odnosno po naputku prometne policije.

0: Just Think About It, Another Day in Paradise. Svjedoci smo svi ovom sve većom zagađivanju okoliša, pa evo jedne kratke pričice o tome kako treba čuvat okoliš i kako Hrvatske vode u sklopu radova preventivne, redovne, izvanredne obrane od poplava na branjenom području broj 26, Mali sliv, Zrmanja, Zadarsko primorje. Hrvatske vode putem licenciranog izvođača vodoinstalacija DOO vrše uklanjanje nanosa i naplavina iz korita vodotoka Ričina. Tako će se radovi odvijati na najnizvodnije dionice od mosta, na četveročlanoj prometnici prema trajektnoj luci do željezničkog mosta na Gaženičkoj cesti. Provode se u svrhu osiguranja bolje protočnosti korita na dionici koja je pod utjecajem mora. Planirani termin izvođenja predmetnih radova je od 14. listopada do 23. listopada ove godine.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Duquesne, bio je to Jason Derulo, a bit će vam drago ako odete na Paklenicu, jer Nacionalni park Paklenica obilježava 77. obljetnicu osnutka, a tim povodom su pripremili raznovrstan program namijenjen svim generacijama. Od organiziranih razgleda do biciklijade i dana otvorenih vrata, kreativnih radionica i upoznavanja bogate i prirodne kulturne baštine naše kraja. Evo i kratkog programa, 16. listopada, dakle sutra, organizirani razgled parka za turističke djelatnike, 18. i 19. listopada dan otvorenih vrata i dan parka, 18. listopada kreativna radionica za djecu, a 23. listopada radionica tradicionalnih zanata Učimo plesti čarape. Saznate i više na njihovim stranicama, a do vijesti sviramo još par brojeva. Sljedeće što vidim da je, je Kristijan. Rahimovski, ali je? Hvala ti Ivane, s druge strane, pa sviramo dalje.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: 14 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbrinjavanje otpada, rad CGO-a, komunalna infrastruktura, vodovodizacija te gradnja novih cestovnih pravaca samo su neke od tema koje su prevladavale na aktualnom satu Županijske skupštine. Tako je nezavisni Antonio Vučetić pitao župana Josipa Pilavera što je s projektom zaobilaznice koja bi od Babin Duba išla sve do Nina.
2: Ja mislim da je to bi uvelike rasteretilo jedan prometni kolaps, slobodno mogu reći, koji se dešava uz obalu od na potezu, znači od Mirića prema Viru, pogotovo u ljetnim mjesecima.
3: Dobili smo jasno obećanje da će prva faza te dionice od Babin Duba do križanja sa cestom koja ide državnom cestom od Murvice do Crnoga biti u natječaju početkom 2027. godine, pa ćemo ga čekati vidjeti. Dogovorili smo se otprilike oko varijantnih rješenja za nastavak te dionice prema Ninu sa odvojcima prema Diklu, Koženu, Petrčanima.
0: Vijesti. Pod sloganom Od priča do otkrića danas počinje mjesec Hrvatske knjige, nacionalna manifestacija koja se do 15. studenog održava diljem Hrvatske. Ovogodišnji program u središte stavlja prirodne znanosti, znanstvenu knjigu i popularizaciju znanosti s ciljem da kroz čitanje potakne znatiželju i otkrivanje novih spoznaja. U mjesec Hrvatske knjige već tradicionalno uključila se Gradska knjižnica Zadar koja je pripremila niz događanja za sve generacije. Dio programa izdvojila je ravnateljica knjižnice Dorotea Kamber Kontić.
4: Nekako bih izdvojila naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije, radionice za djecu, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dolazi nam slovenska književnica Bronja Žakelj koja će predstaviti svoju knjigu vrlo popularnu i vrlo čitanu Bijelo se pere na 90, a u studenom će nam gostovati Goran Blažević i predstaviti svoje iskustvo putovanja kroz Indiju, svoj putopis. Vjerujem da će biti zanimljivo.
0: Vijesti. Sport. Vaterpolisti Zadra 1952 pred svojim su navijačima u Višnjiku stigli do prve ovo sezonske ligaške pobjede. U zaostaloj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske uvjerljivo su nadigrali Riječko Primorje B 15-8, kapetan Zadra Marin Jovančević.
5: Prva prvenstvena pobjeda, što je jako bitno. Utakmica sa Primorjem je, onako, očekivali smo tešku i tvrdu utakmicu s obzirom da su i sada igrali Eurocup i da su pružali dobar otpor gotovo svima. Dobro smo spremili utakmicu, ušli agresivno, kako smo govorili, zatvorili te njihove dobre strane koje imaju, iskoristili svoje šanse koje smo stvarali. Sam time već riješili utakmicu, po mene već na poluvremenu. Kasnije smo ostali disciplinirani, što je jako bitno, i priveli mirnu utakmicu kraju.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Hvala Bože na vijestima, idemo do Rijeke.
0: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: Kakav će nam biti vikend, zna Igor Horvat. Igore, dobar ti dan.
7: Hvala, dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. Odmah da odgovorimo na pitanje, vikend, stabilno vrijeme, subota možda malo više onih visokih oblaka koji su za sunce prilično propusni u stvari, ali radi se zaista o vrlo, vrlo stabilnim vremenskim prilikama i imamo do kraja ovoga tjedna, a čini se i prvu polovicu idućeg tjedna, prilično ugodno jesensko vrijeme. I danas je sunčano nad zadarskim područjem i u ovim trenucima puše slab, tek ponegdje umjeren sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a u Zadru je temperatura zraka u 14 sati iznosila 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1025 hektopaskala, a relativna vlažnost 62%. Pod utjecajem smo anticiklone, grebena koji se prema Europi pruža s Atlantika. Dakle, radi se o sustavu azorske anticiklone i možemo zaista u ovim trenucima reći da velik dio Europe u stvari ima prilično stabilne vremenske prilike i, kako smo rekli, tako će se nastaviti sigurno do kraja ovoga tjedna i najvjerojatnije još prvu polovicu idućeg temperatura zraka u 14 sati u Gospiću iznosila je 18 celzijevih stupnjeva, Zemunik 21, Knin i Šibenik isto kao i Zadar 23 celzijeva stupnja. Do kraja dana i dalje ovako sunčano uz malu naoblaku, puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći slaba do umjerena bura. More malo valovito. Sutra pretežno sunčano uz većinom malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne kratkotrajno i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo do umjereno valovito, temperatura zraka vrlo, vrlo slična ovoj današnjoj, čak možda i u jednom blagom porastu. U subotu nastavlja se potpuno stabilno vrijeme, iako se očekuje možda malo više oblaka na nebu, onih za sunce propusnih, visokih, dakle neke promjene vremena sigurno do kraja ovoga tjedna nema. Nastavlja se prilično ugodno vrijeme i rekli smo takav tip vremena najvjerojatnije će se još nastaviti i prvu polovicu idućeg tjedna.
6: Super, uživamo u suncu i dobrim temperaturama. Tebi, Igore, hvala i do slušanja.
7: Hvala i vama, do slušanja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: Dobar dan uz Dobar zvuk. Oprostit ćemo se od jutarnje ekipe, Marina Silvi su bila tu i Filip u vijestima, popodne Tome Tamara, Ivan s druge strane na, odnosno u tehnici, Božidar u vijestima. Sviramo dalje dvije zadarske, Gianni Maršan i Tomislav Bradić.

0: Davno smo imali 16.
1: Baš pitam se kad je to bilo.
0: ako ništa, bilo je.
1: Bilo je lijepo.
0: Je, Tamara, dobar ti dan.
1: Dobar dan, dragi.
0: Kako je?
1: Evo,
0: sunčano,
1: prekrasno.
0: Spremaš li se za regatu?
1: Sad sam prošetala ka Largom, vidjela sam da naši komunalci kite lijepo stavljaju ove zastavice i tako to.
0: Je, za višku regatu.
1: Za koku. Za koku zadarsku.
0: A, to ne.
1: Kad smo već kod sutra je
0: viška, rekordan broj brodova. U 9 sati se kreće ispred Splitske luke i starta prva etapa najpoznatije hrvatske offshore regate. Veliko finale Splitskog festivala jedrenja. Na startnu liniju izaći će rekordna 164 broda. Ove godine jedri se i u čast 70 godina Hrvatske gorske službe spašavanja.
1: Tako je, interes posada je ove godine bio toliki da je prijavna lista popunila se u praktički u rekordnom roku, pa će viška vala dočekati punu flotu. Kako bi uplovljavanje i privez prošli bez gužve, prednost na vezu imat će posade koje u cijelosti odjedre prvu etapu, a organizator se zahvaljuje Lučkoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na pomoći u organizaciji priveza.
0: Je, i meni najbolji dio ove priče je da na Visu posade od 14 do 18 sati čeka tradicionalni fažol u hotelu Tamaris, od 18 sajem otočkih proizvoda, a od 20 DJ Roni, kogo to bio. Mi ronimo uz još jedan glazbeni broj, pa onda će vam Tamara reći kako je vrijeme sutra baš za vas koji idete na Višku regatu, možete i kajićem, možete i trajektom, ne znam, plovidbeni red. La Canzone del Sole, sunčana pjesma Lucio Battisti.
2: Sun samo vasjan. Radio Zadar.

Evo nam polako, 14 sati i 31 minuta, poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split na današnji dan u 12 sati. Upozorenje, mjestimični udari bure 35 do 40 čvorova, stanje, anticiklonalni greben nad Jadranom slabi. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 4 do 14 na južnom i dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova. U noći bura 8 do 18 na južnom dijelu srednjeg Jadrana te na širem senjskom području do 24 čvora. Na krajnjem sjeveru Jadrana uglavnom tiho. More 2 do 3, na otvorenom dijelu južnog Jadrana 3 do 4, vidljivost 20 km, umjereno oblačno. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena na južnom i dijelu srednjeg Jadrana te na širem senjskom području mjestimice jaka bura. Bura će na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana oslabiti na slabu podno velebita mjestimice umjerenu. More malo do umjereno valovito, na otvorenom dijelu južnog Jadrana ponegdje valovito. Malo do umjereno oblačno, na krajnjem sjeveru Jadrana je moguća sumaglica.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
9: 14:56, svega nekoliko minuta je ostalo do 15 sati kada nam naš Božidar kolega preuzima mikrofon sa vijestima u 15 sati, a do tada ćemo još malo zasvirati.

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.
1: 15 je sati.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Obilježava se 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci. Pod gestom prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti. O početcima postrojbe, ratnom putu i važnosti očuvanja uspomene na poginule suborce govori predsjednik udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota, a potom se svojih ratnih dana i zajedništva pripadnika prisjeća ratni zapovjednik Poskoka Svemir Vrcaljko.
3: Bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Moja poruka je nakon 36 godina sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države. Moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
4: Pa ja i sa ove vremenske distance imam iste emocije, iste osjećaje i za sve ono lijepo i za sve ono ružno, uključujući ove naše, nažalost, stradale, poginule, ranjene i u međuvremenu umrle. Ali svakako sam ponosan na onaj trenutak kad smo se mi ovdje našli. Mi smo ostvarili stoljetne snove našega naroda i na to sam neizmjerno ponosan, na sve ljude, kažem, koje su prošli kroz ovu postrojbu i zadarske postrojbe, a i hrvatske postrojbe koje su ostvarili te snove.
0: Vijesti.
1: Uhićene navijače Ajaxa u Splitu, strane državljane izvjesno je očekuje procesuiranje, odnosno protjerivanje i zabrane ulaska, no šire gledano takvi slučajevi kao i mnogobrojni migranti opterećuju naš zatvorski sustav u kojem je gotovo 20% stranaca, upozorio je ministar pravosuđa Damir Habijan. Ministar smatra da samo postrožavanje kazni neće smanjiti broj ovakvih izgreda, te da je potrebno uključivanje svih u društvu.
5: Dakle, oni su, ako su privedeni u istražnom lokaciji koje pretpostavljam da je Split, ali kažem, zato sam i rekao da je pitanje Ministarstva unutarnjih poslova, konkretno da kaže o samom postupanju. Ono što su mjere, dakle, i protjerivanje zabrana ulaska, dakle, one redovne mjere, sigurnosne mjere koje se mogu izreći u takvim slučajevima, to nije nešto neuobičajeno, ali u tom kontekstu možda nije loše da ste spomenuli primjer Splita, je zapravo ono što je nama problem u zatvorskom sustavu i nama je gotovo 20%, 18,8% su stranci. Ono što nam čini velik problem su migranti, dakle, oni uđu u sustav, čeka se suđenje, oni se nalaze u istražnom zatvoru i ostaju ovdje po godinu dvije u zatvorskom sustavu. Da li će samo pooštrenje kazni dovesti do toga, bilo koje vrste kazni dovesti do toga da imamo manji broj događaja poput navijačkog nasilja, nisam siguran. Bez jednog sinergijskog učinka i uključivanje svih resora.
0: Vijesti.
1: Kazna bivšem policajcu Marku Smažilu za ubojstvo studentice Mihajle Berak u Osijeku 2023. godine smanjena je s 18 na 15 godina zatvora. Nepravomoćnu presudu izrekao je Osječki županijski sud u ponovljenom postupku. Sud smatra da nije dokazano da je Smažil imao izravnu namjeru ubiti 21-godišnju djevojku, već da je počinio ubojstvo s neizravnom namjerom. Kao otegnute okolnosti, sud je naveo korištenje službenog pištolja izvan dužnosti i pokušaj prikrivanja zločina. Žalit će se i tužitelji i obrana.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro sa slabim sjeverozapadnim vjetrom, temperatura zraka u Zadru 23 stupnja, vrijeme sutra, pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviše dnevna između 19 i 23 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Najljepša hvala našem Božidaru kolegi na još jednim vijestima.
1: Hvala tebi.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Davno je ovo bilo Keanu Williams Superstar, 15 minuta iza 15 sati, glazbeno popodne, Tamara i Tomas su s vama, Ivan preko puta, puno dobrih priča, pa evo i sljedeće. Udruga Cinaz organizira glazbeno-vokalnu radionicu za mlade na kojoj će sudionici kroz pjevanje, istraživanje i zajedničko stvaranje otkriti kako od nekoliko jednostavnih akorda nastaje cijela pjesma.
1: U Centru za mlade 15. i 20. listopada održat će se glazbeno-vokalne radionice namijenjene mladima od 15 do 25 godina u sklopu programa Klub mladih Kuluz uz podršku grada Zadra. Sudionici će kroz ovu radionicu upoznati 4 osnovna akorda i istražiti kako se isti harmonijski obrasci pojavljuju u različitim popularnim pjesmama. Zajedno će analizirati i pjevati odabrane pjesme, a potom ih kreativno povezati u vlastiti mash-up aranžman.
0: Radionicu vodi Mateja Biloglav, pedagoginja i glazbenica sa više od 12 godina iskustva u vokalnoj glazbi, edukaciji i umjetničkom vodstvu, specijalizirana za suvremenu vokalnu izvedbu i a cappella glazba, djeluje kao vokalna trenerica, aranžerka i organizatorica glazbenih projekata.
1: Ova je radionica namijenjena prvenstveno početnicima, mladima sa osnovnim iskustvom u pjevanju i radu s akordima. Napredno glazbeno znanje nije potrebno, potreban je interes za glazbu, pjevanje i nekakvo zajedničko stvaranje. Prva je radionica već održana, druga i treća, kako smo rekli, 15. i 20. 10. od 19.30 do 21 sat u Centru za mlade, ulica Stjepana Radića 11C, dvorana 7, međutim broj sudionika je ograničen i prijava je obvezna online.
0: Eto, pa evo, postanete vi superstar, QR kod ili poveznica na internetu, prijavite se i naučite svirati, a mi sviramo dalje.
2: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: any further.
1: Ima 3 sata, još 11 minuta i 46 sekundi do Hajduk Ajax, a do tada ima jedan mali kviz koji bi mogli raditi.
2: Da, jedan mali testić. Naime, britanski liječnik Lawrence Quinn, koji radi u javnom zdravstvenom sustavu, na svom YouTube kanalu je pokazao jedan test pamćenja i govora koji u biti svako može kod svoje kuće napraviti. U jednoj minuti treba nabrojiti što više različitih životinja. Dovoljni su vam štoperica, papir i olovka. Zadatak duše zvuči kao dječja igra, ali liječnici ga desetljećima koriste kad procjenjuju pamćenje, govor i druge kognitivne sposobnosti. Stručno se zove test verbalne fluentnosti, kao što ja sad to izgovaram, a pokazuje koliko brzo osoba pronalazi i izgovara riječi iz zadane kategorije. Nažalost, moj kolega Tome nije bio spreman sudjelovati u ovom testu, odbio mi je poslušnost.
1: Minuta na radiju je predugo, da bi ja sad tu... Ali ajde, ja ću morske ti ove domaće.
2: Čekaj, nisam se obrnuto dogovorila.
1: Ajde, ti domaća životinja, ja ću morske, ajde.
2: Ajmo. Jel ja počnem prva?
1: Jer ti si s mora, ja nisam, pa onda ti,
2: aha,
1: ti ćeš
2: ovdje. Aha, to je, ovdje... znači teži, veći mi je izazov. Ok, ajde, počinjem. Ajde. Maca?
1: Morski konjić.
2: Aha, pas.
1: Dupin.
2: Kokoš.
1: Morzgo.
2: Magarac.
1: Lignja.
2: Ovca.
1: Morski pas.
2: Krava.
1: Jež.
2: Žirafa.
1: Trp.
2: Lav.
1: Jesi rekao jež?
2: Jesi.
1: Morski jež.
2: Jesi.
1: Onda ništa, izgubio sam.
2: Gotovo, nema. Ništa od tebe.
1: Ništa od tebe.
2: Tvoje kognitivne funkcije
1: kognitivne,
2: su naravno...
1: Kognitivne, kolegice, kognitivne.
2: E, viš, opet, sad ovdje moja fluentnost dolazi u pitanje.
1: Yeah.
2: Tu si, da te procijenim, negdje od 70 do 79
1: godina. Znam, svi smo mi govorili da znam starije.
2: Je.
1: Je, može. Ajde pa onda jedna stara Dusty Springfield in private. Može?
2: Može.
3: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Diokles, ne lupe filu se ver.
2: Amar Bukvić.
4: Možda imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić. Slavko Sobin.
5: Maga, S.A.J.
2: Marko Cindrić.
6: Vladike romane!
2: I Dragan Despot.
7: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
8: Intranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
9: Samo sviraj.
10: 15 sati, 56 minuta. Kroz nekoliko minuta će nam doći Božidar kolega, pregled najnovih vijesti u dnevniku točno u 16 sati, a do tada ćemo uživati u ovom toplom popodnevu, u toplom vremenu i uz još malo glazbe.

0: Radio Televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo buran aktualni saziv Županijske skupštine. Obljetnica osnutka poskoka. Ninsko ljekovito blato je ovog ljeta donijelo olakšanje brojnim pacijentima. Mjesec je Hrvatske knjige. Split vrije pred utakmicu Hajduka i Ajaksa.
0: Dnevnik.
1: Zbrinjavanje otpada, rad CGO-a, komunalna infrastruktura, vodovodizacija te gradnja novih cestovnih pravaca samo su neke od tema koje su prevladavale na aktualnom satu Županijske skupštine Vladimir Šetka.
2: Sušna ljeta u priobalju izazov su za Jadranske županije kada je u pitanju vodoopskrba, pa je Marijana Botić iz akcije mladih pitala župana Josipa Bilavera razmatra li županija pronalaženje dodatnih vodocrpilišta.
3: Vidimo da krške rijeke nažalost sve više i više presušuju, klima se mijenja, imat ćemo probleme i to one strateške.
4: Mi ćemo izgraditi, već se projektira druga cijev od postojećih vodocrpilišta na Zrmanji do samog Zadra, jer je to pretpostavka da bismo vodu mogli dalje dopremiti do Dugog otoka.
2: Marko Klanac iz HSLS-a pita pak zašto je u nekim općinama i gradovima drastično poskupilo zbrinjavanje otpada u CGO Biljane Donje.
5: Možemo li mi dobiti stvarno jednu analizu te cijene?
4: Ako smo odabrali kružno gospodarenje otpadom, to nešto košta. Da smo odabrali neku drugu realizaciju, odnosno neku drugu tehnologiju, možda bi koštalo manje, možda bi koštalo više. Nažalost, sad se vidi da bi bilo dobro da imamo spalionicu otpada, ali ju nemamo, ona puno košta.
2: Sve više problema s ilegalnim odlagalištima otpada, a vi iz zaštiti prirode smanjujete novac rebalansom proračuna, pitala SDP-ova Vedrana Mišković.
3: Da se 937 tisuća eura miče sa zaštite bioraznolikosti i krajobraza.
4: Pokreće se sanacija otpada u Benkovcu, ono što sam i prošli put ovdje najavio. Donesena je odluka o planu sanacije.
2: U kojoj fazi projekt sportske dvorane za srednju školu Vice Vlatkovića pita HDZ-ov Šime Sekula.
6: A drugo pitanje se odnosi na izgradnju novih srednjih zgrada srednjih škola koje ste najavili.
4: 220 tisuća eura smo osigurali sad s ovim rebalansom. Ta dvorana će služiti za potrebe škole prije svega na području sadašnjeg kampusa. To je sve u dogovoru sa sveučilištem u Zadru, sa državom, sa gradom Zadrom, gdje ćemo projektirati tri škole i nadam se početi radove na njima čim prije.
2: Gradnja za obilaznice Babin Dubnin zanimala je nezavisnog Antonija Vučetića, HDZ-ovog Šimu Mršića, cesta Sveti Martin Pakoštane.
7: Mislim da je to bi uvelike rasteretilo jedan prometni kolaps, slobodno mogu reći, koji se dešava uz obalu od na potezu, znači od Mirića prema Viru, pogotovo u ljetnim mjesecima.
4: Dobili smo jasno obećanje da će prva faza te dionice od Babinduba do križanja sa cestom koja ide državnom cestom od Murvice do Crnoga biti u natječaju početkom 2027. godine.
8: Jadranskom magistralom prolazi prosjek preko 20 tisuća vozila dnevno.
4: Mi ćemo kroz Županijsku upravu za ceste, jer je ona nadležna za to, izdvojiti sredstva, natječaj za tu 29 km dugu dionicu za izradu varijantnih rješenja, što je prvi korak za rješavanje tog problema, će krenuti početkom sljedeće godine.
2: Marko Pupić Bakrać iz akcije mladih upozorio na propuste u bolničkom sustavu te ne pravodobno zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata do splitskog KBC-a.
9: Jer da u općoj bolnici Zadar vlada potpuni raspad sistema i da se takve stvari učestalo događaju.
4: Mnogi problemi će biti riješeni kad budemo imali helikoptersku medicinsku službu na području naše županije. Imamo obećanje da će to biti vrlo brzo riješeno i da ćemo mi baš za našu županiju i Šibensko-kninsku u Zadarskoj županiji imati jedan od centara.
2: Zdravstva se dotaknuo i HDZ-ov Ivan Gotovina.
10: Koliko novca je uloženo u ortopedsku bolnicu u Biogradu?
4: Mi smo u ovom rebalansu izdvojili oko 500 tisuća eura dodatnih sredstava. Mi idemo u rješavanje projekta Barokomore u našoj županiji.
2: Davor Lončar iz HDZ-a požalio se na sporost izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola.
11: Ovo ću ko čelni čovjek ove općine trpiti još godinu dana. Posle toga, župane, javno sa ove govornice kažem, ne mogu više.
4: Ja mislim da smo otprilike isti broj zahtjeva i u Zadarskoj županiji kao i ostalim, zajedno ostalim dalmatinskim županijama. Možda u zbroju malo prelaze zahtjeve koje imamo u Zadarskoj županiji.
2: Sjednica je nastavljena raspravom o točkama dnevnog reda, među kojima je rebalans županijskog proračuna koji je povećan za 5,7% na 257 milijuna eura.
0: Dnevnik.
1: Obilježava se 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci pod geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti". O počecima postrojbe, ratnom putu i važnosti očuvanja uspomene na poginule suborce govori predsjednik udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota, a potom se svojih ratnih dana i zajedništva pripadnika prisjeća ratni zapovjednik Poskoka Svemir Vrsaljko.
12: Bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Moja poruka je nakon 36 godina sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države. Moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
13: Pa ja i sa ove vremenske distance imam iste one emocije, iste osjećaje i za sve ono lijepo i za sve ono ružno, uključujući ove naše, nažalost, stradale, poginule, ranjene i u međuvremenu umrle. Ali svakako sam ponosan na onaj trenutak kad smo se mi ovdje našli. Mi smo ostvarili stoljetne snove našega naroda i na to sam neizmjerno ponosan, na sve ljude, kažem, koje su prošli kroz ovu postrojbu i zadarske postrojbe, a i hrvatske postrojbe koje su ostvarili te snove.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Terapije ljekovitim blatom u Ninskoj laguni ovog su ljeta privukle velik broj pacijenata. Program Opće bolnice Zadar svakodnevno je koristilo između 150 i 200 ljudi, a interes je bio veći nego prethodnih sezona. Pacijenti često navode smanjenje bolova i bolju pokretljivost, a u Nin se više dolaze i iz drugih dijelova Hrvatske. Razmatra se mogućnost produljenja sezone, ovisno o vremenskim uvjetima. Ovogodišnji program sada završava, a nove terapije nastavljaju se idućeg ljeta. Na Višnjiku su u tijeku armirano-betonski radovi na izgradnji novog vanjskog olimpijskog bazena, čija je gradnja počela u travnju. Bazen dimenzija 80,48 puta 35,64 metra bit će prilagođen održavanju službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini. Projekt je dio modernizacije sportske infrastrukture u Zadru kroz ITU projekt Sport Upbuild. U međuvremenu projekt tribina s višenamjenskom dvoranom i dvoranom za borilačke sportove trenutačno je u postupku ishođenja građevinske dozvole. Grad Zadar nastavlja s uređenjem javnih površina i komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima. Na Karim je postavljeno 60 metara zaštitne ograde na šetnici iznad Muškog banja, u ulici Josipa Juraš Strossmayera i kod poliklinike postavljene su betonske polukugle radi zaštite pješačkih površina. U Petrčanima su postavljene ogradice za zaštitu zelenila, dok su u Diklu i na Smiljevcu postavljene nove klupe.
0: Dnevnik.
1: Pod sloganom "Od priča do otkrića" danas počinje mjesec hrvatske knjige, nacionalna manifestacija koja se do 15. studenog održava diljem Hrvatske. Ovogodišnji program u središte stavlja prirodne znanosti, znanstvenu knjigu i popularizaciju znanosti s ciljem da kroz čitanje potakne znatiželju i otkrivanje novih spoznaja. U mjesec hrvatske knjige već tradicionalno uključila se i gradska knjižnica Zadar, koja je pripremila niz događanja za sve generacije. Dio programa izdvojila ravnateljica knjižnice Doroteja Kamber Kontić.
14: Nekako bih izdvojila naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije, radionice za djecu, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dolazi nam slovenska književnica Bronja Žakelj, koja će predstaviti svoju knjigu vrlo popularnu i vrlo čitanu "Bijelo se pere na 90, a u studenom će nam gostovati Goran Blažević i predstaviti svoje iskustvo putovanja kroz Indiju, svoj putopis. Vjerujem da će biti zanimljivo.
0: Sport.
1: Večeras na Poljudu igraju Hajduk i Ajax, a splitska policija već nekoliko dana ima problema s navijačima obaju klubova. Noćas se spriječila sukob oko 500 navijača i uhitila 57 osoba, četvorica nizozemaca lakše su ozlijeđena, utakmicu visokog rizika osiguravat će 600 policajaca. Vaterpolisti Zadara 1-9-5-2 pred svojim su navijačima u Višnjiku stigli do prve ovo sezonske ligaške pobjede. U zaostaloj utakmici trećeg kola prvenstva Hrvatske uvjerljivo su nadigrali Riječko primorje EB 15-8, koje tijekom susreta nije pronašlo pravi napadački odgovor na raspoložene domaćine. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
15: Prva prvenstvena pobjeda, što je jako bitno. Utakmica sa Primorjem je onako, očekivali smo tešku i tvrdu utakmicu s obzirom da su i sada igrali Eurocup i da su pružali dobar otpor gotovo svima. Dobro smo spremili utakmicu, ušli agresivno, izgovorili, zatvorili te njihove dobre strane koje imaju, iskoristili sve šanse koje smo stvarali i sam time već riješili utakmicu, po meni već na poluvremenu. kasnije smo ostali disciplinirani, što je jako bitno, i priveli mirnu utakmicu kraju. Vremenska prognoza.
1: Pretežno je vedro, temperatura zraka u Zadru 23 stupnja, vrijeme sutra, pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviše dnevna između 19 i 23 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Samo su bili Ivan Perica i Boštar Kolega.

The Weather with You, Crowded House. Mislim da je to bila australska grupa 1992. A kako mi je Tomo rekao, ako sam u krivu, njega optužite. A sad malo nazad u Hrvatsku, točnije u našu županiju. Zadarska županija kreće u realizaciju projekta Baro komore u Biogradu na moru, a istodobno se nastavljaju ulaganja u specijalnu bolnicu za ortopediju u kojoj bi uskoro s radom trebao započeti novi uređaj za magnetsku rezonancu. Najavio je to župan Josip Bilaver odgovarajući na vijećnička pitanja na sjednici županijske skupštine. Nakon razmatranja više mogućih lokacija, dogovoreno da se projekt Barokomore realizira upravo u Biogradu u suradnji sa specijalnom bolnicom za ortopediju koja je već krenula u izradu projektne dokumentacije. Barokomora koristi se u liječenju dekompresijske bolesti ronilaca, ali i niza drugih terapija poput teško cijeljenih rana. Smatram da je nedopustivo da županija poput naše s razvijenom marikulturom i velikim brojem ronilaca nema barokomoru. Ona nije važna samo za ronioce, nego ima i znatno širu primjenu u liječenju brojnih zdravstvenih stanja. Dogovorili smo da idemo u realizaciju projekta u Biogradu, istaknuo je Bilaver. Nastavljaju se i dodatna ulaganja u modernizaciju specijalne bolnice. Novim uređajem za magnetsku rezonancu bit će duga javna znanstvena ustanova u županiji koja raspolaže ovim uređajem uz našu opću bolnicu u Zadru. Ulaganja obuhvaćaju rengensku dijagnostiku, čime će se dodatno unaprijediti dijagnostičke mogućnosti i dostupnost zdravstvenih usluga našim građanima. Župan je još poručio da smo navikli da zdravstvo promatrati kao sustav koji stalno treba ulaganje, međutim kvalitetne zdravstvene usluge mogu se stvarati i mogu stvarati i dodatne prihode. A na prvom mjestu uvijek moraju biti naši građani, ali ako postoji mogućnost razvoja zdravstvenog turizma, svakako je trebamo iskoristiti.

0: Tamara, što si ti bila? Jesi bila Blur ili Oasis?
1: Blur.
0: Ma, točan odgovor.
1: Bla.
0: Oasis su volili neki drugi, mi nismo. Neki su volili Pipse, neki nisu.
1: No.
0: Pozdrav svima koji ne volite Pipse. Ali je današnji dan, dan, svjetski dan pranja ruku.
1: Global Hand Washing Day, kako bi se ukazalo, ovaj se dan obilježava kako bi se ukazalo na važnost redovitog i temeljitog pranja ruku vodom i sapunom.
0: Neki nisu naučili nakon COVID-a prati ruke.
1: Tome, kako si s tim?
0: Pa, kako kad, nekad zaboravim, nekad se sitim, ne znam.
1: Ja sam primijetila da pogotovo muškarci kad izlaze iz tih, kad smo u ugostiteljskim objektima, pa kad izlaze vanka, nisam vidjela da baš ruke
0: da su im mokre.
1: Mokre i to, ne znam, jel to možda prate Postoji na stranicama Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije slikovni prikaz pravilnog pranja ruku. Čak onako u nekoliko koraka ide pa.
0: Mislim
1: onda,
0: da imamo možda svi nekakve lagane poremećaje od COVID-a i tih pustih koliko godine dezinfekcije, zaprašivanja. guljenja kože, svega.
1: Adulticidne, kako ono?
0: Točno, komarci, stariji od 18 godina je to.
1: Da.
0: Što si još htjela reći?
1: No, ništa, htjela sam u biti reći da je ovo zgodan je ovaj prikaz gdje u biti ko maloj djeci nam objašnjava kako se ruke peru, s tim da je naglasak da se na kraju i slavina zatvori sa upotrijebljenim papirnatim ručnikom.
0: Ili laktom,
1: ko što ja radim kad izlazim, onda laktom otvaram vrata kvakom i zato mislim da to sve žene rade. Ja sam duboko uvjerena.
0: Evo, ako niste danas još stigli, operite ruke bar jedan put. Roller coaster u 17.25, a mi idemo lagano na jednu kavicu.
1: Može.
0: Prije svega, Black Nirvana, Elodie.

0: HR Mreža oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
7: Hristijanos i Bukse!
6: Najiščekivaniji film godine.
8: Diokles, ne lupe filosofer.
6: Amar Bukvić.
9: Oda imperiju romanu resti.
6: Nataša Janić Medančić.
10: Sin ste vi.
6: Slavko Sobin.
11: Maga, esaj.
6: Marko Cindrić.
12: Vandike romane!
6: Dragan Despot.
13: Tiranus Saxus.
6: Novi igrani film Domagoja Burića.
14: Entranto Gladiatores.
6: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana.
15: Furia Gremlando.
6: Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
0: HR Mreža oglasi.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Od prvog sljedećeg mjeseca poskupljuje struja za dio poduzetnika. Više cijene plaćat će oni koji u 6 mjeseci potroše više od 250.000 kWh i nemaju ugovor s drugim opskrbljivačem. Zbog vladinih mjera poskupljenje će se odnositi samo na potrošnju iznad te granice. Nove cijene ne odnose se na kućanstva i javne ustanove. Zbrinjavanje otpada, rad CGO-a, komunalna infrastruktura, vodovodizacija te gradnja novih cestovnih pravaca samo su neke od tema koje su prevladavale na aktualnom satu Županijske skupštine. Tako je nezavisni Antonio Vučetić pitao župana Josipa Bilavera što je s projektom zaobilaznice koja bi od Babin Duba išla sve do Nina.
2: Ja mislim da je to bi uvelike rasteretilo jedan prometni kolaps, slobodno mogu reći, koji se dešava uz obalu od na potezu, znači od Mirića prema Viru, pogotovo u ljetnim mjesecima.
3: Dobili smo jasno obećanje da će prva faza te dionice od Babin Duba do križanja sa cestom koja ide državnom cestom od Murvice do Crnoga biti u natječaju početkom 2027. godine, pa ćemo ga čekati vidjeti. Dogovorili smo se otprilike oko varijantnih rješenja za nastavak te dionice prema Ninu sa odvojcima prema Diklu, Koženu, Petrčanima.
0: Terapije ljekovitim blatom u Ninskoj laguni ovog su ljeta privukle velik broj pacijenata. Program Opće bolnice Zadar svakodnevno je koristilo između 150 i 200 ljudi, a interes je bio veći nego prethodnih sezona. Pacijenti često navode smanjanje bolova i bolju pokretljivost, a u Nin sve više dolaze i iz drugih dijelova Hrvatske. Razmatra se mogućnost produljenja sezone, ovisno o vremenskim uvjetima. Ovogodišnji program sada završava, a nove terapije nastavljaju se idućeg ljeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, puhat će slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Daniel Mandić i Božidar Kolega.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Vrijeme je za 28. Biograd Boat Show od 21. do 25. listopada. Najveći sajam nautike u Srednjoj Europi ponovo je veći i bolji nego ikad. Dobrodošli svi na Biograd Boat Show.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Današnju emisiju otvaramo sa 1955. godinom kada je Buddy Holly otvorio koncert Elvisa Presleya u Lubbocku u Teksasu. Šest godina kasnije komičar Ken Dodi i Beatlesi pojavili su se na dobrotvornoj večeri u liverpoolskom Albany kinu na kojoj su se skupljala sredstva za ambulantu postrojbe Svetog Ivana. 1965. tada još nepoznati gitarist Jimi Hendrix potpisao je sa menadžerom Edom Chapmanom svoj prvi izdavački ugovor prema čijim odredbama je dobio $1 naklade i 1% prava od svih budućih snimaka. Tri godine kasnije Led Zeppelini su po prvi put nastupili u Engleskoj. 1971. Ricky Nelson je otjeran s pozornice kada je izveo nove pjesme na večeri Evergreena. Godinu dana kasnije Lieutenant Pigeon je broj 1 UK singles charta sa Moldy Old Hoe. Klavijaturist Rob Woodward i njegova mama svirali su na ovom singlu i postali jedini majka i sin koji su bili na britanskoj ljestvici. Pjesma je snimljena u dnevnom boravku njihove dvojne kuće. 1976. Ike i Tina Turner prestali su nastupati zajedno nakon 16 godina. Upoznali su se 58. a dvije godine kasnije počeli zajedno nastupati te ubrzo postali jedan od najpoznatijih parova u svijetu rock glazbe. Proslavila ih je obrada pjesme Proud Mary. A na današnji dan 1966. Pink Floydi, koji su bili plaćeni 15 funti za koncert, The Moon, Danny Lane, Soft Machine, Yoko Ono i West Indian Steel Band pojavili su se kada je objavljen prvi broj britanske hippie tiskovine International Times u londonskom Roadhouse-u. Beatle Paul McCartney prisustvovao je događaju u arapskoj haljini. Soft Machine su engleski rock i jazz band iz Canterbury-a, formiran sredinom 66. nazvani po romanu The Soft Machine Williama Burroughs-a. Bili su jedan od središnjih bendova scene Canterbury-a. Iako su postigli mali komercijalni uspjeh, kritičari smatraju da su utjecali na rock glazbu. David Lynch ih je nazvao jednim od utjecajnih bendova njihove ere i svakako jedan od najutjecajnijih underground bendova. Low Makes Sweet Music je zapravo vrlo rani hit grupe Soft Machine prije njihovog poznatog jazz rock eksperimentalnog razdoblja. Pjesma je kasnije dodana kao bonus na proširenju albuma The Soft Machine.

0: This is rock and roll.
1: Yeah. Roller coaster.
2: Prije 49 godina Fleetwood Mac su izdali svoj drugi album Rumors. Paul Simon je izdao Slip, Slide and Away. Debbie Boone starta i ostaje 10 tjedana na broj 1 US Singles Charta s hitom You Light Up My Life. Duže na listi ostao je samo Guy Mitchell sa Sing the Blues. 1982. izašao je 21. i posljednji album američkog soul pjevača Marvina Gaye-a nazvan Midnight Low. Većinu pjesama napisao je sam pjevač, a Sexual Healing je jedna od najslavnijih ne samo na ovom albumu, nego općenito u njegovoj karijeri. Godinu dana kasnije Genesis su na broj 1 UK album čarta sa istoimenim albumom. 1987. Jerry Garcia iz grupe Grateful Dead započeo seriju solo koncerata na Broadwayu. Godinu dana kasnije UB40 imao je broj 1 s obje strane Atlantika sa pjesmom Nila Diamonda Red Red Wine. A na današnji dan 1983. izdan je prvi album američkog heavy metal benda Alcatraz pod nazivom No Parole from Rock'n'Roll. Sadrži singlove Island in the Sun i Hiroshima Moon Amour. Inicijalni band sastojao se od bivšeg frontmana grupe Rainbow, pjevača Grahama Bonneta, mladog švedskog gitarista Yngwie Malmsteena, koji je napustio američki band Steeler, Gary'a Shea i Jimmy'a Walda iz New Englanda i Clive'a Burra iz grupe Iron Maiden. Clive je bio u bendu tjedan dana, a otišao je nakon što je saznao da će band biti utemeljen u Sjedinjenim Državama, za razliku od njegove rodne Engleske. Zamijenio ga je bivši bubnjar grupe Iron Butterfly, Jan Wena, koji je upravo napustio Alice Cooperov band. Za prvi album najveći dio materijala napisali su Bonnet i Malmsteen, a Waldo je pridonio na nekoliko pjesama.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar. Roller
1: coaster. Prije 30 godina Tommy Lee iz grupe Motley Crue optužen je za napad na kamermana koji je pokušavao fotografirati njega i njegovu tadašnju suprugu Pamelu Anderson Lee. 1997. Patricia Ann Richardson podigla je tužbu protiv Snoop Doggy Dogga, njegovog bivšeg menadžera Sharita Knighta i protiv Death Row Recordsa zbog navodnog iskorištavanja njenih usluga kao dobavljača kanabisa na nastupu Snoop Doggy Dogga, a čega nije bila ni svjesna. 2000. Dave Edmundsu je operirano srce, ugrađena su mu 3 bajpasa. 56 godina star velški roker operiran je u Los Angeleskoj bolnici. Radiohead su broj 1 s obje strane Atlantika sa 4. albumom Key Day. U2 su broj 1 UK single chart s Beautiful Day. Bio u grupi 4. broj 1 single s albuma All That You Can Leave Behind. 6 godina kasnije My Chemical Romance su broj 1 UK single chart sa Welcome to the Black Parade. Prvi su američki band kojima je to uspjelo. A na današnji dan 1966. rodio se Douglas Whippant iz benda Deacon Blue. Škotski su pop rock sastav osnovan u Glasgowu tijekom 85. Svoj debitantski album Rain Town izdali su 1. svibnja 87. u Velikoj Britaniji, a 2. veljače godinu dana kasnije u Sjedinjenim Državama. Njihov drugi album The World, Know Your Name iz 89. 2 je tjedna bio na vrhu ljestvice UK Albums Charta. Iznjedrio hit Real Gone Kid koji je bio u prvih 10 ljestvice. Pjesma je inspirirana američkom kantautoricom Mary McKee, koja je pjesma posvećena.

0: glazbeni vremeplov.
1: This is rock and roll.
2: Prije 20 godina u legendarnom manhattanskom klubu CBGB održan je posljednji koncert. Klub se morao zatvoriti iz financijskih razloga. Prilikom otvaranja bio je namijenjen koncertima country, bluegrass i blues glazbe, otuda je akronim. No ubrzo je postao rodno mjesto i okupljalište mnogih punk, rock i new wave bendova poput Ramonesa, Television, Patti Smith i Blondie. Upravo je Patti Smith u klubu održala posljednji koncert. 2014. u St. Louisu u klubu Blueberry Hill Chuck Berry je posljednji put nastupio. 5 godina kasnije vokalist i basist Chamber Brothersa George Pop Chambers umro je u 88. 48. rodio se britansko-irski kantautor i multi-instrumentalist Chris the Burr. 53. Tito Jackson, 63. Jay Bennett iz Wilco, 75. Gene Wine. A na današnji dan 2020. engleski glazbenik i tekstopisac Gordon Haskell napustio nas je u 74. godini života. Prvo je stekao priznanje kao basist britanskog kultog benda The Fleur de Lis, a zatim je kratko proveo vrijeme u bendu King Crimson. Haskell je također dijelio londonski stan 60-ih sa Jimi Hendrixom kada je prvi put stigao u Veliku Britaniju. Međunarodno priznanje stekao je 2001. svojom hit pjesmom How Wonderful You Are, nakon koje je slijedio njegov platinasti album Harry's Bar. To je simpatična priča o usamljenom muškarcu koji navečer odlazi u Harry's Bar, sluša jazz i pokušava skupiti hrabrost da priđe ženi koja mu se sviđa. U tekstu ima dosta Haskellove samoironije. Kaže da se uvijek teško snalazi u razgovoru, pa mu pjesma i glazba zapravo služe kao način da izrazi ono što sam ne zna.

0: Bio ovo Gordon Haskell i njegova How Wonderful You Are. Završavamo Roller Coaster. Pozdravlja vas Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, Roller Coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: 18 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Obilježeno je 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci. Pod gestom prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti. O počecima postrojbe, ratnom putu i važnosti očuvanja uspomene na poginule suborce govori predsjednik udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota, a potom se svojih ratnih dana i zajedništva pripadnika prisjeća ratni zapovjednik Poskoka Svemir Vrsaljko.
2: Bilo je zaista surovo, 5 poginulih pripadnika od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Moja poruka je nakon 36 godina sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države. Moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
3: Pa ja i sa ove vremenske distance imam iste one emocije, iste osjećaje i za sve ono lijepo i za sve ono ružno, uključujući ove naše, nažalost, stradale, poginule, ranje i u međuvremenu umrle. Ali svakako sam ponosan na onaj trenutak kad smo se mi ovdje našli. Mi smo ostvarili stoljetne snove našega naroda i na to sam neizmjerno ponosan, na sve ljude, kažem, koje su prošli kroz ovu postrojbu i zadarske postrojbe, a i hrvatske postrojbe koje su ostvarili te snove.
1: Vijesti.
0: Na Višnjiku su u tijeku armirano-betonski radovi na izgradnji novog vanjskog olimpijskog bazena, čija je gradnja počela u travnju. Bazen dimenzija 80,48 puta 35,64 metra bit će prilagođen održavanju službenih plivačkih natjecanja na međunarodnoj razini. Projekt je dio modernizacije sportske infrastrukture u Zadru kroz ITU projekt Sport Up Build. U međuvremenu projekt tribina s višenamjenskom dvoranom i dvoranom za borilačke sportove trenutačno je u postupku ishođenja građevinske dozvole. Grad Zadar nastavlja s uređenjem javnih površina i komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima. Na Karmi je postavljeno 60 metara zaštitne ograde na šetnici iznad Muškog banja u ulici Josipa Jurija Štrosmera i kod poliklinike postavljene su betonske polukugle radi zaštite pješačkih površina. U Petrčanima su postavljene ogradice za zaštitu zelenila, dok su u Diklu i na Smiljevcu postavljene nove klupe.
1: Vijesti.
0: Split je pod pojačanim policijskim osiguranjem u oči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu, pa počinju 18.45. Nakon višednevnih incidenata, sinoć su na rivi nastali veliki neredi u kojima se okupilo oko 500 domaćih i nizozemskih navijača. U gradu se očekuje oko 1900 gostujućih navijača i nekoliko tisuća navijača Hajduka. U oči utakmice, navijači Hajduka u koloni su krenuli prema Poljudu noseći lijes natpisom Ajax, pritom su uzvikivali antisemitske i pronacističke parole, a u jednom trenutku i razbili lijes domaćim navijačima. Poruku su uputili splitski gradonačelnik Šuta i župan Boban.
4: Pozivam sve navijače da navijaju i da je ovo sportsko natjecanje, da ovdje ne treba nikakav nered, nemir stvarati u gradu.
5: Umjesto da svi budemo sretni, da budemo svi veseli, da budemo zadovoljni, nisu nam potrebne te scene po gradu.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Daniel Mandić i Boždar Kolega.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Kako bi dobro bilo, kažu indeksi, da sam ja netko, prije toga i Parni Valjak, 18 sati 10 minuta, ostaćemo još malo u svijetu domaće glazbe. Naš vrijedni Denis pričao je sa Vili Gobcem koji ima projekt koji se zove jednostavno Don Quixote. Evo što nam je rekao Vili.
1: Nakon što su se bavili kineskim restoranima, mamama i ostalim životnim problemima koje čovjeka mogu zadesiti, Don Quixote odlučili su se pozabaviti jednim od najvećih misterija međuljudskih odnosa. Kako osoba koju danas zovete ljubavi, već sutra postane bivša. Predstavljaju nam novi singl Moja nova bivša, pjesmu koja na svoj prepoznatljiv, diskretan, energičan i ironičan način obrađuje temu ljubavnih odnosa, prekida i činjenice. Da se u životu ponekad sve toliko brzo promijeni da vam je teško pratiti jeste li trenutno u vezi, pred prekidom ili već pričate o bivšoj. Vili Gobac nam se javio i objasnio.
2: Pozdrav svim slušateljima HR Zadra, ja sam Vili Gobac iz grupe Don Quixote, a vi slušate naš novi singl pod nazivom Moja nova bivša. Pjesmu Moja nova bivša snimili smo u studiju kod mog frenda Zvonimira Domazeta koji je radio produkciju i aranžman. A spot smo snimili u staračkom domu u Zagrebu pod redateljskom palicom Frane Pamića. Ja vam znam puno ljudi koji su se spasili kad su prekinuli svoje veze i postali su jako vedri. Svaki put kada netko prekina s nekim, za to postoji razlog, jer inače se ne bi ni prekidalo. O tome govori i ova pjesma, jel? U pjesmu sam ubacio miks svih mojih doživljaja ljubavnih odnosa, što mojih, što od nekih prijatelja i slično, jer pjesma nije direktno o meni, nego zapravo o svima. Budimo realni, danas se često prekida.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Zbrinjavanje otpada, rad CGO-a, komunalna infrastruktura, vodovodizacija te gradnja novih cestovnih pravaca samo su neke od tema koje su prevladavale na aktualnom satu Županijske skupštine. Tako je nezavisni Antonije Vučetić pitao župana Josipa Bilavera što je s projektom zaobilaznice koja bi od Babin Duba išla sve do Nina.
2: Mislim da je to bi uvelike rasteretilo jedan prometni kolaps, slobodno mogu reći, koji se dešava uz obalu od na potezu, znači od Mirića prema Viru, pogotovo u ljetnim mjesecima.
3: Dobili smo jasno obećanje da će prva faza te dionice od Babin Duba do križanja sa cestom koja ide državnom cestom od Murvice do Crnoga biti u natječaju početkom 2027. godine, pa ćemo ga čekati vidjeti. Dogovorili smo se otprilike oko varijantnih rješenja za nastavak te dionice prema Ninu sa odvojcima prema Diklu, Koženu, Petrčanima.
1: Vijesti.
0: U Zadru se danas obilježila 36. obljetnica osnutka specijalne jedinice policije Poskoci, postrojbe koja je ostavila dubok trag u Domovinskom ratu. Pod geslom "Prvi smo uzeli oružje, a zadnji ćemo ga odložiti", obilježavanje okuplja bivše pripadnike obitelji poginulih suboraca i građane. Obljetnica je to sjećanje na ratni put Poskoka, ali na hrabrost, zajedništvo i žrtvu svih onih koji su sudjelovali u obrani Hrvatske. O važnosti obljetnice i očuvanju uspomene na poginule branitelje govori predsjednik Udruge specijalaca Domovinskog rata Poskoci Petar Strmota.
4: 36 godina, ja bih rekao, i ponosa i tuge, i ponosa za osnivanjem naše postrojbe, za osnivanjem neovisne države u to vrijeme. 36 godina da živimo u slobodi, međutim i tuge za našim poginulima. 4 ljeta i 3 zime neprežaljene, ali bilo je zaista surovo. 5 poginulih pripadnika, od Franka Lisice do Marka Vulića zadnjeg. Znači Franko Lisica, Sveto Denona, Dragan Žunić, Ante Baljak i, znači, Marko Vulić. Moja poruka je, nakon 36 godina, sve ono što smo mi do sad, posebno za vrijeme ratnog djelovanja, napravili i postigli za oslobađanje države, moja poruka je na mladima da nastave, a i mi koliko možemo, nastave ono sa prosperitetom naše države.
1: Vijesti.
0: Pod sloganom "Od priča do otkrića" danas počinje mjesec Hrvatske knjige, nacionalna manifestacija koja se do 15. studenog održava diljem Hrvatske. Ovogodišnji program u središte stavlja prirodne znanosti, znanstvenu knjigu i popularizaciju znanosti s ciljem da kroz čitanje potakne znatiželju i otkrivanje novih spoznaja. U mjesec Hrvatske knjige već tradicionalno uključila se i Gradska knjižnica Zadar, koja je pripremila niz događanja za sve generacije. Dio programa izdvojila ravnateljica knjižnice Dorotea Kamber-Kontić.
5: Nekako bih izdvojila naše tradicionalno čitanje i odlaske u domove za starije i druženje s korisnicima domova za starije, radionice za djecu, program besplatnog upisa za učenike prvih razreda osnovnih škola i učenike prvih razreda srednjih škola. Dolazi nam slovenska književnica Bronja Žakelj, koja će predstaviti svoju knjigu vrlo popularnu i vrlo čitanu "Bijelo se pere na 90, a u studenom će nam gostovati Goran Blažević i predstaviti svoje iskustvo putovanja kroz Indiju, svoj putopis. Vjerujem da će biti zanimljivo.
0: Terapija ljekovitim blatom u Ninskoj laguni ovog su ljeta privukle velik broj pacijenata. Program Opće bolnice Zadar svakodnevno je koristilo između 150 i 200 ljudi, a interes je bio veći nego prethodnih sezona. Pacijenti često navode smanjenje bolova i bolju pokretljivost, a u Nin se više dolaze iz drugih dijelova Hrvatske. Razmatra se mogućnost produljenja sezone, ovisno o vremenskim uvjetima. Ovogodišnji program sada završava, nove terapije nastavljaju se idućeg ljeta.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano uz većinu malu na oblaku, puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, najviša dnevna između 19 i 23 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Daniel Mandić i Boštar Kolega.
1: Od 16 do 19, u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: Chart. Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: This is Lady Gaga, and you're listening to...
2: Jack Johnson.
3: 30 Seconds
4: to Mars. Fist the Bliss.
5: Scorpion. Ariana Grande.
6: Paul Van Dyke.
7: What's up? This is Rev Run, chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
8: Među albumima i pjesmama koje su se pojavile ovoga petka Nove glazbe nalaze se radovi koje potpisuju Pet Shop Boys, Troye Sivan, Gabriela Chilmi, Lainey Wilson, Britney Spears, Remy Wolf, Cardi B, John Legend, Girl in Red, Sheryl Crow, Shania Twain, Offset, Gunna, Lost Frequencies, Greta Van Fleet, Arlo Parks, Jason Status, Lost Frequencies, Slater, Big X The Plug, Passenger, Paul McCartney, Chloe Slater i David Byrne. Među njima se našao i Pitbull, čija nova ploča donosi i suradnje iznenađenja. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz jednu takvu. Pjesma Search for the Stars na jedno mjesto donosi Pitbulla i članove sastava Kiss.
0: Airplay Radio Chart. Kiss. Mr. Worldwide.

0: Voda. Najnoviji album Armanda Cristiana Pereza još je jedan glazbeni set globalnog dosega i s izvođačima širokog spektra, poput pionira Kranka, Lil Jona, nizozemskog DJ-a Afrojacka, kubanskog reggaeton dua Gente de Zona i dva člana Rock'n'Roll Hall of Fame-a, bendova Kiss i Bon Jovi. Radi se o 14. ploči u karijeri Pitbulla, a uz 24 pjesme donosi simboličan naziv Pitcoin. I to ime projekta primjer je humora i optimizma kakav godinama njeguje glazbenik s Floride. Njegova glazba povezuje ljude, rekao je frontman John Bon Jovi u izjavi za Billboard u naslovnoj priči magazina Svjetske glazbene industrije i podvukao da Mistera Worldwide-a nije briga jeste li rocker ili reper, jeste li crnac ili bijelac, republikanac ili demokrat. Ključno je da širi univerzalnu temu nade i optimizma i to je ono što nam danas često nedostaje. I zato vam u deficitu sličnih osjećaja darujemo taj Search for the Stars i to na samom početku našeg današnjeg druženja. Pitbull i Kiss potpisuju naš prvi ovotjedni Chart Extra.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100. Predstavljamo album She's the Best koji je snimio Troy Sivan i slušamo novitete koje nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Stvar potpisuje Harry Styles. Teddy Swims je bio vlasnikom No Movera na drugom mjestu. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su treći tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal je dio EP izdanja Wild.
3: Airplay Radio Chart.
0: Povratak među 40, na broj 40, bilježi remiksirana verzija pjesme No Broke Boys. Potpisnici su Disco Lines i Tinashe.
3: Airplay Radio Chart.

Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

novotjedne listi iCest 100 smjestilo se svega 8 promjena, 2 noviteta i 6 pjesama koje su se vratile na chart. Top 40 bilježi 1 novitet i 4 rientrija, a najveći skok ušao je u top 10. Najveći pak novitet među 20 najimitiranijih je. Do sada smo bili uz 3 rientrija, a uskoro nas očekuje i četvrti. James Blunt je 38. sa svojim Taste Like Summer, a skorašnji gost Etera bit će pjesma Azizam s kojom su se Ed Sheeran i Guguš vratili na 32. mjesto. Temper City su 36. sa svojom Self Aware, a Taylor Swift je 34. sa singlom s ploče The Life of a Showgirl. Na dopunjeno izdanje albuma vratilo je projekt na vrh američke liste Billboard 200, a pjesma Opalite se ovoga tjedna u Hrvatskoj smjestila na 34. mjestu.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Skorašnji album koji priprema teksaški reper Big X The Plug sa sobom će donijeti neočekivanu suradnju jer pjesmu Burn obogaćuje glas MMX. Stvar tematizira izdano povjerenje, lažno prijateljstva i suočavanje s ljudima koji pokazuju svoje pravo lice tek nakon što dobiju pomoć. Big X The Plug u svojim stihovima iskreno i emotivno progovara o vlastitom iskustvu. Repa o tome kako je nesebično pomagao ljudima iz svoje okoline i postavljao ih na dobre pozicije da bi mu oni na kraju okrenuli leđa. I kako ističe, ugrizli ruku koja ih je hranila. Njegov dio pjesme poručuje da je naučio lekciju i kako unatoč izdaji nastavlja gledati svoja posla, brinuti se za obitelj i ići naprijed u inat neprijateljima. Eva Max u dramatičnom pop refrenu pjeva o neizbježnim posljedicama za one koji se igraju tuđim povjerenjem. Kroz metaforu vatre poručuje da će oni koji se igraju s vatrom na kraju sami nastradati, dok ona sama neće trošiti riječi na svađu, već će pustiti da sve izgori do kraja. Pjesma Burn, koja govori o postavljanju granica, prepoznavanju toksičnih ljudi u svom krugu i pronalaženju snage za odlazak onda kada te bližnji iznevjere, je naš drugi ovotjedni Chart Extra. Slušamo suradnju koju su snimili Big X The Plug featuring Eva Max.
0: Airplay Radio Chart.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Sienna Spyro je prikupila sjajne recenzije za svoj prošlotjedni nastup na festivalu Austin City Limits Music, a ovoga ponedjeljka se smjestila na 20. mjestu liste ARC 100. Ovo je Great Expectation.

razgovarajući za The Hollywood Reporter, Olivia Rodrigo je prošloga tjedna izjavila kako zahvaljujući stalnoj prisutnosti u javnosti svoj privatni život zapravo i nema. Izjavila je kako ima osjećaj da svaki puta kada ode na date s nekim dečkom, fotografija njihovog susreta osvane na internetu. Dodala je da fotografiranje privatnih trenutaka smatra groznim i nametljivim. Osjećate se kao da vas uhode, a zatim osuđuju na temelju fotografija. Istaknula je Olivia i naglasila da je slobodna i da nema dečka. Zahvaljujući iznimnom uspjehu u svojih pjesama i posljedičnom interesu javnosti u dobu tabloidne kulture, kantautorica se često nalazi u središtu nagađanja o potencijalnim vezama u kojima se nalazi ili se smatra da se nalazi. Između ostaloga i zato što često svoje ljubavne odnose pretvori u pjesme. Njezina Drop Dead s ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love smjestila se na 27. mjestu ovotjednog Airplay Radio Charta. Na broju 25 smjestili su se Sony Fodera, D.O.D. i Poppy Bass Comp. Slušamo

0: Hitparade Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
1: Iza umjetničkog imena Slater krije se američka kant-autorica Catherine Grace Garner, koja je poznata po svom elektropop zvuku kroz koji se lirski bavi temama seks pozitivizma. Riječ je o feminističkom pokretu koji se usredotočuje na ideju da je seksualna sloboda bitna komponenta ženske slobode. Slater je ove godine objavila zapaženi album Worst Girl in America, koji će tijekom prosinca dobiti nadopunu u vidu drugog dijela Worst Man in America. Na tom izdanju naći će se i stvar koja govori o odlasku želje ljubavnika. Pjesma I Think He's Got a Girl, koju je snimila Slater, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: time. Top 40. Weather, drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chime. Top 40.
1: Pjesma koja je zamijenila rekorderku svih vremena s vrha liste Billboard Hot 100, stvar Choosing Texas u izvedbi Ella Langley, ostvarila je najviši novi ulaz u topu 40 domaćeg radijskog etera. Na broju 20 nalazi se Station Zero. S nama je Taylor Swift.
2: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.

David Guetta se smjestio na prvo mjesto odabira najuspješnijih DJ-a svijeta, koji svake godine priprema DJ Mag, a slijede ga Martin Garrix, Enima, Alok, Dimitri Vegas i Like Mike. Rezultat glasanja Pula, koji okuplja britansko glasilo elektroničke plesne glazbe, došao je 15 godina nakon što je francuski DJ i producent prvi puta osvojio tu titulu. Osim 2011. David Guetta je bio na vrhu ankete i 2020., 2021., 2023. i 2025. godine. Nova pobjeda čini ga prvim umjetnikom koji je 6 puta osvojio titulu 100 najboljih DJ-eva ispred nizozemskih superzvijezda Martina Garrixa i Armina van Burena, koji su svaki pobjedili po 5 puta. Obrazloženje ističe kako je David Guetta nastavio surađivati s nizom umjetnika, boraveći jednom nogom u mainstreamu, a drugom u klubu. Suradnja, ističe se, ostaje temelj njegove karijere, dijelom i zbog onoga što ga uči. Najgora stvar koja se producentu može dogoditi jest misliti da sve znaš, ističe najbolji svjetski DJ i dodaje da mu rad u različitim stilovima, inspiracija i sesija s mlađim umjetnicima pomaže da ostane motiviran. Prvi put nisam imao ljetni pop hit, ali ipak je to bilo najuspješnije ljeto koje sam ikada imao. Govori, navodeći podatke, da su se njegove glavne rezidencije na Ibici, Galactic i F I'm Famous, rasprodale brže nego ikad. To je nešto na što je ponosan u doba umjetne inteligencije, kada se podlači, sve može lažirati, ali jedno što se ne može lažirati je prodaja ulaznica. DJ Mag ističe da ovaj odaziv publike naglašava trajnu privlačnost njegove pristupačne emocionalne plesne glazbe za pjevanje. Airplay Radio Chart. Članovi norveškog pop sastava The Bauza našli su se na 18. mjestu liste ARC 100, a prije toga smo bili uz pjesmu s broja 19, u kojoj sudjeluje upravo David Guetta. Suradnju Save Me Tonight ostvario je s Jennifer Lopez. I Žel, Imael Angel i Ultra Nate nalaze se pak na 15. mjestu. Single je Moving to the Sun.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Nova ploča koju je snimio Troy Sivan od petka je vani i donosi zanimljivu kombinaciju različitih zvukova, prozračnu produkciju i lagani ritam naslovne pjesme She's the Best. Pjesma FF dolazi s našeg ovotjednog albuma tjedna i naš je četvrti Chart Extra u službenu radijsku listu.

Na tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je pjesmi American Girls. Stvar potpisuje Harry Styles. Teddy Swims je bio vlasnikom No Movera na drugom mjestu. Pjesma je Mr. Know-It-All. Cat's Eyes su treći tjedan zaredom potpisale broj 1 Airplay Radio Charta. Pjesma Animal je dio EP's

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Shakira je nedavno iznenadila fanove govoreći katalonskim jezikom i naglasila da tako razgovara sa svojim sinovima, navodi magazin Ola. Prošloga tjedna je pak za vrijeme nastupa u Madridu na pozornicu dovela Dua Lipu. Dvije zvijezde su zajedno izvele antologiju, jednu od najpoznatijih Shakirinih balada, objavljenu još 1995. na albumu Pies Descalzos. Na broju 10. ovotjednog odbrojavanja nalazi se njezina suradnja s Burna Boyem u pjesmi Die Die. 10.

0: Taylor Swift preuzela je prvo mjesto liste Billboard Global 200 sa singlom Fashion Zero. Među pet najpopularnijih pjesama na svijetu, prema podacima kompanije Luminate, njezine su četiri. Cleveland je drugi, Babylon četvrti, a Pink Calling peti. Na trećem mjestu smjestila se Karol G i Judalina Terusovski sa suradnjom Baby Wow. Američka kantautorica ima još jedan singl u topu 10, radi se o pjesmi The Fate of Ophelia, a zanimljivo je kako prvih 10 mjesta pripada isključivo umjetnicama. Osim Taylor Swift i Karol G, svoje pjesme u topu 10 globalnog mjerenja imaju i Adela, Ella Langley i Dua Lipa. Od toga slovačkoj zvijezdi Adeli pripadaju dva mjesta, i to za pjesme Nicole Kidman i Ain't in LA na 6. odnosno 9. mjestu. Pjesma Training Season je 10. a na broj 7 na svjetskoj razini je Choosing Texas. Kada je o Hrvatskoj riječ, Topic i Becky G su 9. sa suradnjom Sorry Papi, dok je Ella Langley ostvarila najveći uspon među 40 najimitiranijih. Taj skok od 12 mjesta je pjesmu Choosing Texas doveo do broja 8 od jedne službene radijske liste.
1: Here's this week's greatest gainer.

0: Lost Frequencies je uvršten na 17. mjesto liste 100 najboljih DJ-eva svijeta za ovu godinu prema tradicionalnoj listi koju redovno objavljuje DJ Mag. Novi singl koji potpisuje belgijski DJ i producent pripremljen je u House rukopisu, a gošća pjesme na vokalima je Clementine Douglas. Single Don't Forget About Me koji potpisuje Lost Frequencies naš je peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj samo je jedan new entry. To nije ova stvar, Daj Daj, Shakira i Burna Boya, koja je do duše bila i na samome vrhu. Ona je pak ovoga tjedna na broj 10 i bilježi pad za 5 mjesta. Suradnja Sorry Papi, koji nam donose Topic i Becky G, ovoga tjedna se uspinje za jedno mjesto. Oni su prošloga tjedna bili 10, ovoga tjedna su na broju 9 Airplay Radio Charta. I evo nam tog new entry-a među 10 najemitiranijih. U pitanju je veliki hit Tele Langley, Choosing Texas, koji je u Hrvatskoj ujedno i greatest gainer među 40. Dakle, najviše se uspinje među 40 najemitiranijih. Uspon sa broja 20 na broj 8. Sedmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Alex Warren. Pjesma je

0: 28 tjedana među 40 najimitiranijih s nama je Harry Styles. Pjesma je American Girls i ona ovoga tjedna pada za 3 mjesta, broj 6. Na listu se vratio, odnosno među 10 najimitiranijih i Bruno Mars sa svojom I Just Might, koja je bila i na broju 1 Airplay radio čarta. Ovoga tjedna bilježi uspon za 9 mjesta, on je na broju 5. Četvrta u Hrvatskoj, Miley, 2 mjesta prema gore za njezin aktualni single Bass Persuades. Na broju 3 Airplay radio čarta među najimitiranijima novije single za Sombra, My Body Isn't Ready, uspinje se za 1 mjesto, broj 3 u Hrvatskoj. Broj 2 donosi nam Non-Mover. To je Teddy Swims, ista pozicija kao i prije tjedan dana. Mr. Know-It-All.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Cat's Eyes se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Ovih dana je objavljeno kako će se donedavna frontmenica Sofia Laforteza vratiti u grupu Cat's Eye tijekom siječnja 2027. I to nakon rješavanja pitanja vlastitog mentalnog zdravlja. Ne mogu dočekati trenutak kada ću sa sestrama ponovno dijeliti pozornicu, izjavila je Sofia na Instagramu u zahvalu fanovima na strpljenju, pouzdanju i razumijevanju. Ovo je bila Animal. Stvar je dio aktualnog EP izdanja grupe Ploče Wild. Cat's Eye se četvrti tjedan zaredom nalaze na broju 1 liste ARC 100 i s pjesmom Animal predvode ovo tjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Britney Spears nas je počastila obljetničkim izdanjem svoje ploče Britney iz 2001. Album je koproducirao Justin Timberlake, a do sada neobjavljena pjesma She'll Never Be Me iz tog razdoblja naš je ovotjedni chart bonus.
1: Airplay Radio Chart.

Snowboarding. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Slušaj Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer u emisiji Donosimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu.
2: Problemi u Gospiću, tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti.
0: Podjele na samitu europskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu.
2: I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura, najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Toliko u najavi emisije. Izljevi mržnje i antisemitizma navijačke skupine Torcide uoči utakmice s Ajaxom zgrozile su dio javnosti. Iz policije pak nemoćno priznaju da navijačke skupine odbijaju bilo kakvu suradnju, čiji je cilj povećati sigurnost sportskih događaja. Više Milorad Šikanjić.
3: U policiji tvrde kako su poduzeli sve potrebne mjere da ne izbiju nasilne neredi u Splitu. Izjavio je to u HTV-u dnevniku Damir Barić, zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Navijači Ajaxa su poznati u svijetu ultras navijača i ozbiljno smo prionuli poslu. Napravili smo prvu sigurnosnu procjenu i kako su dolazile nove informacije, tako smo tu sigurnosnu procjenu i nadopunjavali. Vjerujem da smo poduzeli sve ono što je bilo potrebno. Ravnateljstvo policije je dalo ispomoć policijskih službenika iz gotovo svih policijskih uprava.
3: No na navijačke parole i poruke u kojima se veličalo Hitlera, zazivao Auschwitz i pozivalo na nasilje nad Židovima, policija i onako ne može utjecati. Uzalud pozivi na fer navijanje splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana. Javnost u nevjerici, građani zgroženi, nemali dio Splićana posramljen. Nižu se reakcije političkih stranaka. Fašizam, antisemitizam i pozivanje na nasilje nemaju mjesta u Hrvatskoj. Posebno je sramotno da se takve scene događaju upravo u Splitu, gradu i kraju čija je povijest duboko obilježena antifašističkom borbom i otporom fašizmu. Veličanje Hitlera, zazivanje Auschwitza i pozivanje na nasilje nad Židovima nisu nikakva provokacija koju možemo relativizirati, nego otvoreno širenje mržnje koje zahtjeva hitnu reakciju države, poručuju iz SDP-a. Na povike navijača reagirali su iz splitskoga Možemo. Također osuđuju izljeve mržnje i antisemitizma te traže hitnu reakciju ravnateljstva policije prema prekršiteljima zakona. No nerealno očekivati suradnju s navijačkim skupinama, ustvrdio je zamjenik glavnog ravnatelja policije za opću sigurnost.
4: Nažalost, navijačke skupine, znate da su zatvorene grupacije koje zapravo ne žele komunicirati s policijom, što je nama osobno žao. Vjerujemo da bi mogli puno toga prevenirati i da bi se samo osiguranje na sigurni način odvijalo i za njih i za sve ostalo.
3: Rekao je Barić, dodajući kako je ove godine na utakmicama visokog rizika oduzeto gotovo dvostruko više pirotehničkih sredstava nego lani.
1: Kronika dana.
0: Tvrtka Cezar, članica Cios grupe, povukla se iz zajednice ponuditelja odabrane za sanaciju otpada u Gospiću. Odluka je donesena nakon što je protiv te tvrtke otvorena istraga zbog sumnji povezanih s odvozom neopasnog otpada na lokaciju u Benkovcu. Tvrtka je trebala sanirati 4.500 tona rasutog opasnog otpada u Gospiću, a iz resornog ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša tvrde da njezino povlačenje ne bi trebalo utjecati na zadane rokove sanacije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
5: Istupanje jednog od članova zajednice ponuditelja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odnosi se na cijelu zajednicu i postupak će se u žurnom roku poništiti, poručuje direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen.
6: Isto tako ćemo krenuti obzirom na sve okolnosti, kao što je rečeno da ćemo sve napraviti da ovo ne utječe na rokove zbrinjavanja, krenut ćemo u žurni postupak javne nabave kako bi se što prije krenulo sa sanacijom ovog dijela.
5: Kako će se ubrzati postupak javne nabave i ispoštovati rokove zbrinjavanja 4.500 tona rasutoga opasnog otpada, resorna ministrica Marija Vučković odgovara.
7: U ovom slučaju, s obzirom koliko puta su rađena ispitivanja, analize, da je već dio subjekata koji je zainteresiran zadobio niz potrebnih informacija da bi u najkraćem roku podnio ponudu. Mi očekujemo da će taj postupak, čim završi ovaj rok mirovanja ili žalbeni rok, dakle trajati vrlo kratko.
5: Nakon povlačenja tvrtke Cezar iz postupka zbrinjavanja, postavlja se pitanje ima li Hrvatska ponuditelja za te radove.
7: Hrvatska ima izvođače za obavljanje ovog posla koji u svojim aktivnostima prema informacijama koje sad mi imamo, dakle i prema dokazima koji su u različitim postupcima ne samo u Gospiću nudili, ima izvođače.
5: Također poručuje da cijena zbrinjavanja rasutoga opasnog otpada neće biti viša.
2: U Istri će se graditi novi centar za gospodarenje otpadom, zaključeno je na zajedničkoj sjednici vijećnika Županijske skupštine i grada Pule, održanoj u Pazinu. No do zatvaranja Kaštijuna starog centra treba zaštititi građane od smrada, pa se Kaštijun zadužuje za pojačanu kontrolu uvoznog otpada, objavljivanje rezultata procjednih voda, dostavu plana za ljetni rad i slične aktivnosti. Sjednici je prethodila osmosatna rasprava, a uoči njezina početka prosvjedovale su udruge s juga Istre. Izvijestit će Senka Mošnja.
8: Prosvjednici su uglavnom stigli s juga Istre. Od vijećnika traže zatvaranje Kaštijuna. Željko Ilić iz udruge Zeleni odred.
9: Digli su ruke i to je sad tamo, ali to nije u kamenu klesano. Kako su digle ruke da to bude, tako mogu sada dići ruke da toga više ne bude.
8: Na sjednici Županijske skupštine isticali su kako se smrad Kaštijuna širi već 8 godina. Tehnologija obrade smeća zastarjela je. Bojan Blagonić iz građanske inicijative Čist zrak, duga ljubav.
10: Postrojenje se ventilira kada je bura, najčešće. Dakle, otvore i vjetrom se sventilira. To su ta fina prašina koja nastaje obradom i sušenjem komunalnog otpada.
8: Na smrad najviše utječe gotovo 35 tisuća tona goriva iz otpada prikupljenog posljednjih godina. Uprava odlagališta umeđu vremenu je ugovorila njegov odvoz i zbrinjavanje. Do sad je zbrinuta 1000. Direktorica Kaštijuna Anja Ademi.
11: Do kraja godine bi sva količina koja se trenutno nalazi na lokaciji, znači iz godina 22., 23., 24., 25. i 26. trebala biti zbrinuta sa lokacija.
8: Izvor smrada je i postrojenje koje bi trebalo raditi u podtlaku, a o čemu je istarski župan kaže već razgovarao sa specijaliziranim tvrtkama. Boris Miletić.
12: Mislim da se tu trebamo odgovorno ponašati i napraviti sve da Kaštijun ne smrdi, a on ne treba smrdjeti.
8: No upitan je i sastav otpada koji na Kaštijun dolazi iz cijele Istre, u kojemu je udio organske frakcije prevelik. Bioplinsko postrojenje i kompostana ne postoje. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin obratio se ostalim gradonačelnicima i načelnicima.
13: Ako su spremni, a mislim da bi trebali biti i to ću objasniti zašto, što prije odrediti lokaciju novog centra, Pula definitivno neće biti prepreka zatvaranja.
8: Neće ni župan, rekao je, no i upozorio da bi se tada povećali troškovi koji bi došli na naplatu građanima.
0: Prvog dana sastanka na vrhu Europske unije čelnici država i vlada pokazali su jedinstvo o ostvarenju strateških ciljeva, no zapinju u vezi s višegodišnjim proračunom za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Razvijenije države traže manji proračun, dok Hrvatska može biti zadovoljna jer bi prema tom prijedlogu dobila više od 7 milijardi eura u odnosu prema svojim izdvajanjima. Iako je bilo najavljeno da će tek sutra sudjelovati na sjednici, u zgradu vijeća došao je ukrajinski predsjednik Zelenski koji će održati, kako je objašnjeno, nekoliko odvojenih sastanaka. Iz Brisela javlja Tihomir Vinković.
14: Na samom početku sastanka na vrhu brz dogovor sve tri institucije Europske unije, vijeća, komisije, parlamenta koje su odlučne ispuniti ključne poticaje za jačanje europske konkurentnosti, ukinuti prepreke za jedinstveno tržište i osigurati čistu i dostupnu energiju jačajući socijalnu dimenziju za postizanje socijalne pravde. No i prije rasprave o višegodišnjem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. mogle su se čuti velike razlike između članica.
15: Insofern stehen wir vor sehr, sehr schwierigen verhandlungen.
14: Mislim da su pred nama vrlo teški pregovori. Ne vjerujem da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja. Jednostavno, moramo reći što je bitno i koji su nam prioriteti.
15: Prioriteten sprechen, die wir setzen wollen.
14: Izjave njemački kancelar Merz tvrdio da se višegodišnji proračun mora značajno smanjiti. On je tek jedan od čelnika države vlada koji nisu zadovoljni ni prijedlogom komisije o proračunu vrijednom gotovo 2 bilijuna eura i smanjenjem od približno 150 milijardi koje je u subotu predložila Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Među onima koji su zadovoljni prijedlogom predsjednik vlade Andrej Plenković.
16: Ono što je za Hrvatsku važno, na način kako smo sada u poziciji, ona je za nas povoljna u okviru naših očekivanja. u smislu ukupnog iznosa sredstava koje bi trebale biti na raspolaganju, mi bismo trebali biti u plusu za oko 7 milijardi eura. Kada gledamo ukupan period, to znači da ćemo u ovom razdoblju od kada smo preuzeli odgovornost pa boreći se za sredstva i idućih praktički 7-8 godina sigurno dovesti Hrvatsku u plus u više od 30 milijardi eura.
14: U zgradi vijeća je jako najavljen da će tek sutra sudjelovati na sastanku. Pojavio se predsjednik Zelenski koji održao odvojene razgovore s nekoliko čelnika, a uz razgovor o jačanju potpore Ukrajini sutra će se razmatrati odgovor na stanje na Srednjem istoku.
2: Za sada ništa od energetskog primjerja između Ukrajine i Rusije. Istodobno nastavljaju se konzultacije o dovršetku ugovora između SAD-a i Rusije o izvozu ruskog dizela. Jelena Maštruko.
17: Nakon što je Kijev privremeno prekinuo napade na ruska energetska postrojenja zbog objave američkog predsjednika Donalda Trumpa o energetskom primirju, a na koje se Moskva nije obazirala, predsjednik Zelenski poručuje da Ukrajina nastavlja napade na ruske rafinerije nafte. Zelenski je također optužio SAD da je uskratio dijeljenje obavještajnih podataka o ruskim napadima kako bi Kijev izložile pritisku da potpuno prekine napade nakon što je Washington postigao dogovor o uvozu ruskog dizela. Istaknuo je i da su ograničenja satelitskih usluga Starlink kojima se koristi ukrajinska vojska bile namjerne. U Londonu je, prije nego što je stigao u Brisel, potvrdio da se osjeća izdanim od predsjednika Donalda Trumpa.
18: Stvarno da, ali malo je kompliciranije nego što su samo moje emocije. Ako ste u sredini, morate ostati po srednjoj liniji, ne s krive strane. Mislim da su njegovi savjetnici u krivu, ne znam tko ga tjera na krivu stranu. To nije prava strana povijesti.
19: This is not right side of history.
17: Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi kako su ruski napadi na energetsku infrastrukturu i podatkovne centre samo odgovor na ukrajinske napade.
0: Kada mi počnemo uzvraćati, oni odmah traže od svojih pokrovitelja da utječu na nas i zaustave nas. Tako je bilo s energetskim postrojenjima, koja oni i dalje nastavljaju napadati. Jučer su pokušali izvesti napade na neke rafinerije. Neke su i pogodili. Ništa osobito važno. Ipak oni nastavljaju. Isto se dogodilo i s platformama za e-trgovinu.
17: Prve isporuke ruskog dizela u SAD mogle bi slijediti za najmanje 2-3 tjedna, izjavio je zamjenik premijera Ruske federacije Aleksandar Novak. Dodao je da su ruske naftne kompanije spremne u svakom trenutku početi s isporukama dizelskog goriva na globalna tržišta, a da su pregovori o komercijalnim uvjetima trenutačno u tijeku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov komentirao je medijske napise o tome kako Sjedinjene Države i Europa pripremaju mirovni plan za Ukrajinu, ističući da Moskva nije primila nikakve službene prijedloge o takozvanom mirovnom planu za Ukrajinu.
0: Srbija je poslala prosvjednu notu Hrvatskoj zbog upletanja u unutarnja politička pitanja i izbornu kampanju, iako se ne spominje tko to i kako utječe na srbijanske izbore. Na meti su se našli hrvatski mediji. Taj postupak Srbije nije previše zabrinuo premijera.
20: A što se tiče prosvjedovanja u vezi pisanja hrvatskih medija, pa ja ne znam što bi tome dodao. Srbija ima svoju izbornu kampanju, neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa, niti je to naša tema, ali imamo vrijednosnih pitanja gdje Srbija treba ići naprijed, a ne da nama šalje smiješne note.
1: Kronika dana.
0: 15 godina zatvora dobio je bivši policajac Marko Smažilo, optužen za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Na ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Osijeku, sudsko vijeće nije utvrdilo da je postupao s izravnom namjerom. Presuda je nepravomoćna, a Smažil će se žaliti iako mu je ublažen stupanj krivnje. Prvi put bio je osuđen na 18 godina zatvora. Žalbu najavljuje i tužiteljstvo. Poslušajmo izjave Smažilova odvjetnika Dražena Srba i odvjetnika obitelji Berak Davora Čavara.
21: Apsolutno ćemo se žaliti, to nije ono što je rečeno. Uvijek može na blaže prekvalificirati u okviru iste glave zakona, tako da kažem. Znači, mogu je prekvalificirati na prouzročenje smrti, znači što obrana tvrdi.
22: Smatramo da je kazneno djelo počinjeno sa izravnom namjerom, tako da u tom smjeru očekujemo i žalbu državnog odvjetništva. Smatramo da bi stroža kazna ipak bila primjerenija onome što je počinitelj učinio.
2: U Saboru se raspravljalo o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona kojima se uvodi doživotna zatvorska kazna, ali i novo teško kazneno djelo protiv okoliša, takozvani ekocid. Novost je i zakon o tretmanu i smještaju osoba nakon izvršenja zatvorske kazne. Dio oporbe dijelom podupire zakone, ali podsjeća kako je od kazni važnije da država na vrijeme otkrije počinitelje kaznenih djela. Marin Erak.
3: Što se tiče izmjena Kaznenog zakona, najzvučnija je promjena uvođenja instituta doživotnog zatvora. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Ono će biti moć izrečena, dakle, za ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, koja sada postoji u kazneno zakonodavstvo, ali isto tako za ona kaznena djela u slučaju izricanja jedinstvene kazne, dakle, koja su počinjena u stjecaju.
3: Kada govorimo o zaštiti okoliša, ministar Habijan objašnjava takozvano kazneno djelo ekocida.
4: Kada postoji kvalificirani oblik, odnosno nepovratno onečišćenje ili s teškim posljedicama po okoliš, moguće izreći kaznu zatvora od najmanje 10 godina. Za ovo kazneno djelo bit će mogućnost izricanja i doživotnog zatvora. Isto tako predlaže se i ukidanje zastare kaznenog progona, ali isto tako i zastare izvršenja.
3: Kritike su uputili Mosto Božo Petrov i Urša Raukar Gamulin iz Možemo.
6: Stroža kazna nije zamjena za inspekcije koje trebaju i druga tijela koja trebaju otkriti nepravilnosti i nezakonitosti i za pravosuđe koje djeluje na vrijeme. I zato Drniš, Gospić i druga mjesta traže odgovore za odgovornost institucija u tom trenutku.
23: Treba imati dobar balans između povećavanja kazni i zaštite ljudskih prava, jer nalazimo se u Europskoj uniji. Zbog čega niste prihvatili primjedbe pučke pravobraniteljice?
4: Ovo slušaju roditelji, prijatelji, obitelji tih žrtava, vi govorite o ljudskim pravima.
3: Novosti u hrvatskom zakonodavstvu, zakon o tretmanu i smještaju osoba po punom izvršenju kazne zatvora. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ističe
24: da se radi o tretmanu i o smještaju osoba koje su potpunosti izdržale kaznu dugotrajnog zatvora trajanju od najmanje 10 godina, a za kazneno djelo protiv života, protiv tijela, protiv osobnih sloboda ili spolnog integriteta. Mjera mora biti preventivna.
3: Primjedbu je imala SDP-ova Marija Lugarić.
25: Što se ne može riješiti izmjenama postojećeg zakona, ja shvaćam da postoji pravna praznina, nego je potrebno uvesti novi zakon. Jer naime, ako se radi o liječenju, vi ste liječnica, onda nam treba medicinske indikacije.
24: Gdje ne govorimo o osobama koje imaju jasno definirane duševne smetnje, znači kolokvijalno govorimo o zdravim osobama koje imaju određena obilježja karakternih osobina.
3: Odgovorila je ministrica Hrstić. Navedene izmjene prate i dopune zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, zakona o kaznenom postupku, zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju kazne zatvora, o sudovima za mladež i zakona o probaciji, a istaknimo da se radi o prvom čitanju.
0: Pregovori vlade i sindikata o osnovici plaće i materijalnim pravima u sljedećoj godini za javne i državne službe počinju u ponedjeljak. Što očekuju, iznijeli su predstavnici 11 reprezentativnih sindikata javnih službi. Sindikalni čelnik Matija Kroflin.
26: Koeficijente su se istopili, rast plaća u privredi je bio od uvođenja novog sustava koeficijenata znatno viši nego rast naših plaća i mi vrlo dobro razumijemo šta je realitet. I mi načinu znamo šta su neki naši zahtjevi, ali nećemo izlaziti ovoga, naravno sad sasvim sigurno ne, vjerojatno niti nakon prvog sastanka. Nama je prvo i osnovno želja na tom prvom sastanku vidjeti da je zaista došlo do pomaka u pristupu vlade kolektivnom pregovaranju.
0: U slučaju štrajka u zagrebačkom električnom tramvaju svaki dan mora raditi 25% ukupnog broja zaposlenih, od kojih će približno polovica biti vozači autobusa i tramvaja, odlučilo je arbitražno vijeće u postupku između ZET-a i sindikata. Istodobno s arbitražom, tri reprezentativna sindikata organizirala su izjašnjavanje radnika o ponudi poslodavca vezano za novi kolektivni ugovor, koji predviđa povećanje osnovice plaće od 4,5%. Čak 96% njih odbacilo je taj prijedlog. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović poziva poslodavca na nove pregovore.
27: To su ljudi koji su psihofizički opterećeni na svojim radnim mjestima sa nedovoljnim brojem slobodnih dana, sa nedovoljnim brojem izvršitelja, sa nedovoljnim brojem radnika i ova agonija što se toga tiče trebala bi završiti. Poslan je i službeni prijedlog prema poslodavcu ova tri sindikata gdje tražimo nastavak razgovora u ponedjeljak, znači 19. listopada u 12 sati u prostorijama sindikata kako bi se iznašao način da se svi ovi problemi riješe.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog izmjena zakona o proračunu kojima se preuzimaju direktive Europske unije o proračunskim standardima i održivom upravljanju javnim financijama. Izmjenama će se proširiti registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te lakše raspoređivati novac kad nastupi kriza.
2: U radno-terapijskom, rehabilitacijskom i edukativnom centru Masliniku u zaleđu Pirovca traje berba maslina u sklopu radne terapije za članove Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije. Koja je svrha terapije i što kažu branitelji, više u prilogu Đane Krvavice.
5: Za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje branitelji su proteklih godina dobili velik broj nagrada, pa su tako i ove godine osvojili zlatnu medalju Noćnjak. Tradicionalni je to i međunarodni susret maslinara i uljara. Zašto su se uopće odlučili prijavljivati na natjecanja, objasnio je predsjednik udruge Branko Smrček.
7: To smo razmišljali na koji način ljudima prezentirati kvalitetu njihovog rada. Pa smo se onda prijavili na takmičenja. Do sada smo osvojili 40 zlatnih, čini mi se 8 srebrnih i 3 brončane medalje.
5: Ipak ono što je najvažnije jest glavni cilj ove radne terapije.
7: Svi eminentni stručnjaci za ovu vrstu psihičkog oboljenja su rekli, medikamenti sami kao po sebi neće puno pomoći. Najbolja je radna terapija. On kroz taj rad neće ni osjetiti da se na takav način liječi. Kroz našu udrugu je prošlo masu članova, jer niko nije pomislio na suicid.
5: Broj suicida među braniteljima najmanje je upravo na području Šibensko-kninske županije.
7: To je rezultat toga rada. Oni kad ovdje dolaze, i ja naravno, niko ne misli idem se liječiti, nego idem se družiti. Idem uživat, idem radit.
5: Koliko im znači radna terapija potvrdili su i sami branitelji.
8: Anđelko Nimac, druženje, poznanstvo, ugodno s korisnim, zlato, medalje, sve u svemu je super. Već večeras imamo ulje i znamo koji je postotak i slično.
9: Ante Jurišić, liči dušu, tilo, mi smo samo kao članovi udruge, mi smo kao jedna obitelj.
5: Danas će obrati 158 stabala, a urod je ove godine slabiji, otkriva Branko Smrček.
7: Vegetativno kasne dobrih jedno 10 dana od prošle godine, sve zahvaljujući suši. Nadamo se da će biti dobar radman, vidjet ćemo. Ja osobno nisam zadovoljan zato što se vidi po maslinama da su one sa urodom podbacile.
5: Zlatna medalja lijepo je priznanje, no najveća su vrijednost ovi hrabri ljudi koji kroz zajednički rad pronalaze mir i nadilaze proživljene traume.
0: Portreti epohe, Oskar Nemun i ikone 20. stoljeća. Naziv je izložbe otvorene u Osječkom muzeju likovnih umjetnosti, posvećene 120. godišnjici rođenja znamenitog osječkog kipara međunarodnog ugleda Oskara Nemuna. Opširni je Vedran Drapek.
10: Najopsežniji pregled stvaralaštva jednog od najvećih hrvatskih kipara s 40 umjetnina iz domaćih i inozemnih zbirki premijerno je predstavljen publici i to ne samo u Hrvatskoj, nego i svijetu.
11: Velika opsežna prezentacija njegova djela koja uključuje sve njegove ključne stvaralačke faze, sva njegova ključna djela. Tu su naravno Winston Churchill, Sigmund Freud i čitav niz drugih istaknutih povijesnih individua koje je on za života portretirao, ali isto tako i koji nisu ostvarili nekakvu značajnu ulogu u povijesti, jer bio je vrhunski portretist.
10: Naglasi autor Daniel Zec o projektu značajnog međunarodnog karaktera nastalog uz podršku vlade, grada i županije. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
12: To je put kojim Osijek i osječka publika dobiva zapravo vrhunski kulturni sadržaj, ali koji će sigurno privući publiku iz drugih dijelova Hrvatske. Veseli me da je ovdje i obitelj Oskara Nemuna. Mi kao kultura moramo njegovati uspomene na velikane koji su potekli iz Hrvatske, a pogotovo one koji su ostavili toliko veliki trag i u evropskoj umjetnosti.
10: Oskar Nemun rođen je u Osijeku 1906. godine, školovao se u Beču i Briselu, a većinu života proveo je u Velikoj Britaniji, gdje su i nastala njegova najveća djela. Izložba će biti otvorena do 10. siječnja sljedeće godine.
2: Sport. Lovorko Magdić javlja se iz studija drugog programa.
13: S Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana na prvom programu Hrvatskog radija. Pobjeda Hajduka protiv Ajaxa 2-1 u konferencijskoj ligi, a u europskoj trenutačno igraju Dinamo i Anderlecht s Maksimirskog stadiona. Marko Šivak.
14: U tijeku je 65. minuta, rezultat onaj je početni 0-0. Dinamo je dobro ušao u ovu utakmicu, prijetio u početnih 5 minuta, Ivan Ušec i hođa neprecizni, a onda smo ušli u jedan period u kojem je opasniji bio Anderlecht, međutim sve te njihove pokušaje je uspijevao nekako Dinamo zadržati, da bi u 21. minuti dva puta gosti pogodili Gredu, prvo Cetković, a potom i Repčuk, uspio je malo iskrenuti tu drugu loptu u Dinamova čuvara mreže Kotarski, koji je najzaslužniji što je još uvijek nula u rubrici Dinamovih primljenih zgoditaka, jer je sjajno obranio pokušaj De Grefa glavom u 28. minuti, kao i udarac Winklera iz 54. minute dvoboja. Imao je Dinamo više pokušaja preko Galešića, također i hođe, nekako je samo zatajan bio Beljo. Stojković također neprecizan u 63. minuti netom nakon ulaska u igru. Prvi udarac prema suparničkom golu uputio je i Dani Rodriguez. Za utakmicu prati nešto manje od 13.000 gledatelja, a možete upratiti i vi putem vala drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo Anderlecht 66. minuta 0-0.
13: Prije toga u konferencijskoj ligi u Splitu Hajduk Ajax 2-1, Srđan Fabijanac.
15: 16 godina čekao je Hajduk utakmicu grupne faze u nekom evropskom natjecanju. Na polju gdje stigao Ajax, Hajduk je upisao veliku pobjedu protiv slavnog nizozemskog kluba. Počelo je velikom šansom gosti u 7. minuti. Aro Kadare je pobjedao Hadži Kaduniću, međutim uspio se stoper Hajduka vratiti i nekako blokirati njegov udarac. Hajduk je dominirao čitavim prvim poluvremenom, imao nekoliko poluprilika i onda zasluženo poveo u 37. minuti. Šotičak je na centru uzeo loptu iskusnom Klasenu, sjajno povukao kontranapad i pravovremeno poslužio Bambu, koji je iskosa s desne strane pogodio suprotni kut Ter Stegena. Početkom nastavka Ajax je preuzeo inicijativu i već 53. minuti došao do izjednačenja s desne strane. Ubacio je Kerher, Klasen se odlično snašao u 16-tercu, pogodio gornji desni kut za 1-1. No samo 3 minute poslije velika greška branića gostiju Torensa, krivo dodana lopta koju je presjekao Šego, nesebično je poslužio Šotićeg koji pogađa za 2-1. Bila je odlična utakmica i nakon toga, a onda u 78. minuti velika bakljada, dimne bombe i prekid, pretio je i potpuni prekid utakmice. Nakon 10 minuta stanke sudac je ipak nastavio susret, do kraja Ajax pritiskao, ali nije uspio izjednačiti. Splitska publika, njih više od 30.000 na poljudu, proslavila je pobjedu Hajduka protiv Ajaxa od 2-1.
13: U prvom dijelu večerašnjih dvoboja u europskoj ligi bodovi za AZ, Omoniju, Bayer Leverkusen, Lyon, Milan i Sunderland uz remi Sparte i Lillestrema. U konferencijskoj ligi uspjesi Monaka, Genta, Trabzonspora, Lugana, Mjalbija, Panathinaikosa uz remije Ignacija Mitjeland, Univerziteta Hetafe i Riga Kairat. Na europskom pojedinačnom stolnoteniskom prvenstvu u Ljubljani Tomislav Pucar izborio osminu finala pobjedom protiv Portugalca Joao Heralda 4-3, ispao Ivor Ban te Lea Rakovac i Hana Rapović u ženskoj konkurenciji. U pripremnoj utakmici futsal reprezentacija Hrvatska je svladala Kinu 16-1.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
16: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano, osobito na Jadranu. U prvom dijelu dana u nizinskim predjelima unutrašnjosti još će biti umjerene i povećane na oblake. Ujutru na kopnu ponegdje i magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura lokalno s jakim udarima. U drugom dijelu dana postupno će jačati. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 7, na Jadranu između 11 i 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 14 do 19. Na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 19 i 23. Idućih dana na moru pretežno sunčano, a u unutrašnjosti djelomice sunčano te stabilno. Temperatura zraka neće se bitnije mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponovimo.
0: Hajduk na domaćem terenu pobjedio nizozemski Ajax. Događaj je ostao u sjeni antisemitskih povika torcidaša. Policija pokrenula istragu. Problemi u Gospiću. Tvrtka Cezar povlači se iz postupka sanacije. Ministarstvo tvrdi posao neće kasniti. Podjele na samitu evropskih čelnika u Briselu o novom višegodišnjem proračunu. I sutra sunčano, u unutrašnjosti ujutro magla, na moru bura. Najviša temperatura od 19 do 23 stupnja. Kroniku dana je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredile Irena Dizdarević i Kristina Bokanić.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, hoop-a-doo.
7: U mom gradu,
8: u mom mistu,
9: u mom kvartu,
10: u mojoj ulici,
11: na mojoj adresi,
12: u mojoj kući,
13: u mom stanu.
14: Slušamo Radio Zadar.

0: Bude s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

Slušamo Radio Zadar.

0: Zadar. Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
0: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
2: U današnjoj emisiji razgovaramo s pijanistom Zvjezdanom Ružićem koji će 24.10. održati koncert u Hrvatskom narodnom kazalištu Zadar. Evo što publika može očekivati.
3: Publika može očekivati, prvo ovo je prvi moj koncert u Zadru ikad. Znači ja sam posebno uzbuđen za Zadar jer ja nikad nisam nastupio u Zadru sa svojom glazbom. Tako da eto, publika će očekivati, može očekivati definitivno jednog jako, jako emotivnog mene koji se po prvi puta i susreće sa publikom zadarskom, i publika može očekivati jedan spoj glazbe, odnosno koncert koji, večer koja će biti više od koncerta, jer to je spoj glazbe, spoj detaljno razrađene rasvjete, puno rasvjetnih tijela, efekata, jedan umjetnik koji se posebno iz Austrije koji radi rasvjetu, zatim umjetnik iz Austrije koji navodi sve one kamere, cijela režija s kamerama što se pojavljuje na ekranu, plus četvrta osoba koja samo tekstove, moje intimne neke tekstove iz dnevnika u doba nastajanja albuma, neke male segmente tih tekstova koji se pojavljaju na ekranu u datom trenutku, to još daje dodatnu dinamiku. Tu je moj prateći mini orkestar, četvero udaraljkaša, orkestralne sve udaraljke, marimbe, vibrafoni, timpani, gongovi, svašta, jako puno glazbe, crkvene orgulje, harmonika, melotroni, to je prvi analogni sintesajzer iz 70-ih godina, to je 60-ih prošlog stoljeća kojeg su Beatlesi proslavili, gitarska pojačala, naravno ja na velikom koncertnom klaviru, i još svi dodatni efekti. Publika može očekivati jednu posebnu drugačiju večer, premijeru mog albuma Storm in a Teacup, Oluje u šali iz čaja. To je nešto najogoljenije, najintimnije što sam ikad do sad napravio. Riječ je, znači, ja bih rekao spoj neke klasične i filmske glazbe, jedna potpuno nova stranica mog života, mog i duhovnog, a tako i glazbenog putovanja.

0: zrcalo.
1: Ali reci mi, evo, rekao si sam, prvi put ćeš nastupiti u Zadru, a jesi li dobio od svojih kolega, prijatelja, poznanika neku povratnu informaciju o zadarskoj publici?
2: Pa nisam pitao, ja ti ne vjerujem u klišeje, znaš. To ti odo, kad pitaš nekog, e, kakav je ovaj lik, ja ti kažem, on ti je bez veze, onda ga ti upoznaš i skužiš da je super, ili obrnuto. Jer mislim da je svaki susret poseban. Ja dolazim otvorena srca u Zadar i imam neki, pa ja ću vjerovat, onaj inner feeling, inner gut, onu intuiciju, da će biti predivno. I samo to, nekako baš onako osjećam se dobrodošlo u ovom gradu i uopće, a to kakva će biti publika ovisi o onoj emociji koju ću ja stvoriti na pozornici uz podršku i mojih tehničara i glazbenika, pratećih i tako dalje. To je na meni. Večer će biti onako kako je mi stvorimo, ali ja predviđam jednu divnu, divnu večer za pamćenje.
1: Meni se već čini da će taj koncert biti fenomenalan, samo ovako kad te slušam riječima što sve opisuješ. Ali reci mi jednu stvar, pijanist, ispravi me sada ako griješim, mora se krenuti od jedne vještine, naravno mora biti tu i talent, mora biti dosta vježbanja, upornosti, ali onda jedan specifičan stil gdje su naravno, evo istina, zvono nam zvoni istina, gdje su emocije uključene. Je li se tebi dogodi nekada da ti možda sanjaš neke melodije, neke skladbe? Je li se to događa u životu?
2: Ne. Iskreno ne. Ali mi drugačije funkcionira. Ja ti, recimo, kako je nastao, to je meni jedna svjedočanstvo priča na tu temu, kako je nastao albuma Stormy na Teacup, a s tim ću ti odgovoriti na pitanje. Prvo, što se tiče te vještine, ja sam davnih dana prestao svirat da bi se dokazao struci i da bi mi neki kolega rekao kakvu tehniku imam ili kakvu ljestvicu sviram. To me je stvarno davnih dana prošlo, jer je to sve što ide iz glave ima svoj limit, ima svoj, znaš, dođeš do, to ima strop, ali srce, ona, to onaj tajni začin ljubavi, to probija sve granice svemira, znaš, i to je odgovor na ovu tehnikaliju. Znači, ja sviram samo da prenesem emociju, a mene uopće nije briga da li će to biti jednostavno ili kompleksno. To je nešto što bi po meni trebalo završiti u 20-ima sa onim dokazivanjima koje i sve one dječje bolesti, kako bi se reklo, na putu odrastanja glazbenog, umjetničkog. Ali u Londonu sam 3 godine, živio sam u Londonu 3 godine, nisam imao nikakvu inspiraciju, potpuna tišina. Odradio bi ja koncerte, ali sve je to bilo onako neka reprodukcija neke stare inspiracije, starih tema. I 3 godine se ništa nije dešavalo. Već sam onako se počeo bojati šta se zbiva, znaš, nekako, ali to je bilo i životno povezano s nekim mojim olujama. Tako je došla ta oluja u šalici čaja, Stormy na Teacup u London. Otišao sam u London živjeti u nadi da će se sve tamo nekako posložiti, da ću dobiti taj neki odgovor kuda dalje. I došao sam tamo i rekao sam, ono, Bože, ti mi daj neki znak, jer ja stvarno više ne znam šta sad. I tamo se desio taj jedan resetiranje na one tvorničke postavke. Opet sam bio onaj klinac sa 16 godina u sobi u gradu gdje idem iz nule, gdje mi niko ne zna ime. Opet sjedim u stanu za klavirom i imam, i slučajno sam uzeo onu note onih klasičnih skladbi koje sam svirao sa 16 godina i stavio i iskužio da sviram i samo me nekako resetiralo. I tu kreće ta jedna potpuno nova perspektiva na glazbu, na mene, na život. Puno sam u tom vremenu života u Londonu dobio odgovora o sebi i suočio se sa mnogim tim nekim stvarima, strahovima i tako dalje. I jedno popodne, nakon ono jedno 6 mjeseci, išao sam na treninge u teretanu, živio sam u Kensingtonu i Fulham, to ti je blizu tamo, ajmo reći 20 minuta pješke, 25, u Fulham, u teretanu, i tamo je crnac trener Lanre, jedan onako ko iz filma lik u trenirci, mršavi, znaš, ono crni, i on biti ono svaki trening onako kao da je uvijek je volio motivirati nas tako nekim ono motivacijski, znaš, ono riječima, i svaki trening bi završio sa mindfulnessom, znaš, ono, on bi upalio neku meditacijsku muziku, ajmo sad udahni, udi u sebe, mislim predivan tip, i baš mi nekako u tom periodu baš mi je puno značio svaki taj njegov trening. Jedan trening, ono, vozili smo one bicikle, ali vrlo naporan trening, i on kaže: guys, šta god da se dešava, just keep moving, jer samo izdrži do kraja ovog uspona, jer ako sad staneš, nikad nećeš znat kako je moglo biti, a možda te baš tu gore na kraju tog uspona čeka ono šta trebaš pronaći. I taj keep moving mi je zvonio, odem u slačionicu nakon treninga i samo mi je krenula svirati melodija u glavi. I krene, i ja ti trčim doma u stan, trčim, šprintam, pjevam si u cijeli put, samo da je ne zaboravim, snimam si na glasovno, znaš, u mobitel tu melodiju, sve, cijela dionica, sve mi dolazilo, bas linija, kako će ići ritam, sve. Došao sam doma, upalio airplane mode u stan u Kensingtonu, upalio snimač. Ja to u životu nisam doživio, da će doslovno ono nebeski portal, znači ono, od Boga je dolazilo, jer su ruke same svirale sve skladbe s albuma jedna za drugom, iz cijele scene što sam prolazio života, doslovno, i samo sam onako zapisao na kraju svake skladbe u snimač ime pjesme, i više manje su imena slična, crk, dalje, to je ta emocija, i tako je nastao jedno popodne A Storm in a Teacup, ispričano o mojoj oluji u šalici čaja, jer je zapravo na kraju kad proživiš oluju, naš, sve su one slične na svoj način, tvoja, moja, od neke treće osobe, svako se bori sa onim nečim iznutra, nećeš to baš dijeliti na kavi kad dođeš tu na rivu, niti ćeš se hvaliti s tim na Instagramu, jer to nije moderno, a nije baš ni fora pokazivati te slabosti, a šta prolazimo iznutra, i boli, i neke nesigurnosti, strahove, a onda zapravo jednog dana kad pobijediš to, opet u toj tišini koju niko ne vidi, i toj izgubljenosti, znaš, nasred tog oceana, onda će jednog dana ta oluja slat kao samo jedna mala oluja u šalici čaja, a djelovala je kao čitavi svemir. I to je poruka ovog albuma, u jednoj pobjedi mene nad samim sobom i jednom bošim djelovanju i zaštiti, i te jednostavno i jednoj novoj nadi i vjeri. Eto, to je priča, duhovanje, zapravo album jako nastajao je u crkvama, sam ga snimao u Beču, miksanje u legendarno West Point Studios u Londonu, sve analogno, old school, masteriranje u Los Angelesu u Capitol Studios, sve old school, analogno, miksao je čovjek koji je miksao ime Paul McCartneya, Bruce Dickinsona i ostale artiste, masterirao je čovjek koji je masterirao Queen, David Bowie i tako dalje, znači doslovno ovaj album sam uložio ono jako, jako puno, i materijalno, i duhovno, i životno, ali pošto je došlo tako na dar, rekao sam sad ću dati sve što imam, i više od toga nego što sam i mogao, ali evo opet sve se nekako poklopilo uz blagoslov, ono, i da sve sam dao u album A Storm in a Teacup, i eto sad ću ga doći predstaviti i u Zadar, po prvi puta i koncert u Zadru, a i premijera ovako mi važnog životnog albuma, jel?
1: Ja nakon ove ispričane priče mogu samo zaključiti da tebe vrijedi čuti na pozornici, ali i upoznati.
2: Pa eto, hvala ti.

0: zrcalo.
1: Za kraj samo, jako si se puno referirao na susrete s publikom, na nekakvu ljubav između tebe i glazbe. Malo si me podsjetio što se tiče te duhovnosti i tog odnosa prema susretima na jednu našu glazbenu divu, a ti si s njom surađivao na himni. Riječ je naravno o našoj Josipi Lisac, koja je već i u udžbeniku za glazbenu kulturu u osnovnoj školi, pa možeš mi reći iskustvo suradnje s jednom od naših najvećih glazbenica sigurno.
2: Josipa i ja smo se susreli baš oficijalno, susreli u suradnji baš na izvedbi himne povodom inauguracije, ali je to prijateljstvo opstalo do današnjih dana i imali smo i kasnije lijepe suradnje. To je jednostavno ona duša kakve to je taj pristup životu kakav ja cijenim i volim. To je ta dubina, posvećenost, iskrenost, autentičnost, put kojim rijeđe se ide, put usamljenosti, put izazova i pitanja, potpitanja, strahova, prepreka, ali put vrijedan truda i borbe. I na tom putu smo se prepoznali, ona kaže tako i za mene, ja za nju, kako kaže ona pjesma, rijetki nađu rijetke, našli smo se i eto, ja nikad nisam imao previše suradnje u životu. Uvijek sam cijenio onih par pravih, tako sam surađivao sa isto nažalost preminulim, ali dragim i prijateljem Lukom Paljetkom, fra Ivom Kramarom. Fra Ivo je napisao stihove za tvoj život na jednom od prethodnih albuma, Luko je recitirao. Tako sam surađivao sa Vlatkom Stefanovskim, pokojnim Matijom Dedićem, sa Masimom Savićem, kojim sam gostovao na posljednjem, nažalost posljednjem koncertu u životu. Isto me je pozvao, rekao je, volio bi da budeš na toj pozornici, da ti se zahvalim za sve lijepo što si mi u životu dao i rati više od ovog, bolje se neću moći dati. A nije rekao da je bolest, a nisam znao. Tako je bila suradnja sa Harlem Gospel Choirom iz New Yorka, jedan od najboljih gospel zborova na svijetu. Da sad nekog ne propustim, ali hoću reći, nije to puno suradnji i svi ti koji jesu na ovoj listi su točno takvi, oni rijetki koji onako uvijek daju sve što imaju i to je to, to je ta autentičnost i skromnost i poniznost, zahvalnost, a istovremeno i puno ljubavi i odricanja i upornosti, ustrajnosti na tom putu.
1: Eto, lijepa poruka za kraj, s tim ćemo i završiti. Ja ti se puno zahvaljujem što si bio gost. Želim puno uspjeha s turnejom, puno lijepih susreta, možda još neku značajnu suradnju, ali prije svega puno zdravlja i svako dobro.
2: Pa eto, hvala ti od srca i uskoro se će biti, radim na nekim lijepim novim suradnjama sa opet nekim divnim dušama, nešto se kuha u pozadini, ja nikad ne mirujem, ne spavam, tako da glazba je od 0 do 24 tu, kreacija u punom naponu, nastaju nove skladbe i dodaju mi sad management, dodaju nove koncerte koje ćemo objaviti za dalje, tako da eto, ali ono što si rekao, najvažnije je da zdravlje i da smo dobro, to je tebi isto želim i tvojoj ekipi i da se češće vidimo u Zadru, da ne bude ovo sad za 100 godina, nego da se možda vidimo i do godine opet ovako tu i najavljujemo opet neki lijepi koncert.
1: Apsolutno i hvala ti puno.
2: Hvala tebi.

0: Došli smo do kraja današnje emisije. Naravno, slušajte nas i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Slušaj Zadar.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Današnju emisiju otvaramo sa 1955. godinom kada je Buddy Holly otvorio koncert Elvisa Presleya u Lubbocku u Teksasu. 6 godina kasnije komičar Ken Dodd i Beatlesi pojavili su se na dobrotvornoj večeri u liverpoolskom Albany kinu na kojoj su se skupljala sredstva za ambulantu postrojbe Svetog Ivana. 1965. tada još nepoznati gitarist Jimi Hendrix potpisao je sa menadžerom Edom Chapmanom svoj prvi izdavački ugovor prema čijim odredbama je dobio $1 naklade i 1% prava od svih budućih snimaka. 3 godine kasnije Led Zeppelini su po prvi put nastupili u Engleskoj. 1971. Ricky Nelson je otjeran s pozornice kada je izveo nove pjesme na večeri Evergreena. Godinu dana kasnije Lieutenant Pigeon je broj 1 UK singles charta sa Moldy Old Hoe. Klavijaturist Rob Woodward i njegova mama svirali su na ovom singlu i postali jedini majka i sin koji su bili na britanskoj ljestvici. Pjesma je snimljena u dnevnom boravku njihove dvojne kuće. 1976. Ike i Tina Turner prestali su nastupati zajedno nakon 16 godina. Upoznali su se 58. a 2 godine kasnije počeli zajedno nastupati te ubrzo postali jedan od najpoznatijih parova u svijetu rock glazbe. Proslavila ih je obrada pjesme Proud Mary. A na današnji dan 1966. Pink Floydi, koji su bili plaćeni 15 funti za koncert, The Moon, Danny Lane, Soft Machine, Yoko Ono i West Indian Steel Band pojavili su se kada je objavljen prvi broj britanske hippie tiskovine International Times u londonskom Rockhausu. Beatle Paul McCartney prisustvovao je događaju u arapskoj haljini. Soft Machine